که یکی دوتا بگو تا وقتی زندم، نگاه تو سهم من، هر جای دنیا که باشی.

0: خیلی متشکرم.
1: یه آهنگ خاطره انگیز براتون میخونم از زنده یاد پوران به نام زندگی.

نفس، بارون نمیاد تا بگیرم یه نفس. مهم نیست آخه هنوزم پرچم به سقفه، هوا تو دارم با یا که بی صرفه، هوا تو دارم.

0: خبری از کشته شدن 4 نیروی منتسب به فاطمیون در رودماهی منتشر شده بود. آیا ارتباطی میان اون حادثه و درگیری امروز دیده میشه و اساساً چه شواهدی از حضور نیروهای فاطمیون در بلوچستان وجود داره؟
1: ببینین، بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد و خروج جمهوری اسلامی از سوریه، خب اخبار متنوعی منتشر شد در رابطه اینکه بخشی از گروه‌های فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان، حالا در شهرهای مثل سراوان، زاهدان، زابل و مناطق دیگر اینها مستقر شدند. حالا خبرهای منتشر شد در رابطه با اینکه امکان‌های در واقع مشخصی هم در اختیار اونها گذاشتن، شهروندی دادن، شهروندی ایران و محل سکونت و مسائل مثل این. علی الحال در تا یک مدتی حضور اینها بیشتر حضور تبلیغاتی و حالا شرکت در یک سری مانورها یا در واقع مراسم مثل این بود، اما بعد از جنگ خبرهای تقریبا موثق منتشر شده که برخی از پایگاه‌های بسیج در سیستان و بلوچستان به این افراد داده شده و امکان‌های مثل اسلحه و امکان برای ایست و بازرسی، ایجاد ایست و بازرسی در جاده ها و در سطح شهرها و مسائل مثل این هم الان هست. نارضایتی های هم در چند وقت گذشته اعلام شد از برخورد های این گروه ها. به علاوه این که در رابطه با این خبری که شما گفتین که 4 نفر کشته شدن، ما واکنش آنچنان جدی در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی نداشتیم، با توجه به که حضور و تایید این نیروها و همچنین اختیار دادن به این نیروها به عنوان خب نیروهای خارجی و نیابتی باعث در واقع تشویش از آن عمومی یا در واقع نارضایتی شهروندان هست. به نظر میاد که این مسئله درست هست و اینکه خب در شرایط کنونی حاکمیت حاضر نیست تایید بکنه که از این نیروها در حوزه‌های امنیتی و نظامی هم داره استفاده میکنه.
0: آیه نخل احمدی، آیه مجموعه این تحولات، این حملاتی رو که صورت گرفته رو باید حملاتی پراکنده بدونیم و یا نشانه‌هایی از حرکت سازمان یافت تر به سوی درگیری های مسلحانه هست؟
1: تا الان ما چون نشانه هایی نمی بینیم، یعنی ما در گذشته قبل از جنگ شاید برخی عملیات هایی که منتسب بود به گروه جیش العد که بعدم اینها در واقع گروهی تعدادی از گروه های مسلح در سیستان بلوچستان با هم ادغام شدن و جبهه مبارزه مردمی رو تشکیل دادن، در گذشته ما شاهد عملیات های ساختارمندتر و جدیتر و گسترده تری بودیم، اما در چند وقت گذشته این عملیات ها بیشتر به شکل عملیات های پراکنده ای هست که ظاهرا نیاز به حالا سازماندهی خیلی جدی هم نداره، یعنی به این معنایی که شاید گروه های کوچکی که تازه تشکیل شدن هم توان مثلا ترور کردن آقای مولوی گرگیج یا عملیات های به در واقع در ایست و بازرسی های رو هم دارن. علی الحال ما الان تا الان شواهدی به نظرم نداریم مبنی بر این که این حملات به سمت انسجام بیشتر یا استفاده کردن از امکانات بیشتری باشه، اما خب در این حال طبیعتاً هر چه فشارها در داخل بیشتر بشه باید انتظار داشته باشیم واکنش های این گروه هم افزایش پیدا بکنه.
0: و فکر میکنید که آیا این دست واکنش ها میتونه به صلح و آرامش در منطقه کمک بکنه، به بهبود وضعیت مردم در سیستان و بلوچستان کمک کنه؟
1: ببین خب ما با دو مسئله مواجه هستیم، چون این واکنش های یا در واقع عملیات های در گذشته بیشتر از طرف جمهوری اسلامی با تشدید فضای سرکوب مواجه شده، یعنی به بهانه چون این واکنش های ما شاهد بازداشت های متعددی بودیم، حتی در برخی موارد کسانی که واقعا انتسابی به این گروه ها نداشتن بازداشت شدن، احکام اعدام گرفتن یا حبس های طولانی مدت، و از یک طرف دیگه ما در واقع با یک فضای مواجه هستیم که این فضا در واقع سرشار از ناامیدی هست، به لحاظ در واقع بسته تر شدن و امنیتی تر شدن فضای استان، به علاوه که فشارهای اقتصادی و معیشتی که بسیار در سطح کلان الان داره بر مردم وارد میشه، متاسفانه باید بگیم که استقبال یا در واقع یک مقداری تایید چنین حرکت‌های نظامی و مسلحانه رو در افکار عمومی بیشتر می‌کنه، یعنی در اون بن‌بستی که الان افکار عمومی تمامی تصور میکنن که شاید به حقم هست، در این بنبستی که هیچ گونه روزنه‌ای برای مصالحه با حاکمیت نیست و هیچ گونه تغییری هم از طرف حاکمیت نشان داده نشده که به سمت اصلاح امور هست، متاسفانه جایگزین این شرایط یا این بنبست در شرایط کنونی افکار عمومی، شاید برخی از افکار عمومی تصور میکنن که چنین اقداماتی میتونه گره‌گشا باشه.
0: سپاسگزارم از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، که از طریق تلفن همراه ما بود. البته این نکته رو هم اضافه بکنم که در سخنان آقای نخل احمدی اشاره شد که این گونه حملات مورد استقبال افکار عمومی منطقه قرار میگیره. این در حالیه که به نظر میرسه حداقل در رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی که دسترسی ما به اونها وجود داره، چنین استقبالی به طور جدی مشاهده نمیشه.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: و تنها کمتر از دو هفته به پایان دوره 5 سالی ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مانده، اما هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم او را تمدید میکنه یا مدیری تازه به جام جم میفرسته. بحث ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما، از کاهش مخاطب و تک صدایی تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان، حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هم شنیده میشه. پیمان جبلی اما از کارنامه خود دفاع می کند و می گوید صدا و سیما راهش را پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
3: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 سالی ریاستش بر صدا و سیما گفته، زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آینده این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد، کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت‌های لازم را نداشته است.
4: در توطئه جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می‌کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
5: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، بالاخره تمام زندگیمون رو میخوایم بذاریم، این نگاه رو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم، ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم، میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
3: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و توایفی شکل گرفته. بخشایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می‌کنند و برای نظام هزینه سیاسی می‌سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریباً محال می‌داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
6: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و صعودی حرکت حرکت کرد. و
3: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
7: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود، با کدام مخاطب، با چه اختزاعاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اختزاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا سیما بود، خب مردم طبیعتا از این ابزار استفاده میکرد. اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
3: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوری خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمانی است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی می‌تواند صدا و سیما نگاه کند.
8: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی‌کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
3: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. از تحولات امروز به رویدادی برمیگردیم که 4 سال از اون گذشته، اما آثارش برای بسیاری از کسانی که در اون حضور داشتند هنوز بخشی از زندگی روزمره اونهاست. 4 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره. 4 سال از روزهایی که بخشی از زندگی بسیاری رو برای همیشه تغییر داده. نیچروان معروفی، نچیروان معروفی یکی از همان آدم هاست، جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش را از دست داد. او حالا در آلمان به سر میبرد. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با این آسیب دیده چشمی، اما این بار تنها درباره آن گلوله و آن روز تلخ حرف نمیزند. او از تغییرات خودش و ایران بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی میگوید.
9: جامعه توسط جنبش زن زندگی آزادی تغییر کرد، یعنی چه از کردستان، چه از بلوچستان، چه از هر شهر و هر نقطه ای از ایران، وجود ایران تغییر کرد با جنبش زن زندگی آزادی. ما شاهد بودیم بعد جنبش زن زندگی آزادی خیلی از کسانی که حتی یادشون رفته بود که زندگی کردن چیه، بعد جنبش زن زندگی آزادی فهمیدن که این مردم، این ملت روی بار ظلم ایستاد. خب اون ظلم چه معیشتی باشه، چه مدنی باشه و چه آزادی باشه، به نظر من همه اینا تغییر کرد. الان هم میتونیم ببینیم توی خیابونای تهران، توی خیابونای شهرهای بزرگ ایران، فکر نکنم دیگه چیزی به اسم حجاب اجباری مونده باشه. هرچند که تن مدت پیش یه خبری شنیدم برای دوباره درست شدن گشت ارشاد در اصفهان، یعنی واقعا نمیدونم راستی آزمایی شد یا نه، یعنی هرچند که از دست جمهوری اسلامی هر چیزی برمیاد، ولی به نظر من جنبش زن زندگی آزادی کل ایران رو تغییر داد، اصلا مغز مردم رو بازتر کرد.
0: میخوام برگردیم به همون روز. میدونم خب خیلی آدم رو صحبت کردن، از اعتراض، از تیراندازی، از زخمی شدن و کشته شدن آدم ها. نمیخوام دوباره همه اون اتفاقات رو مرور کنیم، فقط میخوام بدونم شما اون روز رو با چه تصویری به یاد میاری؟ اولین چیزی که وقتی به اون روز فکر میکنی یادتون میاد چیه؟
9: من برای شاید 2 ساعت من آزادی رو دیدم. کسی که توی سقز بود وقتی مردم رو میدی، چه جوون، چه پیر، چه زن، چه دختر، چه مرد، میدید نمیتونست نیاد بیرون. یعنی اصلا تابوهای خیلی بزرگی رو شکستیم، ما کارهای خیلی بزرگی کردیم. برای من ماندگارترین چیزش 2 ساعت اول مردم بود قبل از تیراندازی. هر بار که توی فیلم ها یا توی عکس ها میبینم همیشه میگم که واقعا چه روزی بود، چجوری از دستش دادیم آزادیو.
0: یعنی فکر میکنین آزادی رو از دست دادیم؟
9: تو اون روز بله، چون واقعیت مردم کردستان با اسلحه نیومدن بیرون. مردم کردستان با شعارهای اعتراضی اومده بودن بیرون، ناراضی به قتل حکومتی، ناراضی به قتلی که جینای معصوم رو کشت، کسی که اصلا توی فیلم هم پیداست که هیچ مشکلی نداره، اگه مشکلشون حجاب بوده مشکلی نداشته. واقعا برای ما تو کردستان خیلی چیزا تغییر کرد، هرچند که ما از وقتی که جمهوری اسلامی روی سر کار اومده ما نه رو بهش گفتیم در کردستان، ولی جنبش زن زندگی آزادی با همه جنبش های داخل ایران فرق میکرد، چون جنبش زن زندگی آزادی مرزها رو رد کرد، چه کردستان، چه ایران، چه کشورهای خارجی.
0: بعد از اون اتفاق زندگی شما چه شکلی شد؟ از دست دادن بینایی خب به هر حال یک چشم فقط یک اتفاق پزشکی نیستش، نگاه آدم ها رو به زندگی میتونه عوض کنه. شما رو چه جوری تغییر داد؟ چقدر تغییر داد؟
9: از دست دادن یک چشم که حتی سالگرد از دست دادن یک چشمم است. واقعیت درست چرا؟ بله سخته، یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشمم رو از دست دادم واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. درست چرا؟ هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده، ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاش خودمو کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
0: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
9: آرزویی که من دارم، میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم، از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام برگردم شهر خودم سقز، 2 تا مکان برم که برای اولیش سر مزار جینا هست و دومیش همون کوچه‌ای که من تیر خوردم.
0: برگردی چی کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
9: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم ها مگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره، یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود و من یه کوچه تقریبا 12 متری رو خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه بر تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه 1000 بار افتادم با خون ریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جای پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
0: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آیندهی که متصور هستید داره؟
9: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی تا سر نبوده، یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی، چون و هیچی رو نمیتونه ببینه. مگر منی که خودم نشیروان حاضرم، البته یعنی حاضر که هیچی، حتی من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره، ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده. هیچ کدوم یک از مردم میخوان، مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو هضم کنه.
0: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه، مثل هر ایرانی دیگه که خارج از ایران رفته به اجبار جلای وطن کرده. به هر حال شما هم مجبور شدید به خاطر ترس از بازداشت و تهدید، مجبور شدید که ایران رو، وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید، بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
9: نمیدونم این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میتونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی، هر شهری که به دنیا بیاد، اون خاک براش نعمت دیگه ای داره. یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم، بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنم. این واقعیت یک مسئله است. ما هم، ما آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم. روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
0: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست، فکر میکنین چه میکردید؟
9: من اگه به اون روز برگردم، خیلی سخت‌تر اون کارهایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارهای سفت‌تری می‌کردم که حداقل با یه چشم نبود. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خالی روبروی گلوله می‌جنگیدیم و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشممو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
0: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن. شما که به هر حال در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید، اگر آدمهایی که شما رو بیرون از ایران میبینن چی دوست دارید شما ببینن؟
9: این سوال رو جواب میدم که بگم واقعیت، ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما، یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون، هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همو میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
0: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدودی دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
9: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چه جوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
0: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید، چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
9: زمانی که من چشمم رو از دست دادم، آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم واقعیه. به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه. یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
0: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
9: فکر از دست دادن یک چشم.
0: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین و چی میذاشتین؟
9: برای ژینو.
0: همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد با نچیروان معروفی، جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش را از دست داد.
2: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: ساعت 14:54 دقیقه هست، داریم میریم که به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم و برای آخرین گزارش امروز بیایید کمی از خبرهای سنگین سیاست و امنیت کمی فاصله بگیریم و به کاری برسیم که شاید ساده به نظر برسه، کتاب خوندن. پژوهشی تازه میگوید اثر اون ممکنه بسیار فراتر از سرگرمی ها باشه. پژوهشگران دانشگاه کمبریج میگن مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط داره. اونها همچنین دریافتند که مطالعه در جمع مثل کتابخانه والدین با فرزندان یا شرکت در باشگاه های کتابخانی میتونه مزایای بیشتری داشته باشه. بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عمل کرده بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می‌گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعا از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی‌های ذهنی را کاهش می‌دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایدئال هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه میتواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا میتونید جدیدترین بخش برنامه نگاه فردا رو ببینید. برنامه ویدئویی رادیو فردا که هر پنج شنبه بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا منتشر میشه. در این قسمت از نگاه فردا ابتدا به وضعیت سفر و پروازهای خارجی پرداخته شده. لغو پروازها به مقصدهای از جمله عمان، ترکیه و گرجستان میدونیم که بار دیگه مسافران ایرانی رو با بلا تکلیفی و مشکلات تازه روبرو کرده. در این برنامه به این پرسش پاسخ میدیم که این محدودیت ها چه پیامدهایی برای مسافران داره و شرایط پروازهای بین المللی ایران به کدام سو میره. همکارانم در برنامه نگاه فردای رادیو فردا در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی نگاهی به جامعه ایران پس از اعتراضات زن زندگی آزادی داشتن، جامعه‌ای که در این چهار سال تغییرات مهمی رو تجربه کرده و البته به معیشت خانوارهای ایرانی پرداختند در شرایطی که افزایش هزینه های زندگی سبب شده که امیدواری به احتمال افزایش مبلغ کالا برگ تنها امید مردم باشه. نگاه فردا رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور سایر اپلیکیشن های شبکه‌های اجتماعی ببینید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با شما خواهم بود.
11: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها. آمریکا گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حمله به اماکن غیر نظامی در ایران را محکوم کرد. دولت آمریکا فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی را تصویب کرد. در انفجار خودروی انتحاری در پاکستان دست کم 16 نفر کشته شدند. کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران درباره حمله به مدرسه در میناب و منطقه مسکونی در لامد را محکوم کرد. آنا کلی یکی از سخنگویان کاخ سفید گفته است تنها طرفی که در این درگیری مرتکب جنایت جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان دو حمله هوایی در مینو و لامرد که دست کم 178 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را کشت، مرتکب جنایت جنگی شده باشد. گزارش این کمیته همچنین با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه 1404 نتیجه گیری کرده است که بسیاری از موارد سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 فروند جنگنده F-35 به عربستان سعودی را تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا فروش این جنگنده‌های پیشرفته به عربستان را بررسی کرده و درباره آن تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته ترین جت‌های جنگی جهان به شمار می‌آیند و به گزارش رسانه‌های آمریکایی ارزش این قرارداد احتمالی بیش از 24 میلیارد دلار است. وزارت خارجه آمریکا فروش این جنگنده‌ها را در راستای سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده توصیف کرده و گفته است این اقدام به توازن قوای نظامی در منطقه خدش وارد نخواهد کرد. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن هم فروش این جنگنده‌ها را بیانگر شراکت استراتژیک و توسعه همکاری‌های دفاعی دو کشور توصیف کرده است. اسرائیل تنها کشور منطقه است که از جنگنده‌های F-35 استفاده می‌کند. روز جمعه بر اثر انفجار خودروی انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس و در مجاورت یک مسجد دست کم 16 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. به گفته مقامات محلی در این عملیات انتحاری پس از برخورد خودروی مملو از مواد منفجره به دیوار بیرونی پاسگاه، افراد مسلح هنگام برگزاری نماز جمعه به روی مردم آتش گشودند. در درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان دست کم یک مهاجم که جلیقه انتحاری پوشیده بود کشته شد. رسانه های داخل ایران از کشته شدن دست کم 3 نفر در درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و انتظامی و سرنشینان یک خودرو در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری برنا با اعلام وقوع حادثه امنیتی در محدوده خیابان دانشگاه شهر زاهدان نوشت که یک مأمور پلیس در حمله به یک ایست بازرسی کشته شد. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که ماموران اطلاعات سپاه هنگام گشت‌زنی در خیابان دانشگاه زاهدان به یک خودرو مشکوک شده و پس از نزدیک شدن به آن با افراد مسلح در داخل خودرو درگیر شدند. به گزارش تسنیم در این درگیری 2 نفر از افراد مسلح کشته شدند و یک فرد مسلح دیگر هم زخمی و دستگیر شد. وبسایت هاروش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که تیراندازی به مدت 2 ساعت ادامه داشت و یک فرد مسلح، 3 نیروی انتظامی و 2 زن رهگذر در این واقعه مجروح شدند. و ایران روز پنجشنبه به یک دیپلمات سعودی در تهران 48 ساعت فرصت داد تا خاک آنکه ایران را ترک کند. این اقدام در پی اخراج یکی از کارکنان سفارت ایران در استکهلم صورت گرفت. وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که سفیر سوئد به این وزارتخانه احضار شده تا به اقدام آن کشور که غیر موجه و مغایر با قوانین بین‌المللی خوانده شده اعتراض شود. مقامات سعودی روز چهارشنبه ایران را متهم کردند که مدت‌هاست دست به فعالیت‌هایی می‌زند که امنیت سوئد را تهدید می‌کند و مخالفان حکومت و همچنین منافع یهودی و اسرائیل در سوئد را هدف قرار می‌دهد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت و روزه خرج بشتین شکار نمیدن.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول رنگ بگیرم.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 28مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با دوست و همکار عزیزم رضا درباره بودجه میخوایم صحبت کنیم.
10: سلام، خیلی خوش اومدید. منم خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه پادکست هزار داستان بودجه در کنار آقا فرهاد خدمت شما هستیم.
9: مخلص شما. خب آقا رضا، بعد از چند اپیزود این دفعه موضوع سیاسی و مذهبی و تبلیغاتی و نظامی و اینا نداریم. این دفعه موضوعمون کاملا بودجه‌ایه.
10: البته ما همیشه موضوعمون بودجه‌ایه، اما خب به هر حال
9: این خود بودجه است، این دیگه اصلا
10: بودجه ناب.
9: آره
10: آقا، اونا هم مثلا اینجاست که خب خیلی وقتی موضوعات نظامی و سیاسی و مذهبی و اینا اصلا کلا غلبه پیدا میکنه، خب طبیعیه که بودجه هم همینجوری باشه دیگه. به هر حال ما تمام مسائل اقتصادی سیاسی ایران الان مدت ها سال هاست که تحت تاثیر همین فضای تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژی و این هاست. بخش اعظمی از بودجه معطوف به این هاست و طبیعی هم هست که ما هم بیشتر اوقات درباره این موضوعات صحبت بکنیم. حالا یکی دو سال اخیر که جنگ هم به هر حال بحث اصلیه و خب ما هم درباره موضوعات جنگی و بودجه های نظامی و اینها طبیعتاً زیاد صحبت می‌کنیم. اما خب همونجوری که گفتی، این دفعه قراره که یه مقداری بریم سراغ موضوع متفاوت، در واقع موضوع متفاوت این دفعه خواهیم داشت.
9: همین متفاوت که میگی فکر کنم عبارت بهتری باشه. بله، موضوع این قسمت جریمه است و انواع مختلف جریمه هایی که توی قوانین بودجه سالیانه به عنوان بخشی از درآمدهای دولت مطرح میشن. میخوایم درباره این صحبت کنیم که این جریمه ها چقدر هستن، چه کسانی اونا رو پرداخت میکنن و پولش صرف چه کارها و چه چیزهایی میشه. خب آقا رضا، برای شروع بذار یه سوال ساده بپرسم. در بودجه سال 1405 دولت چقدر روی درآمد جریمه ها حساب کرده؟
10: ببین، توی قانون بودجه سال 1405 پیش بینی شده که کل درآمد دولت از محل به اصطلاح حالا بودجه جرایم و خسارات 82,000 میلیارد تومان باشه. دقیق بگم 81,600 میلیارد تومان یا 81,600 میلیارد تومان که خب عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه. یعنی الان اگه ما این عدد رو به جمعیت حال حاضر ایران تقسیم بکنیم، که حالا طبق پیش‌بینی‌های مرکز آمار حدود 87 میلیون نفر الان جمعیت ایران باید باشه، به عدد 938 هزار تومان سرانه جریمه میرسیم. یعنی سرانه جریمه امسال حدود 900 تا 1 میلیون تومان برای هر نفره، که حالا اگه بخوایم به خانواده حساب بکنیم، متوسط برای خانواده 3 نفره 3 میلیون تومان جریمه انگار در سال باید این خانواده پرداخت بکنن، که به نظر میرسه عددی، یعنی به همین جوری که نگاه می‌کنیم، عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه.
9: یعنی هر ایرانی فارغ از اینکه نوزاد باشه، کودک باشه، سال خورده باشه، اینا به طور میانگین سالانه حدود 938 هزار تومان به دولت جریمه یا عوارض خسارت پرداخت میکنه دیگه.
10: دقیقاً.
9: جالب. ببین، چیز عجیبی که اینجا حالا ممکنه هم برای من سواله هم برای خیلی ها احتمالا، این که همیشه جریمه تو ذهن ما اصلا اسمش روش جریمه است. یعنی یک کار خلافی کردی باید جریمه بدی.
10: دقیقا.
9: بیشتر هم حالا راهنمایی رانندگی و اینجور چیزا، و ممکنه خیلی ها بگن خب من اگه خلاف نکنم، آسه برم آسه بیام، هیچ کار نکنم، جریمه هم میتونم ندم هیچ وقت.
10: بله.
9: ولی اینی که شما داری میگی این همچی چیزی نیست.
10: نه، من نگفتم، من سرانه حساب کردم برای قیاس دستمون بیاد. شما خلاف نمیکنی جریمه نمیدی، من خلاف میکنم دو برابر شما جریمه میدم، با هم دیگه میانگین که میگیریم میرسیم. در واقع ما داریم سرانه رو مطرح میکنیم، نه که همه باید بدن. البته این ساختار جریمه یه جوریه که حالا جلوتر دربارش صحبت میکنیم، همه جریمه رو پرداخت
9: همه میدن.
10: یعنی به نوعی این ساختار جریمه ها طراحی شده به شکلهای مختلف. حالا الان داریم درباره بودجه عمومی صحبت میکنیم، وگرنه توی نظام بودجه شهرداری هم همین جوره. تراکم مگه چیه؟ شما میری جریمه میدی که بتونی یه طبقه اضافه بر قانون بسازی.
9: درسته.
10: و این روی قیمت خونه تاثیر میذاره، روی اقتصاد شهر تاثیر میذاره و دست آخر همه تو این بازی جریمه ها به نوعی دارن شرکت میکنن. ولی نه، این پول مستقیمی که میگیم نه به این معنی نیست که همه مساوی پرداخت میکنن. حالا جلوتر صحبت میکنیم جریمه رانندگی رو که همین مشهورترینش اسم جریمه میاد تو ذهن من که همین جریمه رانندگی شکل میگیره. امسال توی این جریمه فقط 12% این جرایم مربوط به رانندگی، البته تو سالهای پیش این نسبت خیلی بزرگتر بوده که جلوتر دربارش کمی صحبت میکنیم. ولی امسال به طور مشخص 9600 میلیارد تومان توی بودجه تحت عنوان درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی پیش بینی شده. که البته یه چیز دیگه هم یه مقدار عجیب هم هست تو بودجه نوشتن، یه دونه از این ستاره ها گذاشتن بالا، این که نوشتن این سهم شهرداری ها رو توش حساب نکردن به این عدد رسیدن، چون حالا به هر حال طبق قانون این جریمه هایی که پرداخت میشه بخشش میره به حساب سازمان شهرداری ها که توزیع بشه بین شهرها و اینها، که اونو من نمیدونم اگه اینجا حساب نکردن کجا حساب کردن. به هر حال یه ذره عجیبه این قسمت، اما حالا اینو در نظر نگیریم 9600 میلیارد تومان امسال جریمه رانندگی در نظر گرفتن. حالا چیزای دیگه هم اگه بخوام حالا مثلا یه تصویر کلی ارائه بدیم همین اول که چقدر این جریمه ها، چون حالا عدد رقم ها تو ایران یه جوری از دست خارج شده، اینقدر میلیارد و میلیون و اینها تحت تاثیر تورم و اینا تغییر کرده که آدم الان 9600 میلیارد تومان اولین سوالی که پیش میاد اینه که زیاده یا کمه، آدم باید حساب بکنه به یه چیزی. اینجا ما به نسبت کل بودجه که بخوایم حساب کنیم، کل سهم جریمه ها خیلی زیاد نیست از مجموع درآمدهای دولت، که بالا درآمدهای دولت شامل مالیات و فروش کالا و خدمات و اینا میشه، یه چیزی حدود 2% سهم جریمه هاست. یعنی 2% درآمدهای دولت روی این حساب شده که مردم، یه سری آدم ها، یه سری نهادها خلاف میکنن، تخلف میکنن، جریمهش رو پرداخت میکنن، جریمه میره میشه توی بودجه خرج یه کاری میشه، که این امر عجیبی هم نیست. توی بقیه کشورها هم همینه، یعنی درآمدهای معمولا اول سال میشینن حساب میکنن بر اساس الگوهایی که در سال قبل بوده، پیش بینی میکنن که امسال قراره اینقدر جریمه به دست بیاد و این جریمه رو ببرن کجا خرج بکنن. همیشه بخشی از درآمد پلیس توی همه جا از جریمه رانندگی میاد. من همین یادم چند وقت پیش تو حاشیه تورنتو پلیس دوربین کار گذاشته بود، دوربین از این جریمه خودکار و اینها، که با وسواس هم همه رو جریمه میکرد. مال مردم شاکی شده بودن، بحث پیش اومده بود، دولت استانی خواستار لغو این جریمه شده بود، شهرداری مخالف، یه چیزایی بود. و یکی از دلایلی هم که مطرح میشد این بود که اگه این دوربینا جمع بشن درآمد میاد پایین و پلیس منطقه مجبور میشه نیرو تعدیل کنه و اینا، خیلی به هر حال بحثش پیش اومده بود. میخوام بگم حالا کاری نداریم به اینکه فلسفش درسته غلطه چی و اینها، ولی میخوام بگم کلا پدیده عجیبی نیست که دولت بیاد توی بودجه روی درآمد جریمه ها به معنی عامه کلمه حساب باز کنه. و البته این بحث اخلاقی اینا هم داره دیگه، به هر حال که آیا مثلا هدف جریمه مگه کاهش تخلف نبوده؟ این پوله که جمع بشه مثلا چه نباید بره به این سمت و سو بخواد هزینه بشه؟ اینا دیگه خارج از این بحثیه که ما داریم میکنیم. ولی به هر حال این کلیتش میخواستم بگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که توی بودجه وجود داره، توی خیلی از جای دنیا، به خصوص توی بحث بودجه ریزی برای شهرها و اینها خیلی موضوع مهمی هم هست دیگه.
9: خب الان توی بودجه معلومه که درآمد جریمه تو کدوم بخشا باید هزینه بشه؟
10: تا حدودی بله، یعنی دقیق بخوام بگیم از کل این 82000 میلیارد تومانی که برای جریمه ها پیش بینی شده، حدود 50%، دقیق بگم 47.5% میشه درآمد عمومی، میره به خزانه، اونجا بر اساس اولویت ها هزینه میشه دیگه، حقوق کارمند و همه اینا میده. اینا معلوم نیست، یعنی 48%ش معلوم نیست که چی میشه، اما مابقی که میشه 52-53%، اینا به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشه. یعنی البته اینا هم میرن تو خزانه، ولی بلا فاصله میرن به حساب اون دستگاهی که اون جریمه رو در واقع متولیش بوده. مثلا جریمه های رانندگی میره برای نیروی انتظامی، میره برای پلیس، یا جریمه های راهداری میره برای مثلا وزارت راه، همون میره برای راهداری، محیط زیست همینطور. اینا در واقع به عنوان درآمد اختصاصی اختصاص پیدا میکنه به همین نهادهایی که متولیه در واقع جمع آوری جریمه ها هستن.
11: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود، با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف با

0: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
2: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
5: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.
6: امروز جمعه 27 شهریور 18 سپتامبر، فضا بیشتر از همیشه سنگین، قلب‌ها در ضربان و چشم‌انداز غبارآلود است. و آنچه بیشتر از هر چیز در پدید آمدن این فضا نقش دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که باز شروع کرده به دو پهلو حرف زدن. او پس از مدتی در ساعت‌های گذشته به فاصله کوتاهی دو جور حرف زده. اول گفته با بقایای جمهور

0: جمهوری اسلامی در تماس مستقیم است و آنها خواهان توافقند. ساعتی بعد اما گفته دیگر رسیدم به نقطه حساس و به جایی که باید درباره از سرگیری حملات گسترده به رژیم تصمیم بگیرم. اینکه آیا میخواهم وارد عمل بشوم و آنها را نابود کنم، این دیگر تصمیم بزرگ من است و هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. و بعد هم این تصمیم بزرگ را موکول کرده به سه‌شنبه آینده که میخواهد در سازمان ملل حرف بزند و گفته هفته آینده میخواهم از جلسه عمومی سازمان ملل استفاده کنم تا مستقیما از متحدان منطقه‌ای درباره گام‌های بعدی جنگ بشنوم. این حرف‌ها را ترامپ عصر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا و بامداد جمعه به وقت تهران به اکسیوس زده. او همچنین گفته از اینکه محاصره دریایی جلوی صادرات نفت ایران را گرفته بسیار راضی است و افزوده از زمانی که ما شروع کردیم حتی یک کشتی هم به ایران نرفته است. آنها تلاش کردند و ما آنها را منفجر کردیم. برخی از این حرف‌های ترامپ اینطور برداشت کردند که او دارد سیگنال مذاکره و توافق می‌دهد، چون امکان ندارد وقتی که قصد حمله گسترده داشته باشد آن را به زبان بیاورد، یعنی می‌خواهد جمهوری اسلامی را بترساند و پای میز مذاکره امتیاز بگیرد. دلایلشان هم برای این تحلیل قیمت نفت و بالا رفتن هزینه‌های نظامی و لوجستیکی آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای این کشور و سفر عباس عراقچی به چین و حرف و حدیث‌ها درباره فعال شدن چین برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی است. این دسته معتقدند آمریکا، جمهوری اسلامی و منطقه دارند کم کم به جایی میرسند که ادامه دادن برایشان از توافق کردن پرهزینه تر می شود. آنها میگویند ممکن است ترامپ همین روزها با اعلام پیروزی و پایان جنگ از معرکه خارج بشود. فروغ کنعانی تحلیلگر سیاسی از این دسته است و میگوید افزایش چند دلاری قیمت نفت و شروع نشدن اعتراضات در ایران ترامپ را ناامید کرده. او میگوید دوباره گفتمان سیاسی ترامپ درباره جمهوری اسلامی تغییر کرده و حتی بوی کوتاه آمدن و توافق میدهد. اما به نظر میرسد این برداشت بسیار سطحی است، زیرا شواهد صحنه نشان نمیدهند که ترامپ قصد عقب نشینی و کوتاه آمدن داشته باشد. با توجه به شواهد، اخبار و تصویر کلی ماجراها با قطعیت میتوان گفت که مسیر غالب فعلا مسیر کاهش تنش نیست، اما الزاماً هم نمیتوان افزایش تنش را به معنای آغاز یک جنگ گسترده در روزهای آینده دانست. یکی از مهمترین شواهد بر این امر نتانیاهو و حرفهای اوست. مهمترین عامل صحنه، آنقدر که اسرائیل و نتانیاهو در تعیین روند حوادث منطقه مؤثر هستند، حتی میتوان گفت نفت و کشورهای عربی و شاید حتی ترامپ مؤثر نباشند. نتانیاهو روز پنجشنبه در مراسم تقدیر از نیروهای شباک با صراحت بی سابقه گفت ما رژیم ایران را شکست خواهیم داد، آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم سقوط خواهد کرد.
1: و اراده ایران و نیروهای نیابتیش برای نابودی اسرائیل، این اراده از بین نرفته، فقط ضعیف شده، اما توانایی اجرای آن به شدت کاهش یافته و ما بیشتر کار را انجام دادیم، ولی هنوز کار باقی مانده و آن را تمام می‌کنیم و حماس را از بین می‌بریم. پیش از همه رژیم ایران را شکست می‌دهیم، آن را ساقط می‌کنیم و سقوط خواهد کرد. حزب الله را هم سر جایش می‌نشانیم و آن هم سقوط خواهد کرد. ما
0: نتانیاهو میگوید ما کار جمهوری اسلامی را یکسره میکنیم و دقیقاً عبارت ما آن را سرنگون خواهیم کرد را به کار میبرد. بنابراین او صرفاً سقوط احتمالی حکومت را پیش بینی نمیکند، بلکه نقش مستقیم ما یعنی خودش و دولت اسرائیل را در سرنگونی آن اعلام میکند و بعد هم با اطمینان میگوید سقوط خواهد کرد. این چندمین بار در روزهای اخیر است که نتانیاهو از عزم جزم خود برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی میگوید و از اطمینان خود به اینکه رژیم سقوط خواهد کرد. او هر بار تندتر و مطمئنتر میشود. کسانی که تصور میکنند ترامپ به هر شکلی ممکن است با جمهوری اسلامی کنار بیاید، باید در نظر داشته باشند که مسئله اصلی اسرائیل است که نمیتواند به هیچ ترتیبی با جمهوری اسلامی کنار بیاید. نتانیاهو روز پنجشنبه گفت اگر ما به جمهوری اسلامی حمله نمی کردیم شاید امروز اسرائیلی وجود نداشت، یعنی آنها به بمب اتم رسیده بودند و کار ما تمام بود.
1: ما اسرائیل رو از نابودی نجات دادیم، کمی بیش از یک سال پیش، فقط کمی بیش از یک سال. ایران میخواست بمب اتم بسازه تا ما رو نابود کنه. اگه به وقت عمل نمی کردیم، دوستان من و من، اگه اون تصمیم سرنوشت ساز رو نمی گرفتیم، امروز اینجا کنار هم نبودیم، چون شاید دیگه کشوری به نام اسرائیل وجود نداشت. اما ما به وقت عمل کردیم، سد ترس رو شکستیم.
0: نتانیاهو در اینجا به روشنی میگوید که آغازگر جنگ با جمهوری اسلامی نه آمریکا که اسرائیل بوده و تمام این آتشی که برافروخته شده و منطقه را در بر گرفته جرقه‌اش را اسرائیل زده، نه دولت آمریکا و ترامپ. پس نباید در تحلیل وقایع این نکته را فراموش کرد که اسرائیل نقش کلیدی و حتی نقش شاه کلید ماجرا را دارد و تا نابودی فرقه شیعه سیاسی حاکم بر ایران از پای نخواهد نشست. آمریکا هم در این راه دنبال روی اسرائیل است، نه راه بر و پیش رو. حمزه رحیم صفوی، فرزند مشاور رهبر غایب جمهوری اسلامی، برای اینکه بُعد ایدئولوژیک رژیم را کمرنگ کند، به حرف سفیر آمریکا در اسرائیل اشاره می‌کند که سرزمین مورد منازعه را هدیه خدا به قوم یهود می‌داند. رحیم صفوی به روایات اسرائیلی اشاره می‌کند مبنی بر جنگ آخرالزمانی قومی از ایران با قوم یهود.
2: سفیر آمریکا در اسرائیل اخیراً یه بحثی رو مطرح کرده که آقا این سرزمین از سوی خدا به یهودی‌ها وعده داده شده. صحبت از حقوق بین‌الملل نمی‌کنه. تاکر کارلسون ازش می‌پرسه که خب آقا این یعنی چی؟ اینی که تو داری میگی خدا وعده داده، نیل تا فراته. سفیر که یه آدم دیپلماته که قاعدتاً باید دیپلماتیک و طبق حقوق بین‌الملل صحبت بکنه، اینو انکار نمی‌کنه. این چجوری به ایران متصل میشه؟ تو همین متن کتاب حزقیال از سرزمین پرسیا نام برده میشه و گفته میشه که در آخرالزمان پرسیا با یه سری دیگه در منطقه متحد میشه و به جنگ با حکومت مرکزی در اورشلیم یا بیت المقدس میپردازه.
0: حمزه رحیم صفوی در این استدلال خود فریبکاری می کند که این فریبکاری ناشی از کینه عمیق به اسرائیل و قوم یهود است. نقل قول او از مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، درست است که او به وعده الهی سرزمین باور دارد و نام پارس هم در حزقیال آمده. اما ارتباط دادن حرفهای مایک هاکبی به پیشگویی حزقیال در 2500 سال پیش و پارس را به جای جمهوری اسلامی نشاندن فریبکارانه و مغالطه تامیز است. واضح است که او مانند بسیاری دیگر از حامیان ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی می‌خواهد جنگ شیعه سیاسی آخرالزمانی با اسرائیل را جنگ مردم ایران و پارس با قوم یهود وانمود کند. غافل از اینکه در کتب باستانی قوم یهود قدردانی این قوم از کوروش پادشاه ایرانی بارها به دفعات تکرار شده و امروز هم اسرائیل حساب مردم ایران را از حکومت ایران جدا می‌داند. رحیم صفوی در چارچوب استدلال کینه ورزانه خود نقش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهدیدهایش علیه اسرائیل، حمایت از حماس و حزب الله و حملات به اسرائیل را نادیده می‌گیرد و همه چیز را به یک پیشگویی باستانی تقلیل می‌دهد و در حالی که از حاکمی به عنوان یک سیاستمدار ایراد می‌گیرد که چرا غیر دیپلماتیک حرف زده، خودش هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی به پیشگویی‌های 2500 ساله پناه می‌برد که بگوید اگر ما با اسرائیل می جنگیم دلیل داریم و حق داریم. فارغ از همه اینها، وقتی او در این روزهای پرحادثه و به گفته ترامپ در آستانه بزرگترین نقطه عطف‌ها و تصمیم‌ها کینه خود را به اسرائیل این طور نشان می‌دهد، معنایش این است که هرگز امکان ندارد جمهوری اسلامی آنطور که ترامپ می‌خواهد با اسرائیل به صلح برسد. در نتیجه امکان ندارد که اسرائیل دست روی دست بگذارد و به جمهوری اسلامی که حالا حسابی هم ضعیف شده مجال زیستن و عمر دوباره بدهد. برخی از حامیان رژیم بارها هشدار داده بودند که مقابله با اسرائیل برایشان امکان ندارد، ولی در عاشقان محو اسرائیل گوش شنوایی نبود.
3: نابودی اسرائیل ممکن نیست. نیرومنده، قدرتمنده، 350 میلیون آمریکایی کشتش هستن و پوست میکنه، داغون میکنه. آقا چجوری اینا میتونن بیان اسماعیل هنیه رو تو قلب تهران در امن‌ترین امنیتی ترین وضعیت بزنن و برن؟ چقدر جاسوس در طرف مقابل اسرائیل به نفع اسرائیل خدمت کردن، شما چرا یه جاسوس پیدا نکردی تو اسرائیل که بیاد به نفع جمهوری اسلامی کار بکنه، به نفع حماس کار بکنه، به نفع حزب الله کار بکنه؟ چون ایمان دارم، چون اعتقاد دارم به مملکتشون.
0: شواهد دیگری که نشان می‌دهند قرار نیست هیچ چیزی در صحنه به نفع جمهوری اسلامی تغییر کند متعددند. محاصره دریایی و محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. عملیات طرد اقتصادی مرحله به مرحله دارد بانک‌ها، شبکه‌های مالی و در ساعت‌های اخیر رمز ارزها را هدف می‌گیرد. تحریم صنعت هوایی از خود شرکت‌های هواپیمایی به شرکت‌های خدمات زمینی و فروشندگان بلیط در کشورهای سالس گسترش یافته. قانون تحریم‌های ایران تا سال 2031، یعنی 5 سال دیگر، قرار است تمدید شود و در جمهوری اسلامی صحبت از فراخواندن نیروهای موسوم به جانفدا و مشمولان غایب است و از همه مهمتر حرف از جیره‌بندی قضا به میان آمده است. اینکه کالابرگ را دیگر نقدی به مردم ندهند، بلکه به جای آن کالری ضروری را به آنها بدهند، یعنی جیره‌بندی.
4: سطح مردم باید پوشش داده بشه، نه با کالابرگ پولی. دولت باید به تمام مردم ایران یوبیایشون یا حداقل کالری مورد نیاز روزانهشون رو به وسیله کالا تامین بکنه، نه کالابرگی که هر روز در برابر تورم ارزشش کمتر میشه.
0: اگر حکومت چشم‌اندازی از توافقی برای خود می‌دید که منجر به برداشته شدن تحریم‌ها شود، هرگز در صدا و سیما از جیره‌بندی و دادن مواد غذایی ضروری به مردم حرف نمی‌زد. آنها می‌دانند که قرار نیست تحریمی برداشته شود مگر با تسلیم کامل آنها. پس خود را برای شرایطی آماده می‌کنند که در آن باید به مردم قوت بخورنمیری بدهند، زیرا میلیون‌ها ایرانی قادر به تهیه همان خوراک بخورنمیر به زودی نخواهند بود. تحلیلگران حامی حکومت اما منتقد برخی سیاست‌های آن توصیه می‌کنند که باید وضعیت بحرانی اقتصاد را به مردم بگوییم و جیره‌بندی کنیم.
5: برای مردم توجیه بکنیم پوینت چیه. من نمیدونم واقعا پشت پرده داره چه اتفاقی، پشت پرده داره صحبت در مورد توافق میشه نمیشه، ایشالله که داره بشه. اما اگر واقعا نیست، یعنی دولت و اجزای تصمیم گیر حاکمیت میدونن که آقا فعلا با این وضعیت خبری هم مذاکره نیست، مذاکراتی هم در پشت پرده به جایی نرسیده، بنبستی وجود داره، با خودتون و مردم صادق باشید، شروع کنید اون جیره بندی ها و اون مباحث اقتصادی که برای بحران شکل میگیره رو اجرا کنید و نمه نمه مردم رو در جریان قرار بده. به خدا خیلی بهتره ها تا اینکه یهو این اتفاق بیفته. مدل تحریمی بانک ها، مدل تحریمی هواپیمایی هامون و اینهایی که داره اعمال میکنه، این هزینه ها رو بسیار گرونتر میکنه.
0: معاون اول پزشکیان به این صداها گوش داد و گفت شرمنده ایم، نمیتوانیم.
6: ما واقعا عذرخواهی میکنیم از مردم، شرمنده ایم که امروز نقل و خرج مردم حقیمون به خصوص حقوق بگیرها جوابگو نیست. شما نمیتونید تورم 20% رشد 5% داشته باشید، نمیتونید تورم 40% رشد 20% او دو سال گذشته داشته باشید و نمیتونید امسال تورم بالای 60-70% رشد 20% حقوق بدید. نمیشه زندگی کرد. حالا چیکار باید کرد؟ خب ما نمیخواهیم آینده رو بدهکار کنید، ما خطا میدونیم. نمیخوایم انفال رو بیاریم خزینه کنیم. ما انفال حق داریم ازش بهره برداری کنیم. کاری که اضافه روش انجام میدیم متعلق به دولته. دولت من فرخ خرج شده. نمیتوانیم نفت خام رو بفروشیم خرج کنیم. نفت خام متعلق به نفرا آینده است.
0: احتمالاً خیلی ها به این فکر کنند که عارف خاموش که حالا به سخن در آمده دارد دروغ میگوید و آنها دلشان برای نفت خام ایران نسوخته، وقتی آنطور ثروت ایران را در منطقه میان نیابتی های خود تقسیم کردند یا دزدان خانگی آن را غارت کردند. خودی ها هم بارها گفته بودند که مخازن نفتی مشترک با عرب دارند به یغما می روند.
7: ما 48% مخزنمون مشترک دارین، گردن همسایه‌ها رو کلفت می‌کنی. ما برداشت نکنین عربه داره میبره، دارین گردن عربه رو کلفت می‌کنی. این 48% این مشترکه، یعنی تو برداشت نکنی اون داره برداشت میکنه. با این 14.5% بند قافه هیچ کس نمیتونه. یعنی ما مردم رو فقیر نگه داشتیم، کشور رو فشل کردیم. حالا اسمش حالا هر چیزی میخوای بذاری دیگه، دیگه به هر جور میخوای اسم این بذاری. یعنی تشخیص مصلحت ما، مجلس ما، قوه قضاییه ما، دادستان ما، اینا از خواب نمیتونن بیدار شن.
0: کسانی که این طور منابع ایران را به باد دادند حالا میگویند شرمنده ایم، نمیتوانیم نفت خام را بفروشیم چون متعلق به نسل‌های آینده است، حالا که دیگر راه فروش نفت را بر آنها بستند. یک دلیل دیگر بر اینکه هیچ توافق و کاهش تنشی در کار نیست، این تصاویر ماهواره‌ای است که در ساعت‌های گذشته بیرون آمده و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به شدت مشغول کار در سایت‌های هسته‌ای و بازسازی آنهاست برای ساختن بمب. سروش ربیعی، کارشناس فناوری اطلاعات، در این باره میگوید خبر خوب این که تحریم اطلاعاتی زمان جنگ تمام شده و تصاویر ماهواره‌ای جدید بیرون آمده و اولین تحلیل‌های سازمان علوم و امنیت بین الملل نشان می‌دهد ساخت و ساز در سایت‌های هسته‌ای با شدت و سرعت زیاد به راه افتاده. 13 سپتامبر سایت طالقان 2 بتن‌ریزی گسترده و خاکبرداری از مواضع ورودی انجام شده. طالقان 2 مرکز تست انفجار و نقطه ورود شورای امنیت به پرونده هسته‌ای است. این کاربر میگوید چرا این خبر خوب است؟ چون نشان می‌دهد خریت هسته‌ای آخوند هنوز تمام نشده و کل وجودش را روی بمب قمار کرده است. این می‌تواند غرب را به این نتیجه برساند که تنها راه حل دائمی برای مسئله هسته‌ای ایران ریشه‌کن کردن آخوند و عوض کردن رژیم است. شاید به این دلیل است که ترامپ میگوید به نقطه عطف رسیدن به یک تصمیم بزرگ رسیده است. اینکه آیا به همین شکل ادامه دهد یا وارد شود و آنها را به گفته خود منهدم کند، و اینکه نتانیاهو میگوید اگر اقدام نکرده بودیم آنها به بمب رسیده بودند، هم میتواند اشاره به فعالیت‌های جدید هسته‌ای رژیم باشد. گوش دادن به صحبت‌های کامل نتانیاهو در روز گذشته که خطاب به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بیان شد، نشان می‌دهد که او تا انتقام 7 اکتبر را نگیرد آرام نمی‌نشیند. او در بخشی از سخنانش می‌گوید دشمن متوقف نشده، ضعیف شده اما متوقف نشده و ما باید کار را ادامه بدهیم تا نابودی کامل آن.
1: در یهودا و سامره 1000 خونسازی، یعنی 1000 تلاش برای کشتن مردم ما و موفقیت های خیره کننده. این موفقیت ها به لطف کار شما و همکاری با ارتش و همه نهادهای امنیتی به دست آمد. در نوار غزه هم شاهد پدیده ای هستیم که به نظرم همه را غافلگیر کرده. ما وارد غزه شدیم، حماس را در آغوش گرفته ایم و گفته می شد حالا حماس محافظت شده و مصون خواهد بود. برعکسه، کامل اتفاق می افتد. ما داریم حساب را با این قاتل ها تسویه می کنیم، همانها که در 7 اکتبر مردم ما، دخترانمان، زنانمان و کودکانمان را کشتند. با هر کس که باقی مانده حساب تسویه می کنیم و زیاد هم نمی مانند، چون داریم به آنها می رسیم. وقتی به تروریست ها میگوییم هیچ کس مصون نیست و به همه تان میرسیم، شما دارید این را عملا اجرا میکنید. دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر میکند. اراده ایران و نیروهای نیابتیش برای نابودی اسرائیل از بین نرفته، فقط ضعیف شده، اما توانایی انجامش به شدت قطع شده. بیشتر کار را کرده ایم ولی کاری هم باقی است که تمامش میکنیم. حماس را از بین میبریم، رژیم ایران را هم سرنگون میکنیم، او سقوط خواهد کرد. با حزب الله هم تسویه میکنیم و او هم سقوط خواهد کرد. من بر اساس کار شما در یهودا و سامره و در غزه و کارهای پیشگام شما در فناوری میدانم که شما بهترین های بهترین ها در سازمان امنیت داخلی اسرائیل هستید. داوید زینی، تو نیروی مستحکم، قوی، متعهد و بیش از همه موفق را رهبری کنید. از همه تان بسیار سپاسگزارم. سال خوبی داشته باشیم. سال خوب.
0: به حرفهای ترامپ و نتانیاهو باید حرفهای جی‌دی ونس را نیز افزود که روز چهارشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی در یکی دو ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت می شود. باید از عدم بازسازی توانایی رژیم مطمئن شد. این هم یعنی جمهوری اسلامی دارد بازسازی می کند، پس باید هدف قرار گیرد. از طرف دیگر کنگره هم در آمریکا تعطیل شد به مدت 7 هفته. بازه طلایی برای ترامپ که اگر آن تصمیم بزرگ که میگوید را بگیرد میتواند بدون جواب دادن به نمایندگان کنگره حمله را انجام بدهد. نگرانی اهالی جمهوری اسلامی هم در این باره قابل رصد است. امروز جمعه آنها مانور خیابانی دارند و قرار است در یک پروژه امنیتی به نام رزمایش جانفدایان قدرت نمایی کنند. خیلی ها این را نشانه ضعف آنها می دانند و بعضی ها هم می گویند در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها می خواهند قدرت نمایی کنند برای جلوگیری از اعتراضات.
8: یه اتفاق عجیب قراره تو 27 شهریور ما توی تهران بیفت. چند تا مسیر مهم پایتخت قراره درگیر بشن. صدها هزار نفر فرا خونده شدن و پای چند تا هم نهاد نظامی و انتظامی و امنیتی هم وسطه. چرا؟ چون چیزی که رسما دارن اعلام میکنن با جریانی که پشت پرده است خب زمین تا آسمون فرق میکنه دیگه. تو این گزارش اومده حتی 80 هزار نیروی نظامی مأمور شدن که یه نفرم از اعضای خانواده‌شون با خودشون بیارن. این تازه اول جریانه. توی یه بخش دیگه از همین گزارش اومده که تقریبا 200 نیروی اطلاعاتی با عنوان تاجر، دانشمند، هنرمند، ورزشکار قراره توی این برنامه حضور داشته باشن. بودجه‌های هنگفت، لوجستیک، پذیرایی، سازماندهی گسترد. این طرح رویداد مردمی نیست. این در اصل یه پروژه امنیتیه برای نظامی کردن پایتخت، برای بازپسگیری روانی خیابون‌ها توی آستانه مهر. چند روز پیش من در مورد طرح کنترل دانشگاه‌ها باهاتون صحبت کردم. محدود کردن اساتید، دانشجوها، نگرانیشون از اعتراضات مهر و هشدارایی که تا همین الان دارن در مورد دانشگاه دیدم. حالا دقیقاً در آستانه مهر خیابونم وارد این معادله کردن. دانشگاه یه طرفه، خیابون یه طرفه، یه بسیج 600 هزار نفری هم وسط تهران. دیگه الان برای من سوال نیست که 27 اون قراره چه اتفاقی تو تهران بیفته. سوال برای من اینه که جمهوری اسلامی برای مهر منتظر چه رویدادیه.
0: یکی از تئوریسین‌های حکومتی در جمع بسیجی‌ها و برای توجیه آنها میگوید که در مهر قرار است چه خبر بشود. او میگوید مدارا و مماشات حکومت با دانشجوها و آزاد کردن 400 تن از آنها باعث می‌شود در مهر اعتراضات در محیط دانشگاه رخ بدهد. او در ابتدا از کلمه آشوب استفاده می‌کند، اما بعد که در بحث خود غرق می‌شود فراموش می‌کند و نام انقلاب را به جای آشوب به کار می‌برد، که نشان می‌دهد آنها خود بهتر از هر کسی می‌دانند که هدف مردم از اعتراض، انقلاب و زیر و رو کردن وضعیت است.
9: باز شدن مدارس، باز شدن تیتر، آزاد شدن 400 تا دانشجوی دستگیر شده و اخراج شده در فتنه‌های گذشته آزاد می‌شوند. گران شدن بنزین و تاباوری خانواده ها و نارضایتی از نظام و ناکارآمدی مسئولین. افزایش قیمت دلار، بنزین، طلا و و و و و آشوب های جنگ های پشت هم پی در پی هم حملات دشمن. نزدیک شدن به سالگرد کشته شده های بنزین 98، آبان 98، مهر آبان، آذر. اینا همه رو توی دسته نگه دار. به تابدن خانوم های میگانی که دارن صد و چند شب پر 200 شب داره پرچم گردانی میکنه. این هم بالاخره یه نظامی، یه مطالباتی، یه آرامشی، یه متانتی میخواد. از این طرف کف خیابان به رهنگی افراطی، گوش و حلق و بینی، ناف، زانو، زیر بغل، اینا رو دارن میبینه. همه اینا رو میذاری کنار هم میبینی که آقا جریان آشوب نزدیک. اگر ما در مهر ماه با باز شدن دانشگاه مدرسه به واسطه باز شدن اون 400 نفر اگر ما آشوب نداشته باشیم قطع به یقین آبان آشوب خواهیم داشت. کمایی که انتخابات نزدیک آبان ماه، همه اینا رو دست به دست هم می‌دیم، شاید تا آبان جریان حملات جنگ سخت مدیریت شده باشه، اما تمام تمرکزشون می‌ذاره رو جنگ شناختی. چی شد 18 بدون زده شد 18 بدون زده؟ قبلش مگه یادتون رفته تو خیابون صیاد مشهد یه دختری برهنه که از روی ماشین پلیس وایساد که از خودش فیلم عکس بگیرن که بعد یکی بیاد یک شوکر بهش بزنه، اسکیپی بزنه، یه جریانی راه بیفته، یه انقلابی به پا بشه؟ یادتون رفته؟
0: تئوریسین‌های حکومت به جایی رسیدند که این طور بی‌پروا در مقابل دوربین‌ها از قیام مردم می‌گویند، یعنی آنها شک ندارند که اعتراضات در راه است و به هیچ طریقی نمی‌شود جلوی آن را گرفت، یعنی عملاً وا دادند. اگر احتمال توافق و بهبود اوضاع رژیم بالا بود، آنها هرگز این طور با اطمینان از نارضایتی مردم و به هم ریختن اوضاع حرف نمی‌زدند. آنها می دانند که شرایط حالا دیگر نه روز به روز که لحظه به لحظه دارد بدتر می شود و طبیعی است که جایی کاسه صبر مردم لبریز شود و به خیابان بیایند. وزیر خزانه‌داری ترامپ هم بیوقفه در حال وارد کردن ضربات مهلکی بر پیکره لرزان حکومت است. پس از خبر توقف پروازها و آغاز بسته شدن درهای جهان به روی آنها، ضربه جدید را به شبکه ارز دیجیتال و دور زدن تحریم‌ها وارد کرده‌اند. وزارت امور خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده در چارچوب یک عملیات گسترده و خفه کننده، شبکه پنهانی و زیرساخت‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی را که برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌شد، هدف قرار داده و مسدود کردند. طبق بیانیه رسمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا، این ضربه مالی مستقیماً بر مهره‌های کلیدی تأمین مالی رژیم فرود آمده است. تحریم بیت بانک، این پروژه بزرگ و اولویت دار در حوزه دارایی‌های دیجیتال که به عنوان شریان اصلی جابجایی پول‌های پنهانی رژیم عمل می‌کرد و تحت کنترل بابک زنجانی، سرمایه‌دار تحریم شده و ناماشنای رژیم اداره می‌شد، اکنون به طور کامل در لیست سیاه قرار گرفته است. تحریم بازوی فنی و توسعه دهنده شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ به عنوان مجری، طراح، توسعه دهنده اصلی زیرساخت‌های فنی بیت بانک رسماً تحریم و مسدود شده است. تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی هم به گونه‌ای است که می‌تواند پروازهای خارجی به مبدأ یا مقصد ایران را تقریباً به طور کامل متوقف کند. طبق تحریم‌های جدید، تمام شرکت‌های هوایی باقی‌مانده ایران تحریم شدند. مجوزهای عمومی مربوط به اجازه پرواز موقت هواپیماهای ساخت یا تحت کنترل آمریکا که می‌تواند شامل ایرباس‌های اروپایی هم بشود، به ایران توسط خطوط غیر آمریکایی و همچنین پرداخت هزینه پرواز بر فراز حریم هوایی ایران، سوختگیری و تعمیرات اضطراری در ایران هم لغو شده است. با تحریم‌های جدید، پرواز هواپیماهای ایرانی به خارج از کشور یا پرواز هواپیماهای خطوط هوایی خارجی تحت شرایط و محدودیت‌های بسیار سختگیرانه‌ای قرار می‌گیرند. مردم هم همچنان از وضعیت بد پروازها می‌گویند و نمی‌دانند که تا چند روز دیگر همین هم وجود نخواهد داشت.
10: ببینید پرواز فلایتیش روز چهارشنبه بامداد پنجشنبه 26 شهریور چی گذاشتن؟ خارج از حتی محدوده فرودگاه استانبول هم اومدن گذاشتن به هواپی ما رو از اینجا باید سوار شد. نه اینجا جمهوری اسلامی برو خدا خوشه
0: وضعیت به گونه ایست که در پاکستان هم دیگر پاسپورت جمهوری اسلامی برای تبدیل ارز پذیرفته نمی شود.
11: الان توی صرافی توی شهر کراچی پاکستان هم و میگن که برای ایرانی نمی تونیم پول چرج کنیم، پاسپورت ایرانی توی سیستممون قبول نمی کنن. همین حد در همین حد پاسپورتمون معتبره که پاکستان هم قبول نمیکنه. این دومین صرافی که اومدم اینو گفت.
0: غم انگیز است، اما باید به خاطر داشت که وقتی ایرانیان تصمیم گرفتند در برابر قدرت‌های جهانی بایستند، این سرنوشت را برای خود به جان خریدند. بسیاری از آنها پادشاهان پهلوی را به دلیل رابطه خوب با غرب سرزنش می کردند و دلشان می خواست مدام توی گوش غربی ها بزنند. حالا آنها به آرزوی خود رسیدند. وارثان انقلاب کمونیستی مذهبی 57 حالا خوشحالند که با جهان غرب به رویارویی رسیدند و گمان می کنند با موشک ها، پهپاد ها، تنگ بستن ها و ترفند های دیگر می توانند سرانجام آنها را شکست بدهند و برایشان هیچ مهم نیست که حتی اگر موفق بشوند از ایران چه باقی می ماند. یدالله کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی به نکته قابل تأملی اشاره می کند. به سرنوشت افغانستان که حدود 2 قرن است که با شرق و غرب می جنگد و پیروز هم شده. کریمی پور می گوید باور کردنش سخت است ولی واقعیتی نزدیک به محض است. افغان‌ها طی حدود 1.5 سده اخیر تقریباً همه قدرت‌های بزرگ مهاجم به سرزمینشان را با شکست‌های سنگین و گاه تحقیرآمیز بدرقه کردند. سپاهیان بریتانیای کبیر را در هم کوبیدند. ارتش سرخ اتحاد شوروی را در جنگی فرسایشی به فلاکت کشاندند و هزینه چنان سنگین بر مسکو تحمیل کردند که افغانستان یکی از عوامل مهم فرسایش قدرت شوروی و زمینه‌ساز فروپاشی آن شد. و سرانجام ایالات متحده را نیز پس از 20 سال جنگ وادار به خروجی کردند که در تاریخ سیاست خارجی آمریکا ماندگار شد. شگفت‌تر آنکه در برابر ارتش پاکستان یک قدرت هسته‌ای نیز ایستاده‌اند و با وجود نابرابری آشکار قدرت نظامی دست کم تا کنون از مواضع خود عقب ننشستند. پیشتر نیز بارها هند را مقهور کردند. کریمی پور میگوید به احتمال زیاد افغان‌ها از نظر تاریخی یکی از کم مانندترین ملت‌ها در مقهور کردن قدرت‌های بزرگ و ایستادگی در برابر ارتش‌های مهاجمند. اما اینجا یک پرسش بزرگ و حتی متناقض رخ می نماید. چگونه ملتی با چنین سابقه ای از مقاومت و پیروزی نظامی هنوز در شمار فقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین جوامع جهان است؟ تا آنجا که حتی از نظر بسیاری از شاخصهای توسعه از کشورهای مانند کره شمالی، اریتره و ترکمنستان در شمار بیچاره ترین کشورها نیز عقبتر مانده است. ایران هم در مقیاسی دیگر و با شدتی کمتر همین راه را رفته و در دوران معاصر بجز دوران پهلوی که پرانتزی در تاریخ ایران بود دلش خواسته با قدرت‌های بزرگتر سرشاخ شود و واقعا نمیتوان گفت که این خشم و کینه نسبت به آن قدرت‌ها از کجا می آید، در حالی که بلاهایی که آنها بر سر کشورهایی مانند ژاپن، هند و ویتنام آوردند بسیار هولناک‌تر بوده. اما آن کشورها این کینه را در خود نگه نداشتند، وگرنه شاید امروز آنها هم مانند افغانستان می بودند. در این روزها که قوای تفکر زیر بمباران پی در پی اخبار فرصت تنفس پیدا نمی کنند، بسیار اهمیت دارد که گاهی به این حقیقت یأس‌آور اندیشه کرد که چرا حال و روز ایران و ایرانی این شده است؟ در پاسخ به این پرسش دلایل زیادی می توان برشمرد، از دخالت‌های خارجی تا خیانت‌های داخلی. اما حالتی هم در مردم ایران بوده که آن را هم نباید از نظر دور داشت. مردمی که نه خود سیاستمدار بودند و نه سیاستمدارهای خوبی از میانشان برخاسته بود. مردمی احساساتی که به گفته احسان یارشاطر، ایران شناس فقید، عاشق و جانفدای هر کسی می شدند که سیلی به غرب می زد. به نظر می رسد این روزها که با غم ایران گریه می کنیم و به فردایش امید داریم، نباید فراموش کنیم که پدران ما خیلی هم از سرشاخ شدن با غرب بدشان نمی آمد بدون اینکه به عواقبش فکر کنند و میراث آنها برای ما این شد که امروز داریم درد آن را می چشیم. شما در این باره چه نظری دارید؟
12: پیدا می شه مثل مصدق مثلا یا مثل خمینی. ماها تمام دنبالش میفتیم، مثل که دل ما رو خنک میکنه. هنر عمده اینها هر دو این بود که اون یکی زد تو گوش انگلیس، این یکی زد تو گوش آمریکا و تو گوش شاه، که البته شاه رنگ جزی از آمریکا اینا حساب میکردن. مردم فدایی هر دوشون شدن در یک مرحله. ولی در هر دو مورد هم هیچ کدوم از اینها سیاستمدار خوبی نبودن. سیاستمدار اونی که مقصود ملت خودشو و منافع ملت خودشو پیش ببره، نه این که پاشو توی کفش کنه که ما باید از کربلا بریم به قدس، شما مصدق بگید که من با انگلیسا قرارداد امضا نمی کنم. این خاصه پیغمبر هاست. مصدق و خمینی باید پیغمبر می بودند نه سیاستمدار. به عنوان سیاستمدار هر دوشون شکست خوردن. چرا؟ برای این که هر دوشون دوچاره و در بند یک نوع عادات و عواطف ذهنی بودن که نمیتونستن اینها رو برای مصلحت مملکت خودشون کنار بذارن و تا اونجای رفتن که هم خودشون رو زمین زدن و با خودشون ملت و خودشون رو زمین زدن.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می

وان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در این روز زیبای آدینه در شهر زیبای استکهلم پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا در خدمت شما عزیزان است. شماره تلفن های 08-2398-08-9843 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se در خدمت شما عزیزان است. امروز روز جمعه آدینه 18 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است، برابری میکنه با 27 شهریور ماه سال 1405 اسلامی هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 38 رو داریم با هم دیگه به پایان میبریم.

اما عزیزان اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه ذره ذره سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و بعد بریم ببینیم که هوای مجلس چه خبره. مجلس که هوا پس امروز و آقا رئیس مجلس نشسته با این خانوما صحبت کردن، اینا هم هیچ رقم با هم دیگه کنار نمیان، نه نوشین، نه تند، نه اندرشون، نه هیچ کیه اصلا و ابدا. این میگه من با تو حرف نمیزنم، اونم میگه من با تو حرف نمیزنم. حالا باور نمیکنی؟ حالا من براتون تعریف میکنم. البته در مورد یک زن قهرمان ایرانی هم میخوام صحبت بکنم. یکی از دوستان از من یه گله‌ای کرد، گفتش که در رابطه با خانم لاله مرزبان شما صحبت نکردید. والا ما گفتیم ولی به عنوان یه خبر. خانم لاله مرزبان جایزه گرفت در همین جشنواره مال ونیز و اینا، گفتیم ولی کاملتر میخواین؟ چشم، حالا خودم هم نگم، میگم یکی برام بگه. باور کنیم بر بچه ها هستن الان براتون حرف میزنن، تعریف میکنن. حالا الان صبر کنین وضعیت هوا رو اول بگیم که هوا داره یک جبهه هوای باراندار برخلاف جهت عقربه ساعت همینجور داره رو دریای شمال و دریای نروژ داره میچرخه. همون تمهاش هم میاد به ما، یه ذره بارون میاد یه ذره ابری میشه، یه ذره بارون میاد یه ذره ابری میشه. روز شنبه رو که 100% بارانی میکنه، شنبه که به یک شنبه میشه اونو هم بارانی میکنه برای ما، یعنی بارون میاد نه اینکه چیز کنیم. بعد ولی هفته دیگه اوضاع خیلی بهتره، یعنی اصلا زمین تا آسمون با این هفته فرق میکنه. امروز بعد از ظهر هوا 13 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی، قسمت شمالی 4 درجه، قسمت جنوبی 15 درجه. یه چند روز دیگه بگذره، چون میدونید قسمت شمالی که سرد میشه الان 4 درجه بالای صفره و با تا اگه از طرف شمال به طرف جنوب بشن یه مشکلی پیش میاد. شماهایی که گلدون دارین، گلدوناتون تو بالکناتونه، کلید بالاخره تو دوران تابستان زحمتشو کشیدین و اینا، این فرست یا همین رطوبت یخ زده که بیاد همه رو در جو میکشه. اینو من براتون بگم، مراقب باشید از الان اگه میخواییم بیارینشون تو خونه بذارینشون، تو اتاق پذیرایی جایی میخواییم بذارین یا تو اتاق خوابی جایی میخواییم بذارین، بیارین بذارین و چیز بکنید و یا اینکه روشون یه چیزی بکشین، حالا نرین کیسه پلاستیکی بکشین خفش یا نفس نگجا، ولی یه چیزی بکشین که این فرسته و این رطوبت ها بهش نخوره. در ضمن فراموش هم نکنین، حالا من گفتم اتاق خواب، در اتاق خواب به هیچ وجه من الوجوهی گل برگ سبز، برگ که سبز رنگ باشه نباید داشته باشین. من اینو براتون بگم به خاطر اینکه میدونید که گیاهان در طول روز کل دی اکسید رو میگیرن و جاش اکسیژن میدن بیرون، اینو بهش میگن فتوسنتز. یادتونه چقدر کتک خوردیم سریم؟ بعد از اون شب ها درست برعکس کار میکنن، شب ها اکسیژن رو میگیرن و کل دی اکسید میدن بیرون. اگه دور و برتون رو تو اتاق خوابتون رو خوشگل کردین، یه دونه از این درختای این ور گذاشتین، 4 تا دونه گلدون اون ور گذاشتین، بعد شب ها بعد میخوابین، بدونین مال اینه، چون به جای اینکه شما اکسیژن ها رو استفاده بکنید، گلا زحمتش رو میکشن، اکسیژن ها رو استفاده میکنن، بعد جاش تازه کل دی اکسید میدن بیرون. من از الان دارم بهتون میگم تو اتاق خواب به هیچ وجه گل سبز رنگ، برگ سبز رنگ اینا نباید داشته باشید. بگذاریم، اما بریم سراغ روز شنبه که با یک روز ابری نیمه صاف آغاز میکنیم. 12 درجه در میانه روز به 17 درجه میرسه، رگه های بارون میان خرامان خرامان خودشونو میرسونن به ما و بعدش هم ما بین شنبه بعد از ظهر تقریبا شنبه شب و تا یک شنبه صبح و برای ما بارونی نگر میدارن. هی بارون میاد هی قطع میشه. روز یک شنبه دیگه بدتر، این چرخشه دیگه از مرکز سوئد تا جنوب سوئد هست، هی بارون میاد هی قطع میشه، هی بارون میاد هی آفتاب میشه، دوباره بارون میاد دوباره قطع میشه تا روز دوشنبه. دوشنبه هم همین جریان ادامه داره و همین سبک و بارون میاد و نمیاد و اینا، 15 درجه. اما از روز سه‌شنبه 15 تا 16 درجه آفتابی و روز چهارشنبه هم 15 تا 16 درجه آفتابی رو در استان استکهلم خواهیم داشت. اما بریم سراغ اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور که میگه هفته دیگه همش 15 درجه و 16 درجه، از روز سه‌شنبه به بعد هم دیگه بارون بی بارون نداریم تا برو حالا حداقل تا هفته آخر روز یک شنبهش، یعنی دیگه بارونی نداریم، بارون مال همین شنبه یه شنبه است که تا تعطیل میشیم و میخوایم بریم یک جایی چرخی بزنیم باید بارون بیاد.
اما از طلوع غروب خورشید بگم که ساعت 6 و 24 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 18 و 59 دقیقه غروب خواهد کرد، 12 ساعت و 35 دقیقه روز و 11 ساعت و 25 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باد ها اما براتون بگم که از فردا بعد از ظهر که گفتم براتون که اون جبهه بارونی میچرخه و میاد دور و بر ساعت 1-2 بعد از ظهر دیگه ذره ذره باد ها زیاد میشه، اوجش ساعت 7-8 شب خواهد بود و بعد به طرف یک شنبه صبح که این باران ها دیگه تقریبا تموم میشه و میرن دیگه بادهای مقداری کمتر میشه، ولی یه شنبه، شنبه بعد از ظهر و یک شنبه دو روز باددار خواهند بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم بگم که دیگه دوباره اومد رو 43 درجه تو خوزستان، دوباره الان رفت رو 45 درجه، بنده خدا. اردبیل 23، گرگان 29، اصفهان 35، کرمان 34، خرم‌آباد 37، قزوین 34، رشت ابری 27، ساری 28، تبریز 33، تهران 34، شیراز 36، سنندج 33، قم 38، مشهد 33، کرمانشاه 28، کرج 33، همدان 32، بندرعباس 36 و عراک 34 درجه بالای صفر که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز روز کتاب‌های الکترونیک است، کتاب‌هایی که آدم لادانیر میکنه یا میره تو این سایت‌ها میخونه و اینها، و روز این کلم ترشام هست. بله، حالا چرا کلم ترش باید یه روز مخصوص برای خودش داشته باشه رو دیگه نمیتونم، اما اما بریم سراغ مجلس. همونطور که دیروز براتون گفتم که رئیس مجلس گفتش که چون نخست وزیر سریع اومد و استعفاشو فرستاد برای من و اینا، البته من اینو واسهتون بگم، امروز آقای نخست وزیر رفته ریگا، ایشون همچنان مملکت در دستشه، همچنان دارن میچرخونن، همچنان سفرهای سیاسی انجام میشه، اما معمولا تصمیمات خیلی عجیب غریبی رو نمیگیرن، صبر میکنن تا تکلیف دولت بعدی معلوم شه، اگه خودشون بشن که خب شروع میکنن، اگرم که نه تحویل گروه بعدی میدن. آقای رئیس مجلس، آقای نولن اومد و از صبح شروع کرد گفت بابا جان بیاین ببینیم، دونه دونه ببریم تو اتاق بشینیم، یه بیسکویتی بخوریم، یه قهوهی بخوریم. بند خدا از صبح تا سر زور 3 تا قهوه خورد. بعد خانم نوشی دادگستر رو برد تو، خانم نوشی دادگستر برگشت گفتش که والا ما حرفی نداریم، از چیز که کنار نمیاییم، وزیر باید داشته باش تو کنگرسمون، دیگه گفتن باید ما وزیر داشته باشیم وگرنه حمایت بی حمایت، اما اگه سنتریا بیان حاضریم حرف بزنیم با هم دیگه، و من دستم را دراز میکنم برای خانوم تند. خانوم تند گفته شده است دو اصلا دراز نکن، ما اصلا حرف نمیزنیم با تو، هیچ کاری نداریم. و ونسر موسی یسه نوشی، البته نگفت ونسر، گفت نوشی فور یسه، یعنی آقا بیخ. خانم آندرسون هم که دیگه، البته من بهتون بگم آقای اولف کریستنسن قرار نیست با رئیس مجلس صحبت بکنه که چون همون روز که رفت دیروز بود اگه اشتباه نکنم صبح که رفت که نامه رو بده دیگه حرفاش هم زد دیگه، گفت آقا اینا بذار دعواشون رو بکنن بعد ما میایم دولت تشکیل میدیم. تقریبا یه همچین چیزه. بعد خانم آندرسون هم که ماگدالن آندرسون هم که منتظره تا این یکی خانوم با هم دیگه دعواشون تموم بشه، گفتش که یا ویلی ارنا لیدا اسفریه، یعنی من میخوام سوئد را رهبری کنم. به به خانم آندرسون، شما حزب خودتو طرفداراتو نمیتونی لیدا بکنی، قربونت برم، من همین جوری که با کله که اومدیم پایین جشن پیروزی گرفتین، منم تا حالا من ندیده بودم که یه حزبی طرفداراش از بالای 30 اندی درصد بشه 20 اندی درصد بعد جشن پیروزی بگیرم. خب حالا بالاخره این سیاست رو باید گرفت دیگه، باید یه دستی زد و همه رو تشویق کرد، اما حالا با اینا چیکار میخوای بکنی؟ شما لیدا اسفریه نمیخواد بکنی، بیا لیدا این حال حزب رو دور هم دیگه جمع کن. البته میلیو پارتی که تکلیفش معلومه، بله این اصلا خیال مثلا راحت همه چی رو گذاشته، صحبت بر سر بالا بردن قیمت سوخت به شدت، بعد
آقای اوکسون هم که اومد گفتش که من میخوام یه چند وقتی از سیاست یه ذره برم کنار، امروز اومد آب پاکی رو ریخ رو دست همه، گفت من قرار نیستش که سیاست رو بذارم کنار، که گفتم آقا خسته شدم برم بذارم مسافرت. و در دنباله سخنرانیاش هم برگشت گفتش که دمهار موبیلیزیراد اسلامیستیسکا رستر، یعنی البته اینا اومدند و رست همین اسلامیستا رو اینا رو جمع‌بندی کردن و به نفع خودشون تموم کردن. خب اینا هم حرف مالا راسیستی نیست، رو هر راست میگه، چون شاید در هر جایی که رفتن با مسلمانان کشور یا مناطقی که مسلمانان چیزا، نه مسلمانایی که به ماها میگن مسلمان، نه اونا که روسری به سر و چادر به سر و نمیدونم معتقدای یه ذره قوی تر هستن صحبت کردن، گفتن ما هممون با ونسر رأی میدیم. خب یعنی موبیلیزیرا کردن دیگه، اومدن حالا در صورت سیاست دیگه. بعد دیگه نوبت خانم مامسون شد. خانم مامسون هم امروز برگشت گفت دیگه، داشت صحبت میکرد گفت دیگه والا هوای اتاق دیگه چی میگن اون سیره اکسیژن دیگه داره تموم میشه، یعنی دیگه خیلی دیگه اتاق گرم شده، بس دیگه حرف دیگه هرش میسه. عملا الان این چهار تا خانوما، اون آقا دانیل رو نمیدونم جز خانوما حساب کنیم یا جز آقا حساب کنیم، ولی اون خانوم آماندا لیند رهبر میلیو پارتی بیشتر کارا دستشه. خانوم لیند و همین نوشی و خانوم تند و خانوم آندرسون و اینا حالا باید بشیرن با هم دیگه توی اتاق، وای این چهار تا خانوم باید با هم دیگه کنار بیان. ولی خانوم تند تا آب پاکی رو ریخ، گفت اصلا من نمیخوام صحبت بکنم با چپیا، با ونستر، با نوشی داد گفت اصلا نمیخوام صحبت بکنم، تا ببینیم که چجوری پیش میره دیگه عزیزان، دیگه تا ببینیم که چجوری پیش میره و ذره ذره باید منتظر جر و بحث‌های بیشتر سیاسی باشیم و به احتمالاً میتونه هفته ها این قضیه طول بکشه که ما هم سعی میکنیم به صورت چکیده‌ای از این صحبت ها و اتفاقات رو در برنامه های روزانه داشته باشیم، بحث های طولانی دیگه نمیذاریم چون به جایی هم نمیرسیم. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم یه سری درست بعد از آگهی ها سعی میزنیم به یکی از بربچه ها بیا در رابطه با خانم لاله مرزبان و جشن همین به جشنواره ونیز یه ذره و همچنین ارزشی ها یه ذره براتون صحبت بکنه، ببینیم که این دوست عزیزمون چه داره که بگه. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمز. تعویض لاستیک و کنترل ایمنی.

0: autotech.se. Siffr 8, COC-COBAN, Japonsta. Atlas Autotech.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: خب اما برای شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید، گفتم که یکی از شنوندگان نازنین زنگ زد، گله ای از من کرد که منم براشون توضیح دادم، ولی خب بالا در صورت گله ایشون این بودش که چرا ما در مورد خانم لاله مرزبان که در جشنواره ونیز جایزه گرفتن صحبت نکردیم، یا اگرم کردیم حالا کوتاه کردیم، چون ما صحبت کردیم خب کوتاه بود. خداییش هم من زیاد اطلاعاتی در مورد ایشون نداشتم، یعنی نرفتم من به چرخم زیاد بدونم. اما یکی از صداهای بسیار آشنا، عزیزان، یکی از صداهای بسیار آشنا توضیحات کاملی در این رابطه داده، و نه تنها توضیح کامل در این رابطه داده که این بانوی عزیز کی هست و چه جایزه ای گرفت و چه کارهایی کرده، عکس العمل های ارزشی ها رو هم در موردش صحبت کرده. مسئله بسیار جالبی هست، اگه اجازه کوتاه زیاد طولانی نیست، 7 دقیقه بیشتر نیست، بشنویم ببینیم چی میگه.
1: بذارین امروز رو با یه خبر خوب شروع کنیم، چون واقعا این روزا خبر خوب ایرانی کمیاب شده که آدم وقتی یکی پیدا میکنه باید فوراً قابش کنه بزنه به دیوار. لاله مرزبان، بازیگر ایرانی، در جشنواره فیلم ونیز جایزه بهترین بازیگر زن بخش افقها رو برد برای بازی در فیلم مراقب ساخته محسن قرایی. بزن دست قشنگه رو به افتخاره، باریکلا، بله مبارکه، واقعا تبریک به خودش و همه ی عوامل فیلم و البته مردم ایران و لرستان. بله پرچم لرستان بالاست، چون لاله خانم متولد ازنا در استان لرستان هستن. خیلی کوتاه از کارنامه هنریش بگم براتون. از سال 1388 لاله با سریال هوش سیاه بازیگری رو شروع کرد، بعدها نقشهایی توی فیلمهای زیر سقف دودی، آنام، ستایش سه، بی همه چیز و نگهبان شب داشت که توی این آخری نامزد سیمرغ بلورین جشنواره فجر هم شد. خب جایزه بهترین بازیگر از جشنواره ونیز هم افتخار بزرگی هم برای خودش بود، هم برای سینمای ایران و مردم ایران. اونم خب توی وضعیتی که نمیدونم میدونید یا شنیدید، تولید این فیلم اصلا شبیه عملیات 2-0-7 اصلا جیمز باندی بوده، یعنی کارگردان یه فیلمنامه سوری داده به ارشاد برای مجوز، مجوز ارشادو که گرفتن بعدش نسخه اصلی رو اونطور که میخواستن فیلمبرداری کردن تو ایران، بعد کارهای نهایی رو هم بردن آلمان انجام دادن و فیلم اینجوری دست نخورده و بدون سانسور رسید به جشنواره ونیز که الان شده محصول مشترک ایران، آلمان و آمریکا. و خب تو بخش افقها همطور که گفتم جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفت. و البته خب چیزی که خیلی سر و صدا کرد و جنجالی شد این روزها صحبت‌های خود لاله مرزبان بود بعد از گرفتن جایزش.
2: And finally I would like to mention the people of my homeland Iran who are living under the heaviest pressure of all the time. I would like to dedicate this award to the women of my country who have paid highest prices for even the smallest measure of freedom. And today, more than ever, they continue to carry their dreams, their courage, and their hope. I believe that one day our dream will come true for our people, for all of us. میخوام یه چیزی بگم، میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
1: بله لاله مرزبان توی حال بخش انگلیسیش با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران جایزه‌ش رو به زنان ایرانی تقدیم کرد و گفت که زنان ایرانی برای آزادی‌های اولیه خودشون خیلی هزینه دادن و ابراز امیدواری کرد که روزی رویاهاشون محقق بشه. و خب این برای شخص من بخش قشنگ ماجرا بود و برای خیلی از ایرانی های دیگه، چون یه زن ایرانی با تمام محدودیت هایی که داره میره وسط یکی از مهمترین جشنواره های سینمایی دنیا جایزه میگیره و بعد اون چند دقیقه‌ای که تمام نور و توجه روی خودشه رو برمیگردونه سمت زنان ایران که واقعا دمش گرم. دوست عزیز با شما یه لحظه. بعد از گرفتن جایزه هم توی جلسه مطبوعاتی خبرنگاری ازش پرسید الان با این وضعیت میتونی به ایران برگردی؟ و لاله مرزبان اینجوری جوابش رو داد.
3: سوال از این جنبه خیلی سوال مهمیه. ما هر کدوم در ایران به عنوان بازیگر، به عنوان دکتر، به اون به هر عنوانی که زن زاده شدیم، داریم تلاش میکنیم که یک قدم، فقط یک قدم جلوتر بایستیم. و من فکر میکنم سهم من همینقدره و سهم هر کس دیگه ای بردازه خودش. اگر هر کدوممون بتونیم یه قدم تلاش کنیم برای کوچکتری خواسته همون، بچه های ما، فرزندای ما، آینده ما شاید بتونن زندگی راحت
4: گرفته.
1: بله، حالا از این ور ارزشی ها و حکومتی ها چه تو فضای مجازی و چه توی رسانه هاشون کم مونده بود دیگه دست بندازن به قول نقیب دیگه دهنشون رو نه خودشون رو پاره کنن که چرا این لاله مرزبان اونجا تریبون گرفته و اونجا آمریکا و اسرائیل رو محکوم نکرده، چرا نمیدونم از کودکان مدرسه میناب نگفته، به جاش علیه نظام رفته سیاه نمایی کرده و اینا. اصلا ببین جمهوری اسلامی یه رابطه خیلی عجیبی همیشه با موفقیت ایرانی ها داره. یعنی اگه یه ایرانی خارج از کشور جایزه بگیره، این اول یه کمی صبر میکنه ببینه موضعش چیه دیگه، چی میگه. اگه هیچی نگفت که میشه افتخار آفرینی هنرمند ایرانی در عرصه جهانی. اگه یه چیز کوچیک بگه که میشه بازیگر پرحاشیه ایرانی. اگه درباره زن و آزادی و اینا حرف بزنه میشه عنصر معلوم الحال وابسته به محافل غربی. یعنی خود جایزه ثابت میمونه، فقط تیتر خبرگزاری بر اساس میزان وطن فروشی تشخیص داده شده توسط برادران و خواهران ارازشی تغییر میکنه. حالا یه آخونده بود یادتونه میگفت رهبر ما در مخفیگاه نیست، توی کمینگاه و اینا. گوش بدین این الان در مورد این جایزه باز منبر رفته، ببینین چی میگه.
5: تو این لحظه ای که ما در وسط جنگ با دشمنیم، رویارویی حق و باطل، رویارویی نور و ظلمت،
1: چه نوچنو چی میکنه.
5: انقدر نور علنی شده، انقدر حق روشن شده که هر کوری دیگه حق رو میفهمه.
1: جدی میگی؟
5: هر انسان خفاش صفتی دیگه حقیقت رو میبینه. این دختر فریب خورده میاد تو جشنواره ونیز،
1: خب
5: میگه زنان ما آزاد نیستن، دنبال آزادی میگردن زنان تو ایران.
6: ای بابا،
5: یعنی تو وسط بابا. جنگ داره بر تبل دشمن میکوبه.
1: آخ.
5: وسط جنگ داره به آتش دشمن میدم. من واقعا به ذهنم اومد خاک بر سر اون مسئول بیغیرت ایرانی که به امثال اینها مجوز بده دوباره زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی کنن.
6: آره به خدا،
1: آره به خدا، این عالیه، این مجریه عالی بود. آخ آخ آخ آخ، چیز که وسط جنگ میگه زنها توی ایران آزاد نیستن. وای، اگه جنگ نبود یعنی مشکلی نبود احتمالا. قبل جنگ هر کس هرچی میخواست میگفت، جمهوری اسلامی هم کاری به کارش نداشت. آره، ولی الان آخه الان چرا باید بگه آزادی نیست؟ مگه قیصر نبود؟ قیصر نیمد ایران وسط بسیجی ها؟ مگه نخوند پرچم نزد؟ مگه نامجو هر روز خیابونای تهران و مشهد و متر نمیکنه؟ مگه خانمای آنچنانی و بیهجاب توی تجمعات ارازشی پرچم نمیزنن؟ پرچم تکون نمیدن؟ خب اینا همه آزادیه دیگه. آزادی از آزادی چی میخواین؟ البته توی همون مراسم پرچم گردونیشون هم یادشون نرفت که حسابی از خجالت لاله مرزبان در بیاد. رهبر شهید شما با چیزش داد، باش حال پاره نشی شما هم بشی هزینه این نظام یه دفعه. خیلی جالبه که اینا خونه کودکان میناب رو همه جا دارن خرج میکنن که حکومتی رو توجیه کنن که صدها برابر میناب توی همین مدت، تو همین مدت کوتاه کودک کشته، اونم به عمد، اونم با طرح و برنامه که ایجاد رعب و وحشت کنه و بتونه قدرت رو حفظ کنه. بعد قاتلان صدها کودک و ده‌ها هزار زن و مرد و پیر و جوون ایرانی در تمام این سالها تقیب توقی میخوره، ترانه چاوشی رو میذارن که
4: میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.
1: فرض کن شمر، ببین دیگه شما چی هستین که مردم از دست شماها به شمر پناه بردن؟ آقای چاوشی نفسش از جای گرم در میاد واسه ما. آقای چاوشی خیلی خیلی مدیون برادران رانتی فیلم و سریال سازه، برای همینه که خب ده ها هزار کیسه سیاه که توی هر کیسه عزیز یک خانواده با جای گلوله روی سر و قلبش خوابیده بود رو ندید، به غیرتش بر نخورد، ولی اونجا خیلی به غیرتش برخورد که چرا یه عده خواستن به قول خود شمر بهشون کمک کنه. همه میدونیم دوستان، خانم ها، آقایون، همه میدونیم که مرگ حتی یک کودک، مرگ حتی یک کودک، حتی یک انسان هم فاجعه است و مسببانش باید جوابگو باشن. اما اینکه یک حکومت آدمکش بیاد از این ماجرا شبانه روز استفاده تبلیغاتی بکنه رو دیگه ما فوت آبیم. بله، جیگر تک تک ما ایرانی ها، چه برای کودکان میناب، چه کشته شده های سیریک و همه کشته شده های جنگ، هر روز و هنوز آتیش میگیره. ولی خون کودکان میناب، اون قاتل صدها کودک و جوون و نوجوون ایرانی رو که سالهاست داره آدم میکشه تا پرقدرت تر حکومت کنه، تطهیر نمیکنه. کسی که ایرانیه خوب میدونه دشمن اصلیش چه کسیه و با صد تا شعر و ترانه سوزناک هم نمیشه جمهوری اسلامی و سپاه و آخوند و اینا رو مترادف با وطن قرار داد. نمیشه کسانی رو هموطن خوند که بیمارستان بیمارستان میرفتن تا تیر خلاص به مجروحین بزنن، که توی چشم زنها به قصد کور کردنشون شلیک کنن. تو رو خدا وقتی قرار حرفای آخوند پسند بزنین دیگه با وطن و هموطن جمله نسازین، همون از اسلام و دین و این چیزاتون مایه بذارین.
0: دمت گرم
1: وال،
0: دمت گرم، دمت گرم. خب میخواستیم که ما در مورد خانم لاله مرزبان صحبت کنیم، بفهمید دیگه از این کامل تر دیگه من فکر نمیکنم ما میتونستیم صحبت بکنیم دیگه. حالا خودمون هم نکردیم، بالاخره از برای بچه ها کمک گرفتیم و همکاران برامون این مهم و زحمت کشتن. اما خدمت شما عرض کنم که شنونده عزیزی برای من اسمسی فرستادن، نوشتن درود آقای آزادی، من از هوش مصنوعی پرسیدم بابت گلدون برگ سبز در اتاق خواب چه جوابی داره بده؟ جواب داده به این صورت. البته من برای شما که بعد از ساعت 3 به ما پیوستید بگم که صحبت بود که برگ سبز و اینا، درخت و گل و اینا توی اتاق خواب نداشته باشیم، چون اینا معمولا شبها اکسیژن رو استفاده میکنن و جاش چیز میکنن دیگه، جاش همین کلی اکسید میدن بیرون. چت این هوش مصنوعی به این شنونده ما اینجوری جواب داده: از نظر علمی داشتن گیاهان سبز در اتاق خواب معمولا کاملا مناسب است و برای بیشتر افراد مشکلی ایجاد نمی کند. برای بیشتر افراد چند نکته مهم: گیاهان در طول روز فتوسنتز می کنند و اکسیژن تولید می کنند. این تصور که گیاهان شبها مقدار زیادی اکسیژن اتاق را مصرف می کنند و برای خواب خطرناک هستند اغراق آمیز است. مصرف اکسیژن یک گیاه معمولی در شب بسیار ناچیز است. بعضی مطالعات نشان داده که حضور گیاهان می تواند به احساس آرامش، کاهش استرس و بهبود کیفیت محیط کمک کند. تعداد زیاد گیاهان و آبیاری بیش از حد میتواند رطوبت را بالا ببرد و در صورت تهویه ضعیف شرایط مناسبی برای کپک ایجاد کند. اگر به گرده یا کپک حساسیت دارید بهتر است نوع گیاه و خاک آن را با دقت انتخاب کنید. برای اتاق خواب از 1 تا 3 گلدان سالم با خاک تمیز و زهکشی مناسب معمولا انتخاب خوبی است. اگر بخواهی میتوانم 5 نوع گیاه و اینا رو که بگم که این جوابی بود. خب دستتون درد نکنه دوستان. البته من بیشتر منظورم به اون عزیزانی بودش که 2 تا درخت و 30-40 تا گلدون و اینا در اتاق دارن، ولی خب این چت‌جی‌پی‌تی جان میگه که زیاد اشکالی نداره. البته قاعدتا اونه که حساسیت به گرده ها و از اینجور چیزا دارن نباید داشته باشن، ولی حالت عادی پس ما عقب نشینی میکنیم از این نظریه که در اتاق خواب برگ سبز نداشته باشید و میتونید که اینجوری که چچوپیدی گفته داشته باشید. حالا بگذاریم دیگه براتون بگم که امروز با خبر شدیم که یک میدونید که چند روز پیش در هفته گذشته به یک بچه‌ای که از مدرسه داشته میومده پنجشنبه هفته گذشته میکشتش توی بوسک موسکه ها و پشت درخت ها و اینا و به گفتهی به این بچه گروو ولتک میکنه، ولی نگفتن چه جوری، حالا چی بوده. در این رابطه یک دختر خانوم 20 اندی ساله رو دستگیر کردن در هفته گذشته، بعد دو سه روزم ولش کردن، گفتن که نه شواهد و قرائن میگه کار ایشون نیست. خب حالا میگن یک آقای 20 ساله رو دستگیر کردند که این آقای 20 ساله قبلا هم به ضربه به خاطر ضرب و شتم و اینا و گروه میسندل و اینا پرونده داشته و از روز چهارشنبه همین پریروز تا حالا ایشونو در بازداشتگاه نگه داشتن در رابطه با این تجاوز به بچه. حالا ما شنیده بودیم حالا تو دهه 80 و 90 زیاد فرق آنچنانی ما بین زن و مردا نبود، همه ما موها فرفری و بلند و نمیدونم اینجوری و اینا و خلاصه قیافه ها خیلی لباس ها مقداری زنونه تر بود، اما تو این سال 2026 یه فرقهای ما بین زن و مرد احساس میشه. آخه مگه میشه شما یه بچه ای رو بگیرن بگیرن بعد یه دختر خواهی یا زن رو بگیرین اول بعد حالا یه مرد رو بگیرید؟ چی بوده جریان؟ چه اتفاقی افتاده؟ اون بچه چه شهادتی داده؟ اینا رو هیچ کدوم در مورد صحبت نمی کنن چون میگن مسئله بسیار حساس است تا ببینیم که کار به کجا میکشه. جایزه نوبل هم عزیزان قرار شده 1,000,000 کرون بهش اضافه بشه. بله 10,000,000 بود، احتمالاً دیگه میشه 11,000,000 از این بعد، مثلا به خاطر تورم قیمت جایزه نوبل هم رفت بالا. بعد بریم خب یه بریم سراغ سایت stockholmian.com. من اگه یادتون باشه دیروز در مورد یک آقایی صحبت کردم که گرفتنش در مراکش به نام علی نامدار، تصویرش هم الان سایت استکهلمیان هم گذاشته، من میتونم این تصویر رو یک بار دیگه به شما نشون بدم. این آقای جوان که از برای بچه های رد بالای گروه فاکسترات بوده، گروه خلافکار فاکسترات بوده رو بهتون نشون بدم. سایت استکهلمیان اینجوری نوشته، یعنی تیتر اینجوری نوشته زده: علی نامدار جانوری که به دام افتاد. بنوشه سایت stockholmian.com: سرانجام یکی از تحت تعقیب ترین چهره های شبکه جنایتکار فاکسترات به دام افتاد. علی نامدار 21 ساله و اهل منطقه کاتارینا هولم سوئد روز چهارشنبه 16 سپتامبر در شهر تنجه در مراکش توسط پلیس این کشور دستگیر شد. او از مدت‌ها به پیش در سطح بین‌المللی تحت تعقیب بود و نامش در میان افراد با اولویت بالای تعقیب در اروپا قرار داشت. پلیس و دادستانی سوئد اعلام کردند که برای استرداد او به سوئد اقدام خواهند کرد، روندی که ممکن است چند ماه طول بکشد. علی نامدار متهم است که از خارج از سوئد مجموعه ای از عملیات خونوشنوت آمیز را سازماندهی و سفارش داده. در پرونده های مختلف اتهام های از جمله تحریک به قتل، تحریک به اقدام برای قتل، انفجار و تلاش برای انفجار، جرایم سنگین مرتبط با مواد منفجره و استفاده از افراد زیر سن قانونی مطرح شده. در یکی از پرونده ها او به سازماندهی تلاش یک دختر 12 ساله برای منفجر کردن 2 نارنجک جنگی در شهر بروس متهم شده. همچنان در کاتارینا هولم دادستانی او را مغز متفکر یک حمله ناموفق با نارنجک می داند، حمله ای که 2 نوجوان 14 و 16 ساله در آن نقش دارد. اتهامات او فقط به سوئد محدود نیست. پلیس نروژ نیز نامدار را به چندین عملیات خشونت آمیز از جمله حمله با نارنجک در اسلو و تیراندازی های مختلف مرتبط دانسته و گفته است که او برای انجام عملیات جنایی از نوجوانان استفاده کرده. در شبکه های اجتماعی برخی صرفاً به دلیل نام علی نامدار او را ایرانی تبار معرفی کردند، اما او یک عراقی تبار هست. پدر و مادر علی نامدار هر دو متولد بغداد در عراق هستند و بعدها از ایران به سوئد مهاجرت کردند. با توجه به اتهامات سنگین علیه وی، او در صورت استرداد به سوئد و محکومیت در دادگاه خطر زندان ابد را در پیش رو دارد. به این ترتیب دادستان فرار موجودی که از ارتکاب ده ها جنایت را در کارنامه‌اش دارد به پایان خود رسید و سوئد حالا برای بازگرداندن و سپردنش به دستان عدالت آماده است. علی را نامدار جان، خیالت راحت باشه، این عزیزانی که اومدن سر کار قول دادن که به محض اینکه بیان سر کار و دولت تشکیل بدن این تخفیف های به جنایتکاران رو برگردونن و دیگه حالا زندان ابد که من بعید میدونم دیگه، حالا میری 6-7 سالی بالاخره چیز میخوری، آب خنک میخوری و بعد بچه خوبی میشی و میای بیرون. بله، علی نامدار فاکسترات توپ، یعنی از توپای توپن، فاکس را توپنس علی نامدار گریپنی مراکو در مراکش بگیر افتاد. خب من یه رجوعی بدم به برنامه دیشب یا نه، بذاریم بدم ساعت چند، ساعت 15:24 است. خب خوبه، داریم درست پیش میریم. یه سوالایی میشه من باید جواب بدم، بعد بعضی وقتا میام جواب بدم میبینم که جنبه چیز پیدا میکنه، یه ذره دندون و جگر میذارم تا ببینم که یه موقعیت پیش بیاد. که شنونده نازنینی که تاکسیدار هستند با من تماس گرفتن، درد دل کردن که آقا اگه این قیمت سوخت بره بالا ما تاکسیدارها چیکار کنیم. ببین عزیزان، من فقط تنها جوابی که میتونم بهتون بدم، شما تاکسیدارها دقیقا مثل جریان رستوراندارها هستید، شما با مردم طرفی. قاعدتا مخارج تاکسیت که بره بالا قیمت شورنینگاتو میبری بالا، قیمت شورنینگو که ببری بالا مشتریات کمتر میشه، مشتریات که کمتر بشه خرج و دخلت و هم دیگه جور در نیاد میبندیش میره دیگه، میگه آقا شما رو به خیر و ما به سلامت دیگه. مثل رستوراندار الان یه دونه لونچ شده 149 کرون، نمیدونم نگه نوشابه و اینا نخوری و نمیدونم فلان و بیسار و اینا، بعضی جا 159 کرون، بعضی جا 169 کرون، همینجوری چیز دیگه. یعنی یه کوبیده به قول زحمت میگم یه کوبیده کوفتی هم دیگه نمیدونیم بخوریم، حالا اون یه دونه کوبیده اینجوری شده. حالا شما فرض کن که مخارج بره بالا، قیمت برق بره بالا، قیمت سوخت بره بالا، قیمت گوجه فرنگی بره بالا، قیمت گوشت بره بالا، قیمت خیار بره بالا، همه اینا چی میشه؟ کوبیده از 145 کرون، 149 کرون، تازه لونچ، اگه بعد از لونچ بعد ساعت 2 بعد از ظهر بری که کوبیده 180-190 کرونه. خب چیکارش میکنه؟ به جای 180 کرون میشه 200 کرون، 210 کرون. خب مشتری به تب کمتر میشدی، چون حقوق مردم که نمیره اینجوری بالا، که چون اگه بره بالا تورم ایجاد میشه دیگه، کوبیده گرون بشه، تاکسی گرون بشه، بعد حقوق گرون بشه، یعنی بره بالاتر، بعد کرای خونه گرون بشه، بعد نمیدونم وسایل لباس و اینا گرون بشه، بعد دوباره حقوق بره بالاتر. همونجوری میشه، میشه مثل ایران. سر ماه دیگه به جای اینکه مثلا 25,000 کرون حقوق بگیری 250,000 کرون حقوق میگیری، اما لباسه که بود قیمتش 500 کرون میشه 5,000 کرون. یعنی چی؟ یعنی عملا تورم ایجاد میشه که بانک مرکزی هم اجازه نمیده. البته بانک مرکزی اول یقه اونایی که وام خونه گرفتن رو میگیره، حالا کاری نداره. به این دلیل شما مشتریات رو از دست خواهید داد. اینو به من نگو فدا چم، اینو بیا برو جلوی اون در میلیو پارتی، همین دفتر میلیو پارتی بیس تظاهرات کن، شعار بده. دولتی که سر کار بود تا اونجایی که تونست قیمت رو پایین نگه داشت، اما قیمت سوخت رابطه بسیار مستقیم با قیمت جهانی نفت هم داره، بعد مجبور میشی بری جلوی سفارت جمهوری اسلامی هم بیستی، یه تظاهرات هم اونجا بکنی بعد از میلیو پارتی که بابا این تنگه هرمز رو ولش کن، یقه رو نگیر، سوخت قیمتش رفته بالا، قیمت جهانی نفت. بعد از اینکه کارو زندگی رو ول کردی، اول رفتی دم میلیو پارتی و بعد رفتی دم سفارت ایران تظاهرات کردی، پا میشی میری جلوی سفارت روسیه، میری جلوی سفارت روسیه یه تظاهراتی اون در اونجا انجام میدی، برمیگردی میگی بابا آخه این جنگ اوکراین آخه به چه دردتون میخوره شما؟ اون میگه بهش تو چه ربطی داره، خیلی هم به درد ما میخوره. بعد میای میری جلوی چیز میستی، جلوی سفارت اوکراین میستی، میگی زلنسکی جان، جان عزیزت نزنین منو به سوختی روسیه رو، قیمت رفته بالا، ما مجبوریم ببندیم بریم. زلنسکی هم میگه ما داریم از مملکتمون دفاع میکنیم، نمیتونیم. بعدش هم خسته و کوفته بدونه که یه شورنینگ به پستت خورده باشه تشریف میاری. اگرم که بولت و اون یکی چیه، اون یکی اوبر و بولت داشته باشی، یه شورنینگ بهت میخوره از شیستا به وسط شهر 85 کرون 90 کرون. بعد که اگه وسط روز باشه که داری میری 45 کرون باید بدی بری تو وسط شهر، 45 کرون هم میای میدی بیرون، کار کردی خسته شدی پول رو نیوردی. خب این شده زندگی روزمره هممون ها، نه این که شما فکر بکنید، و این شده زندگی روزمره هممون. و اینکه میگی ما چی کار کنیم، من میدونم شما از روی ناچاری زنگ زدی دیگه داری با من مشورت میکنی، چون خودت جواب خودتو میدونی، ولی میگم اینا رو بعدن اول حتما پیش این میلیو پارتی و اینا یه سری حتما برو بهشون بگو. آخ آخ من دست گذاشتم رو دل شورنین کارا میزنی که. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
7: آقای آزادی گرامی.
0: جانم عزیزم درود بر
7: درود
0: شما.
7: درود بر شما نوید جان عزیز.
0: آقا دست جای بدی گذاشتم. آره
7: برمان شما خواهیش نو بر درود به شما گرامی. اصلا حضور که آقا نوید گرامی، این مسئله شما درست فهمون، این دوست عزیزمون هم که میگن تاکسی و فلان و اینا، واقعا همه رو به نابودی هست. یعنی شما حساب کن الان این کشور، ببینین از قضا ممس کارت ما میدیم 1000 تا ممس مالیات و فلان اینا، بعد بلند شده رفته از ویتنام 5000 تا نمیدونم 500 تا 1000 تا ماشین راننده ورد که ویتنامیس الی نمیدونم ویتنامیس بولای. آخه آقا آدم بیده، آخه میگم من نمیدونم اسکت اینجا. من همیشه بچه میگم میگه شما هر کاری میخوای بکنی بکن، برو آدم بکن، شما هر کاری دیسکریمینه کن، هر کاری کن، فقط به ما مالیات داده. آقا شرکتی که مثلا استکن تاکسی که تاکنام باش نیم میلیون بود الان شده 40000 تا، بعد وقتا دارم میرم کنکورش. یعنی اسکت تو نمیبینی اینو؟ میبینی آقا نبید، ولی بلند شده رفته. بعد کدوم کار؟ من اینجا پاکستانی سراغ دارم، 10 تا پاکستانی مثلا میگن که ما کارتامون پیش یک اوکار است. توجه کن آقا نوید گرامی، میگه کارتای ما پیش یه اوکار است، ماشین به ما داده کار میکنیم، ما فقط چی رو میده باور کن. اومده بود من میگم شکلات داری تو ماشین، دیریکا داری، کوکاکولا داری. گفتم کوکاکولا و چی میخواد، دیریکا شکلات چیه؟ گفت من یه ماه دو ماه شکلات نخوردم، کوکاکولا. گفتم یعنی چی؟ گفت اوکار ما کارت ما رو گرفته، 10 نفر توی خونه فقط سوپ به اون میده، مرغ گوش هیچی، یعنی اصلا گوشت مرغ و نمیدونم پیتزا و اینه که اصلا فراموش کن. میگو فقط سوپ از این رشته های چینی همی میریزن تو آب جوش. میگم از اینو باید نون تیلید کنیم بخوریم. اگر 50000 تا بزنیم یا 100000 تا بزنیم، 10000 تا کارت ما میریزه، 10000 تا هیچ.
0: یعنی تلویزیون هم نشون
7: نابود کرده تاکسی سوکولمو، یعنی کل بلاگا رو نابود کرده. از این بر شما اصلا که ما پول برق میدیم ترنکس اسکر ماشین برقیه، اصلا ما چیکار ترنکس اسکر ماشین اسلب نداره، گازوئیل نداره، دیزل نیست که من برم تو شهر رو کسیم کنم. بعد سیستم من نمیدونم چقدر مریضه. شما اصلا که یه هواپیما از آلاندا تیکاب میکنه، آقا نمید خود ماشالله خلبانی میدونی، یه هواپیما تیکاب میکنه از آلاندا، اندازه 500 تا ماشین اسلب داره، یعنی دیزل و بنزینی که میسوزونه. بعد ما باید بریم باشیم ماشین لاد کنیم، ماشین شارژ کنیم. به خدا من میگم شب بیرون لادینگ میبینیم، یعنی شب وقتی میخوابیم شارژ میبینیم. یعنی شما حساب کن آخه این ماشین من تسلا مثلا میره به بیچاره 1,000,000 میخره بیا تریکس کرد بدی نمیدونم ریموت اونجا 80 میگیره فلان.
0: ببین دوست عزیز، اصلا تریکس کاتو گذاشتن گفتم برای اینکه هوای وسط شهر کثیف نشه. آره سالی 1.5 سالی 1.5 چیز سالی 1.5 جون رو نجات بدیم. بعدش هم درست به موقع اون موقع انتخاباتی بود که مال مدرات ها اومدن رو به محض اینکه اومدن برای ماشین های برقی هم ورداشتن چیز گذاشتن.
7: برای ماشین های برقی
0: من نمیفهم اگه مقصود از ترنکسل اسکت اینه که هوا رو کثیف نکنی ماشین برقی که هوا کثیف نمیکنه.
7: کاری نمیکنه که آقا نمیجون دقیقا به خدا دیوونه شدیم. من به بچه ها شروع هم میگم اما ما که ماشین برقی میرونیم نمیتونیم بخندیم نه بخندیم نه غذا بخوریم نه بخوابیم هیچ کاری، فقط استرس اینه که ماشین برقی ما. بعد من سویدی ها که میشینن اونا هم شاکرن، مثلا بهشون میگم آخه کشور تو که سند بردن، یعنی اصلا حساب کنی سوید توی کره زمین اصلا یه سنده هیچی نی. بعد میشینه میگه میلیون ملی کلمات اندین، بابا کلمات به تو چه؟ هلا مردم سوابطه کنن آره، ولی وقتی آمریکا و چین و برزیل و دوستان توکیو آفتر ریوا کردن پاره کردن ریختن، تو میشینی میگی میلیو برنی کلمات اندین؟ به چه کاری که میلیو برنی کلمات اندین؟ به خدا آقا نمیده اصلا الان رفته از ویتنام و ورده ویتنام ال نمیدونم کپال کپلاین ویتنام ال پورت آخه یعنی چی؟ آخه من بچه ها نابود شدن به خدا. دوست عرب دارم یکی بچه ها ما رو سوریه هست اینا قصرم خود گرد 1,200,000 تسلا خریدم. آقا نوید میگفت 4 صبح میام تا 12 شب به جون یه دونه دخترم میگفت بعد یه سال که گذاشت هر دو خانمم زنید صبح که اومدم بیرون خواب بودم شب که اومدم خواب بودم. میگفت بعد زمانی که حساب چند بعد یه سال گفت کجایی گفتم تو ماشین شارژ نمیدم گفت من خونه رو عوض کردم رفتم بخواب تو ماشینه یه تکه ببر پتو بخواب تو ماشینه. باورم کن آقا نبیده آقا یعنی اینجوری ها
0: مثلا
7: میگه میلیو مثلا میشینه میگه میلیو بنلی کلمات اندینگ میلیو بنلی کلمات اون کلمات به تو چطور چیکاره یه کشور نیم بجاری تو دنیا شروع کردیم میلیو بنلی. من سعودی میشینم به خدا باشون میگم میگم آخه تو چیکاره آخه یه سندی تو دنیا اصلا به تو چه اصلا میلیو برو آمریکا چیکار کرد سلام بایسا جلو ایلان ماسک تو گفت کارخونه فورد شبرولت و چپلیولت ماشینا اکسیدان خوش باز کرد گفت اینا هم با تولید کنن. آخه به تسلا یعنی چی؟ باور کن آقا نوید پارسال الان من که برای دوستم کمپانی راننده هم مثلا چیزم خودم قدیم اوکاره بودم الان میرونم بعد 48,000 کرون آقا نوید دادیم برای تسلا لنکار موض کردم 48,000 کرون.
0: آقا درست
7: بگم بخندی آقا نوید وقتی میگیرم یه دو دقیقه دیگه آقا نوید 2016 من داشتم یه 2 سال پیش بعد کولر خراب شد گذاشتیم تسلا شیلنگای جلو رو عوض کرد با یه فلکت سمت چپ بعد آقا نوید برگشت گفت که دو بار گاز فور کردیم خالی شد گفت تیر هر میکنیم پیتا لکاش یعنی هیچی برو. بعد من یه پنکه بیلکما خریدم گوشم جلو ماشین مشتری ها نگاه میکنم گفت این چیه گفتم ایرکوندیشن This is awesome ایرکوندیشن.
0: آقا در اصلا سلامت خوب باشی عزیز خدا نگه دار 98.43 جانم درود بر شما.
8: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما امری باشه در خدمتیم.
8: آقا من در مورد این انتخابات و بالاخره رسولتات و نتیجه اینا میخواستم بگم که من از همزباره همسایتون افغانستان هستم.
0: بله بله
8: موقعی میساید ارزم به حضورت که اینایی که به چپ رای دادن نمیدونم اولی که به چی دلیلی دادن من نمیدونم. آخه 4 سال پیش ما توی کشور بودیم از هر جای آقا آدم کشته میشد چی کارهایی که نمیشد اینا فقط به این دیدن که آقا سوال دموکرات گفته که ما مواجهه خلافکار میدازیم بیرون گفته خلافکار میدازیم شما رو که نمیدازیم اول دوم بعد بیاین شما ببینید که ما اگه که رأی میدیم اون گلوله یه خلافکار که در بره میخوره به مهاجر هم میخوره نه این که به سویدی
0: بله به سویدی نمواره دقیقا
8: من خودم حقیقتش در وقت پیش شما خودتی جریان پسری سامسونگرساله افغانستان کشته شده سن همین جرگیری اینا گلوله اینا تشخیص نمیده تو اهل کجایی، بیشتر این تیراندازی هم تو محلهای مهاجره. پس باید با سکم بار با درایت بیشتر با فکر کردن رای داد تا اینکه این ریشه این ناامنی و بانبازی رو خشک کنه. مرسی،
0: من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما. یک شنونده دیگر هم ببریم روی خط. جانم درود بر شما.
9: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما رو خواهش میکنم، هم بفهمید در خدمتم.
9: زنده باشی، سپاسگزارم. دست گذاشتی رو درد دل ما تاکسیران ها واقعا.
0: کوتاه فقط درد دلتون رو کوتاه بگید.
9: واقعا آقا نوید خیلی افتضاح شده، اصلا باورتون نمیشه. من فکر نمیکردم اینقدر تو این چند ساله خیلی خراب بشه بعد تاکسی. یکی هم یادم میاد خودت یکی از وزیرا بود اگر اشتباه نکنم، گفت که آقا ما برای طول اسکت اینا رو میگیریم کسی که میان داخل شهر به خاطر اینکه هوا شلوغ نشه، هوا کثیف نشه فلان.
0: آره دیگه، گفت یکونیم جونو در سال نجات بدیم.
9: آره ولی جالب الان حتی بیرون از شهرش هم از زیر دوربین گذاشتن، هم خروج اصلا ربطی به داخل شهر هم نداره، هم ورود میکنیم پول میدیم هم خروج میکنیم. نزدیک سلطان هم مثل اینکه دارن اونجا هم درست میکنن که اصلا میاد داخل سلطان هم اونجا باید پول میدیم. اصلا نمیدم چرا اینقدر فشار رو تاکسی ران ها میارن و اینکه هر سال باید نزدیک 178 تا پول بابت کار تاکسی که داریم و گرفتیم زحمت کشیدیم خود چی میگن بابت پول عکس 2000 کرون بده بابت کارت اینقدر بده، سالانه دیگه چرا پول داریم میدیم؟ اسکت های خیلی سنگین، این اسکت گرفتن آقا نوید مگر برای رفاه مردم و این چیزا نیست؟ پس چرا اینقدر اذیت میکنن؟ حتی اگرم بیکار میشی واقعا آزارت میدن واقعا. یعنی میگن شما از 300 روز میتونی از دولت پول بگیری بابت حتی اگر بیکار باشی.
0: از دولت که نه، از اداره بیکاری.
9: بله ولی باورتون نمیشه، شاید بگم یکی دو ماه اول یه خورده کمتر ولی بعد از یکی دو ماه اینقدر سنگ جلو پات میندازن چرا این کار رو کردید، چرا این حرکت رو کردید، پولتو قشن قطع میکنن، همه جورا دارن آزار میدن مردم. من نمیفهمم، آیا میتونی برامون توضیح بدی که این اسکت ها برای چیه؟
0: حالا
9: چرا اگر برای رفاه مردم چرا انقدر اذیت، چرا انقدر سنگ؟
0: اول انقلاب یادتونه میگفتن آقا میاد درست میشه، حالا بعد منتظر باشیم آقا بیاد درست بشه. حتما در موردش توضیح میدم، یه مقداری صحبت میکنم. به روی چشمم سپاسگزارم عزیز. قربان شما، خدا نگهدار. 983843 درود بر شما.
10: آقای آزادی، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنونده محترم شما.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
10: آقای آزادی، بچسب اجازه از شما خواستم که در رابطه با برنامه فردا شنبه
0: 100%
10: خواهش میکنم. فردا شنبه ساعت 13 در نورا بنتوریت نخست مراسم یادبودی هست برای چهارمین سالگرد جاویدان ژینا مهسا امینی که به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به قتل رسید. مراسم کوتاهی خواهیم داشت و سپس از نورا بنتوریت مثل همیشه مارش هست و به سمت مرکز شهر در کنار هم حرکت میکنیم و صدای مردم ایران خواهیم بود.
0: بسیار عالی. ساعت 13 من داشتم مینوشتم، ساعت 13 و ببخشید یه بار دیگه ساعت رو لطف کنید.
10: ساعت 13 جناب آزادی،
0: ساعت 13
10: بله،
0: نورا بنتوریت فردا 19. بله بسیار عالی.
10: آقای آزادی اگر اجازه میدی یه مطلب کوتاه اگر وقت هست.
0: اگه کوتاه باشه در خدمتم.
10: بله، چهارشنبه که من روی خط اومدم مزاحمت شدم، دوستی آقای بعد از من تماس گرفتن که اعلام کردن که تظاهراتی که در شنبه انجام میشه، ما فکر نمی کنیم که برای مردم ایران باشه، بر علیه مردم ایرانه. و من خواستم فقط یه مطلب بگم که موقعی سوء تفاهم نشه برای شنوندای عزیزمون. آقای آزاده، وقتی توی خیابون شعار میدن که اون زمانی که اینترنت تو ایران قطع بود یکی از شعارهای مهمی بود که اینترنت فور ایران، یعنی چیزی برای خودم نمیخواستیم چون ما اینجا اینترنت داشتیم، میگفتن زندانی سیاسی باید آزاد، فری هد فور ایران، دموکراسی فور ایران، استنگ امباسادن. بعد شعاره مهمی که میدادن میگفتن قسم به خون یاران، قسم به سربداران، ایستاده ایم تا پایان. درست دوریم از وطن ولی پشت شما ایم هموطن. همه این شعاره آقای آزادی معنی اینه میده که ما داریم به مردم ایران فکر میکنیم. و ما که میگیم مردمی که توی روزای شنبه توی این هوا، حالا توی این شرایط، توی این نه ماه میان، همه کسایی هستن که به فکر مردم ایران هستن و خواسته مردم ایران رو توی شعاراشون اعلام میکنن و ما اینجا هیچ چیز برای خودمون نمیخوایم، چون همه ماهایی که اینجا هستیم در رفاه کامل زندگی میکنیم. و من اینو خواستم فقط عرض کنم آقای آزادی، برای بعضی از شنونده های موقع سوء تفاهم نشه، چون همه طبیعتا خب ما هیچ ایرادی نداره، خیلی اصلا واقعا امکانش براشون وجود نداره که بخوان تشریف بیارن برای تظاهرات، ولی صدای رادیو شما رو میشنون و یک کسای افراد مثل ایشون که صحبت کردن ممکنه یه برداشت دیگه بکنن. و من خواستم بگم فقط قضاوت و شما قضاوت با شنونده‌هاتون که وقتی یه همچین شعارایی داده میشه، هیچ وقت ما به فکر خودمون نیستیم اینجا، چون ما در امکانات کامل رو اینجا در اختیار داریم.
0: اصلا صحبت‌های ایشون صحبت‌های صحیح هم نبود، احتیاج هم نیست زیاد آدم در مورد صحبت بکنه، به خاطر که وقتی ایشون میگه ما با مردم ایران صحبت کردیم، اینا ناراحتن میگن شما تظاهرات میکنین، یه ذره گروه، یه ذره چیزه. من اصلا فکر میکنم احتیاج نیست.
10: نکته دیگه که ایشون اشاره کردن این بود که در رابطه با تلویزیون اینترنشنال، ایشون تلویزیون اینترنشنال تنها تلویزیونی که صدای مردم ایران در سرتاسر دنیا داره انعکاس میده و ما شبکه‌ای تلویزیونی دیگه نداریم که بخواد این کارو بکنه. و ایشون برگشتن گفتن که بله ایشون یک شبکه، حالا اون چیزایی که گفتن اصلا نیاز به تکرارش نیست، ولی باید اینو ما به قول معروف دوست داشتم اینو خدمت شما بگم که اگر حرکتی اینجا انجام میشه هیچ حرکت شخصی نیست و فقط و فقط دل تمام اون کسایی که روزای شنبه و هر موقع مراسمی باشه میان فقط به خاطر مردم ایران میتپه. آقای آزادی فقط
0: من سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
10: سپاسگزارم از وقتی که دادین، تاثیرات بسیار خوبی داشت.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. مرسی از این شنوندمون، شنونده عزیز دیگم که اونم که قطع کردن. اجازه بدید که ببینم کجای کار بودیم. میگم سوالا سوالا، ببین الان یکی از عزیزان دوباره یه سوال کردن که من اگه اینو بپرسم دوباره کلی چیز میشه. مثلا نوشتن که انگوند تاکسی و دیراس پریسر اون را وار فور مستدوم شپا دیرا بیلا روند ان میلیون کرونو یا سم کون بریم این تا اون بیلن کسافی را اون را توسن الاتفو میلیونر این تاکسی به هبر این تا وارا وشتا مرسدس الاتسلا. ببینین من اصلا نمیخوام الان دیگه، یعنی اگه اجازه بدید چیز میکنیم، چی بهش میگن، یه ذره دیگه جمع و جور میکنیم این قضیه رو. دوست عزیز، ماشینای ارزون خیلی زود خراب میشن، به همین دلیل هستش که معمولا تاکسی ها از ماشینای گرون قیمت، ماشینایی که روش کار شده استفاده میکنن و هرچم ماشین قوی تر و بهتر باشه خب قیمتش بالاتر هستش، به همین دلیل هستش مجبورن که میان ماشینای گرون قیمت استفاده میکنن. بگذاریم بریم، ساعت چند؟ 15:44 است. این مطلب یه ذره طولانیه، اینو میخواستم در مورد خانم نوشیداد گستر، میخواستم حزب چپ صحبت کنم. بذارید یه مطلب کوتاه بخونم بعد میریم و خبرهای دیگر هم. همینجوری من تمام سایت ها رو همینجوری که با شما صحبت میکنم دارم سایت های مختلف رو نگاه میکنم، چیزهای مختلفی که احتمال داره به دردمون بخوره رو دارم نگاه میکنم. الان سایت کانال 4 تلویزیون در رابطه با چیز با در آقای رئیس مجلس تالمنه دیگه اومدن و صحبت کردن، نتیجه صحبت‌های امروز صبح خودشونو به این جور اعلام کردن که خانم اندرسون دیگه حالا بیاد و وقت باید بیاد چیز کنه دیگه، بیاد بره و شروع کنه و ببینه که دولت رو میتونه تشکیل بده یا نمیتونه که تشکیل بده دیگه، که اینم چند وقت طول میکشه دیگه. با همه احزاب صحبت کرده و حالا دیگه این مهم به گردن خانم اندرسون خواهد بود که ببینه میتونه که دولتی رو تشکیل بده یا خیر. خیلی معذرت میخوام، من باید یک چیز کوچولو اینجا نگاه کنم. بر اجازه بدین این چه خط 98-38-43 جانم درود بر شما. الو
11: الو
0: الو جانم بفرمایید، بر روی خط هستید.
11: آقا در مورد تاکسی 30 ثانیه ببین نجات، قانون در سوئد تاکسی بیل بیش از 6 سال قدیمی نمیتونه باشه. اگر وقتی 6 سالش میشه باید ماشین به سیکت خاص بشه، اون موقع لنس پیرسه 2 سال دیستانس اضافه میگه. علتش این که ماشینا باید سرحال باشه اینه، قانونه. شما یه تاکسی نمیتونید تو ترافیک داشته باشی که بیش از 6 سال عمرش باشه.
0: اوکی، یک دنیا سپاسگزارم، مرسی به خاطر توضیحی که دادید، قربان شما، موفق باشید. خب فکر نمی کنم برسیم مطلب دیگری رو الان داشته باشیم، من اینو اینجا جمعش بکنم. میگم الان صحبتهای خانم چیز رو گذاشتن، تند رو گذاشتن، کنفرانس خبریه که از رهبر حزب سنتر هستن که دارن صحبت میکنن. بزن یه گوشه کوچیکش بشنم.
12: ویل اینته ها سوایدموکراتیسکا ستسرود و ده فینس اینته نگون ستود فر ان پولیتیسک ونسترسونگ میتن پارتینا گور فراموت.
0: بله، میگه که خب دیگه در جزء تصمیم گیرنده ها یکی اسفری دموکرات نمیخوان و ونستری هم نباشن. حالا این همین صحبت های تکرار مکررات، دیگه چیز زیادی نیست. برای اینکه نیازمندی هارم سر وقت بتونیم که داشته باشیم، بهتره که بریم و آگهی های این ساعت رو با هم دیگه بشنویم.
13: It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: قناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق و ساو خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.

0: بی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بذار.

0: 16 رو پیش روی خودمون داریم و بریم اولین شنوندمون رو در بخش نیازمندی ها بگیریم. درود بر شما که قطع کردن. بله 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
1: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم جانم.
1: من یه آپارتمان یه اتاقه دارم، میخوام از اول اکتبر اجاره بدم 3 ماه به یک نفر بدون بچه، نزدیک تونلبانای هسلبی استراند هستش و نزدیک استراند هسلبی.
0: باید.
1: اگر تمیز باشن و خوب باشه امکان این که تمدید کنم کنتراکت و به مدت طولانی تری هست.
0: تلفن تماس
1: 0-3-0-3-0-7-2-3 بله 5-5-11-3-3-9
0: 0-7-2-3-5-11-3-3-9
1: بله.
0: تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید.
1: ممنون و همینطور.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98 نه اینم قطع کردن. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در کنار شما عزیزان هستیم. خب ببینیم که ببینیم دارم خبرها رو همزمان نگاه میکنم. یه سفارش 500 میلیارد کرونی هم از سوی نیروی دریایی آمریکا به ساب اومده که زیر دریایی اینا بخرن که اونم حتما براتون توضیح خواهم داد. بله دیگه آقای رئیس مجلس هم دیگه جمع و تفریقاشو کرد و الان دیگه سخنرانیاشون هم دیگه همه تموم شد و گفتن که خانم حزب سوسیال دموکرات این وظیفه رو بر عهده داره که بره دولت تشکیل بده، که حالا دیگه قضیه شروع میشه. بسیار عالی. بذاری من اسمس هارم یه نگاهی بکنم ببینم. اوکی اینم از این، اینم از این. بله خب پس من خبر میخونم چون اینجوری که بوش میاد کسی در نیازمندی ها فعلا نمیخواد شرکت بکنه. شرکت دفاعی سوئد ساب سفارشی به ارزش 51,500,000 دلار از نیروی دریایی آمریکا دریافت کرد. این قرارداد شامل تولید رادار چند منظوره، پشتیبانی فنی و تأمین قطعات یدکی برای سامانه رادارهای چند حالت است. آن پس کاری بسیاری به زیر دریایی نداره. این قرارداد در واقع استفاده از یک گزینه در چارچوب قرارداد قبلی است که در سال 2022 میان ساب و نیروی دریایی آمریکا منعقد شده بود و به نسخه آمریکایی رادار سیگر FIMB برای نیروی دریایی و گارد ساحلی آمریکا مربوط میشه. بر اساس مفاد قرارداد 51% از فعالیت‌ها در بندر یوتوبوری در سوئد و 49% در سیراکیوز در ایالت نیویورک انجام خواهد شد. اجرای این پرونده قراره تا دسامبر سال 2028 ادامه داشته باشه. این سفارش بار دیگر نقشه شهر یوتوبوری را به عنوان یکی از مراکز مهم فعالیت‌های راداری ساب نشان میده. ساب در این شهر سامانه های پیشرفته راداری و حسگرهایی مانند خانواده رادار گیراف یا گیر اف و سامانه های مورد استفاده در هواپیماهای شناسایی و کنترل گلوبال آی رو توسعه خواهد داد. ادامه رو میذاریم بعد از این شنوندمون. جانم درود بر شما، بفرمایید در بخش نیازمندی ها.
2: سلام قربان، وقتتون بخیر.
0: قربان شما، مرسی
2: قربان. یک میز ایکیای اک 6x8 با یه قیمت خیلی پایین به فروش میرسد به اضافه یک دستگاه اتومبیل هوندا جاز 2011 بنزینی دنده منوال رنگ آبی به فروش میرسد.
0: خب تلفن تماس
2: 0700 656 656 0
0: 0. بسیار نیکو قربان، تعطیلات خوبی داشته باشید. قربانش. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10 بله، ساب در این شهر سامانه های پیشرفته راداری و حسگرهای کجا بودیم؟ حسگرهای مانند خانواده رادار گیر اف و سامانه های مورد استفاده در هواپیماهای شناسایی و کنترل گلوبال آی رو توسعه و تولید میکنه. ساب در سال 2025 اعلام کرد که حدود 3200 نفر در شهر یوتوبوری مشغول به کار هستند. باریکالا. 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
3: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، مرسی. چه کمکی از دست ما برمی قربان؟
3: قربان، یه خونه تور و مشاک هست که حالت ویلایی داره، برای اجاره هست در اوپلنز وسپی.
0: اوپلنز وسپی. تلفن تماس قربان؟
3: 07 07 07 400 07.
0: بله،
3: 488 488 557 557 0707 488 557.
0: قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
3: خیلی ممنون.
0: برای شما خدا نگهدار.
3: خدا
0: نگهدار. بله، روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 16 تا 16 و 15 دقیقه در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. نمیدارستم که همه چی به خوبی پیش بره. داشتم این مطلب هم بذارین دیگه تمومش کنم. ساب یکی از شرکت‌های بزرگ فناوری محور صنعت دفاعی جهانه. بر اساس گزارش سالانه ساب برای سال 2025 این شرکت حدود 28,000 نیروی متخصص داره و در بیش از 30 کشور جهان فعالیت میکنه و محصولات و خدمات خود رو به مشتریانی در بیش از 100 کشور ارائه میده. این شرکت در حوزه‌های مانند هوافضا، رادار و حسگر، سامانه‌های فرماندهی و کنترل، تسهیلات و سامانه‌های زیردریایی فعالیت داره و از نظر سطح فناوری یکی از پیشرفته‌ترین شرکت‌های صنایع دفاعی جهان به شمار میره. می‌بینید عزیزان، مگه شما ما نداریم همه اینا رو؟ همه این چیزایی که من براتون گفتم تازه این یکیشه داریم. شما هیچ وقت دیدید مثلا آقای اولف کیرسسون پاشه بیاد بره توی تلویزیون بشینه بگه ما موشک درست کردیم، روش نوشتیم مرگ بر فلان کشور، میخوایم بزنیم بکنیم تو چششون؟ شما تا حالا دیدین مثلا فرزند خانوم ماگدالن اندرسون بره بشینه بگه که ما الان آماده کردیم اصلا نسل یک کشور رو میخوایم ورداریم بندازیم دور؟ همش هم دارن ها، نه اینکه نداشته باشه. شما دیدید نه نمی کنن این کار رو دیگه. 23 23 98. درود بر شما.
3: خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
3: یه واحد مسکونی از یه ویلا 70 متر، دو خواب و یه سالن، آشپزخونه کامل، سرویس، در مجزا، پارکینگ، اینترنت، تو اوپلند سیسی برای اجاره.
0: تلفن تماس قربان
3: 073 0723
0: 996
3: 20 طبق معمول اخلاق.
0: قربان شما، من سپاسگزارم از شما که اینقدر محبت داری. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب 0723 996 96 20، یک واحد 70 متری از یک ویلا در اوپلنس وسپی آماده اجاره هستش. بله، این مدل چیز کردن، مدل مملکت داری کردن، زندگی کردن، کار کردن، با کشورهای دیگه رابطه داشتن، اینا یه چیزایی هستش که به در وجود این کشورهای مترقی مثل سوئد وجود نداره. این لومپنیسمی که در ما بین این جانورانی که در کشور ما میان و برای همه دنیا یقه گیری میکنند و برای همه دنیا شاخوشونه میکشن نیست. یه مشاب گرم کن دور هم دیگه کردن زیر زمین، نه محافظت ازش میتونن بکنن، نه نیروی هوایی دارن، نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی زمینی دارن، هیچی ندارن. فقط تنها هنرشون اینه که این آب گرم کناری که به اسم موشک ازش یاد میکنن و هیول کنن از این ور خلیج فارس به اون ور خلیج فارس، از این ور بزنن به کویت، از این ور بزنن به امارات، از این ور بزنن به عربستان، بیشتر نمیتونن بکنن. هواپیماهای مملکت در داخل هواپیماهای مسافربری با دید بدون رادار دارن میرن این برون بر تا برن از کشور بخوام مثلا خارج بشن اونجا بتونن بس بشن. یعنی چی؟ یعنی این که نه جون مردم مطرح، طرف همون بیریخته هستش که یعنی دستور بیشتر قطرهایی که در ایران انجام شده میده. همین ایجه اینه اون یکی، حالا کاری ندیم، اومدن با دلیل و مدرک و اینا چیز گذاشتن که آقا چجوری این خلبان ها رو نجات دادن. بعد اومده تو تلویزیون میگه یعنیش اینا فکر میکنن که ما خریم، یعنی این همه تجهیزات و این همه هلیکوپتر و اینا برای نجات جون یه خلبان؟ همچین در مورد جون یه آدم صحبت میکنه؟ اون یه مفهوم جون و آدمیزاد نمیدونه دیگه، چون نمیدونه به این راحتی میتونه بگیره. مفهوم بزرگ کردن بچه ها، زندگی براشون درست کردن، با یه گلوله بزنه به خوابوناتشون. اینا انسانیت، اینا هیچ چیزی در وجودشون وجود نداره به غیر از لومپنیس. ما هستیم، گردن اونم کلفته، همه کاری هم میکنیم. آره همه کاری هم، هیچ کاری هم نمیتونیم. 90% آدمایی که تو این دولت هستن جرأت ندارن پاشون از مرزهای ایران بیرون بزن. الان یه گروه دوباره اومده رفته آمریکا برای نیما مذاکره چی بهشون گفتن اصلا فقط خرید تا بقالی سر کوچه، یعنی تحقیرشون میکنن دیگه. ولی فقط اینو دلشون خوشه که ما یه آمریکا بریم. بعد اون یکی زاکانی و اینا میان میشینن صحبت میکنن که ما یه چیزایی داریم که هیچکی نداره، اصلا اگه که کسی اصلا رفتیم بالای ناو آمریکاییشون یه بمب منفجر کردیم، همچین بمب منفجر شد همشون از کرکوپرشون ریخت. خب تو که اون بالا منفجر کردی، خب میرفتی روش میزدی بهش دیگه، چرا نزدی؟ در از صبح تا شب کار مردم دنیا این شد، یعنی کار ایرانی ها اینه که یه مش مزخرفات رو گوش بدن، بعد یه سری هم بیان یه مش مزخرفات رو تفسیر بکنن. 23.98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
4: درود بر شما آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
4: قربان شما. یه بیت صوفانه، من جام تنگ، اینو من میخوام ردش کنم، میدم هر کی خواست بیاد ببره.
0: مجانی. در کدوم منطقه هستی قربان؟
4: سولنتونا.
0: در سولنتونا.
4: بعد اگه فردا بیان خوبه، یا امروز هم میتونن بیان، حالا بستگی داره. چون
0: حالا تلفن بزنن با هم دیگه میتونین قرار بزنین. شماره تو رو بفرمایید.
4: شماره 07
0: 37
4: 00
0: 22 50. 0 72 700 22 50.
4: درسته.
0: بسیار نیکو قربان، آرزوی سلامتی و پیروزی و موفقیت براتون دارم.
4: خواهش میکنم.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب این هم اجازه بدین ببینیم که در کجا هستیم. 23.98 چند دقیقه بیشتر از این بخش نیازمندی ها باقی نمانده. اسمس ها را من همینجوری چک میکنم و چیز میکنم. خب کاش که یه تیکش رو پخش میکردم یه ذره میخندیدیم. البته میترسم خب نیازمندی هاست باید زنگ بزنند و چیز بشه، قطع بشه. اون دومزلیه داره هکتاد توگوت میلیون لون. به به به به چه باری کلا لیدار فور ان بی دراغز فینانسیر ده اونگدومز ورکرامیت این مالمو میستنگ فور گروو فرشنگ گریپیس فلان تیدنگ ان هار ده ابسولیت ها لیدار تا گدود میلیون لوم ده فران ان ایدل ارگانیزار 99 تصال هم. بله یک لیداره مال یک چیز از این جایی که بچه های جوان رو برنامه های اکتیویتی تو اینو براشون میذارن که تمام 99.9% وضعیت اقتصادیش از بیدراک هایی بوده که از دولت میدادن، بعد برای خودش حقوق میلیونی برمی داشته. باریکلا. بله در یک گرند سلم مشخص شده که این فورنینگ 130 میلیون کرون بیدراگ گرفته در شهر مالمو. در شهر مالمو هم که میدونی اگه بیدراگ بگیرن برای کی هست؟ برای کدوم زبان و اینا؟ بعد برای این که جلوی خلافکاری و اینا رو بتونن بگیرن و کار برای جوونا پیدا بکنند و اینا. به به دوستمون برای خودش حقوق میلیونی برمی داشته. حالا گرفتنش. البته میدونین که اینا موقعی که اون در دیزیه که بازه و میگن حیای گربه کجاست، اینا شنیدن که هپل هپوه، ولی نمیدونن که یه دفعه که یقه رو بگیرن درست میگن. حالا البته دولت جدید بیاد حالا آرومتر میشه احتمالاً. 2398 درود بر شما.
5: با درود به شما و برنامه خوبتون و خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم.
5: آقای نوید، من ریاضی تدریس میکنم، الان جای خالی هست، شروع گفتم همچین چیزی از شروع ترم نگذاشته. کسی خواست برای همین پریوات و ریاضی من یمناسیت یا هویستادی فرقی نمی کنه هر کدوم شد، شماره تلفن و خدمتون
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
5: 0-722-754-752
0: 0-722-754-752. اگه دوستانی در سطح مدرسه یا دبیرستان ریاضی احتیاج به کمک دارن میتونن فیزیک و ریاضی. بله بسیار نیکو، تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدارت. شما خدا نگهدار. دوستی نوشتن نوید جان سلام، من میخوام موتور ماشینم رو خودم بشورم با این دستگاهایی که خودش آدم میتونه ماشین رو بشوره، آیا اشکالی نداره؟ والا ببینین من یه چیز واسهتون بگم، اولا این بستگی داره کجا میخواین بشورین، چون موتور ماشین رو باید دوا بزنین، از همین چیزهای نفتی هست و اینا میزنین و این 4-5 دقیقه بعد روش بمونه نه بیشتر، و بعد با هوک تریک و همین دستگاه فشار قوی بزنید. اما کجا این آباش میخواد بره اون خودش مسئله است. دومن این که اگر که بعضی جاهای موتور ماشینو نباید آدم با آب فشار قوی روش بگیره، مثلا براتون مثال بزنم، ماشینای مرسدس تا سال 2020-2021 تقریبا سمت راستشون اونجایی که باتریش میشینه روش یه جعبه کوچولوی میشینه که اون جعبه فیوزا روشه، روش هم یه کاوری داره دیگه. شما اگه با آب فشار قوی بگیرین روی این کاوره، کنترل اون سیستم درست زیر اون فیوزاست، شما نمیبینین آب بره توش زنگ بزنه بدبخت. و همین دلیل هستش که معمولاً بهتره که موتور ماشین رو اگه میخواییم بشورین همین اسپری زدین جایی هستش که اینا تو طبیعت نمیره و نمیرم چی اینا نمیشه و جای مناسبی هست، همین دوارو که زدید فشار این هکتریک رو کم بکنید، یه آبی توش بگیرید که بره. ولی اگه روی شلنگاتون، روی سیمای برقتون این اسپریایی که مال موتور شور هست بمونه، همه رو باید عوض کنید، همه رو بعد عوض کنید، همه ترک میخوره، یا خشک میشه همون موقع چیز میشه آب میشه، یا اینکه خشک میشه و بعدن ترک ترک میشه و میتره، که اینه که کار بسیار سختی است، خیلی ساده به نظر میاد ولی بسیار کار فنی است. و من پیشنهاد میکنم که اگر خودتون میخواین این کار رو انجام بدید، فشار آب بسیار کم و از این دوای موتورشور هم بسیار کم بزنید، ولی دفعات زیاد، مثلا هر دو سه ماه یه بار یه بار این کار انجام بدیم، ولی این دوا رو موتورشورا رو خیلی کم بزنید، حتما هم حسابی خالی کنید، وگرنه میگم تمام لاستیکا از بین میره. خب ببینیم که چه داریم. من اخبارم اینا رو هم همه رو آماده میکنم. فکر میکنم بهترین کار اینه که بریم آگهی ها رو بشنویم. البته یه موزیک کوچیکم میتونیم بشنویم، موقعیتش هست، و بعدش که دیگه بریم و اخبار ایران اینترنشنال رو بگیریم و بیایم ببینیم که دنیا دست کی هست.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیل افر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: غناتی تو منگل کشه ایرانا، تی قصه آخر مر کشه ایرانا.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
2: که بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. همزمان با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در تنگه هرمز، ترامپ میگوید حکومت ایران به شدت تضعیف شده و در وضعیت فروپاشی است. اعلام سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش در کارزار انتخاباتی حزب لیکود. نتانیاهو گفت باید حکومت ایران را سرنگون و کار حزب الله و حماس را تمام کنیم. واکنش جمهوری اسلامی به تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم، سپاه پاسداران رزمایش امنیتی و نظامی برگزار کرد. رئیس سازمان بسیج از آمادگی برای مقابله با دشمنان نظام گفت. تداوم پیامدهای سرکوب حکومتی در دیماه، مهدی نصرتی تکواندوکار 21 ساله بر اثر شدت جراحات تیر جنگی جان باخت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام 5 معترض را تایید کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری، شکست سنگین ایران برابر کره جنوبی در نیمه نهایی بازی‌های آسیایی 2026، تیم ملی بسکتبال یک شنبه برای کسب مدال برنز به میدان خواهد رفت. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس گفت جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده و به زودی باید درباره از سرگیری حملات گسترده و تلاش برای نابودی حکومت ایران تصمیم گیری کند. به گزارش آکسیوس، ترامپ پیشتر به دلیل نگرانی عربستان سعودی و قطر از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی منطقه از آغاز عملیات گسترده خودداری کرده بود. پنتاگون هم دستور دارد میزان استقرار نیروهای آمریکا در خاورمیانه تا پایان سال حفظ شود. ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی در وضعیت فروپاشی است و در حال حاضر آمادگی لازم برای دستیابی به توافق را ندارد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده بمب افکن‌های B-2 آمریکا پیشتر توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کردند. او تاکید کرد سنتکام کنترل شدیدی بر تنگه هرمز اعمال می‌کند و رادارهای جمهوری اسلامی را منهدم کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش در تنگه هرمز هدف یک پرتاب ناشناس قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. به گفته این سازمان آتش‌سوزی مهار شده و همه خدمه نفتکش در سلامت هستند. هنوز درباره میزان خسارت زیست محیطی ناشی از این حادثه اطلاعاتی منتشر نشده. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد جمعه اعلام کرد یک نفتکش با پرچم توگو را هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از تنگه هرمز هدف قرار داده. بر اساس اعلام سپاه پاسداران این نفتکش پس از هدف قرار گرفتن دچار آتش‌سوزی شده و از حرکت باز ایستاده. هنوز نام نفتکش، وضعیت خدمه و میزان خسارت آن اعلام نشده. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر توضیح داد که ترامپ هنوز پنجره مذاکره با جمهوری اسلامی را نبسته و برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی مهم است که ترامپ سیگنال پایان مذاکره را ارسال کند.
3: اگرچه ترامپ تمایل یا اصراری به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره، ولی چیزی که نظر منو دست کم جلب میکنه اینه که ترامپ هنوز پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی، ساختاری به نام جمهوری اسلامی رو کاملا نبسته. بله اخیرا او گفته که مذاکره نمیخواد بکنه با جمهوری اسلامی، ولی پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی هنوز کاملا نبسته. حالا شاید در روزهای آینده یا هفته آینده این کارو بکنه، ولی فعلا چنین سیگنالی دیده نمیشه. چون مهمه اگر ترامپ هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، در بعد ارتباطات راهبردی، او چنین سیگنالی بده که من دیگه با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنم. ولی حالا اون دو تا نشست خیلی مهم پیش رو داره، همونطور که اشاره کردی، یکیش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین هستش که اتفاقا شی جین پینگ همین اخیراً چند روز پیش در مصر بود. بعد از 4 سال شی جین پینگ به خاورمیانه سفر کرد و یک نشست مهم با رهبران کشورهای عربی داره. مهم اینه، البته قبلش هم براد کوپر فرمانده سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان، یعنی با رؤسای رؤسای ستاد مشترک و ستاد کل ارتش کشورهای عربی منطقه در آلمان دیدار کرده بود. حالا اینجا ترامپ از شی جین پینگ چه خواهد خواست؟ به احتمال زیاد او میخواد که تو این کارزار انزوای اقتصادی و دیده اقتصادی به قول آمریکایی‌ها شی جین پینگ چین همسو بشه کاملا با آمریکا، که این حلقه فشار اقتصادی به گلوی دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه و چین اطلاعات ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی نده که پایگاه آمریکایی رو بزنن. ترامپ در نیویورک از سران کشور عربی چه خواهد خواست؟ احتمالاً اونجا در واقع میخواد که در سایه این تحولات در جبهه یمن و در تنگه هرمز، کشور مهم عربی به خصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، اینا کاملا همسو با آمریکا بشن. فروش جنگنده F-35 به عربستان و توافق اتمی غیر نظامی با عربستان، اینا سیگنالی که ترامپ داره سعی میکنه که محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که رویکردی بسیار تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنن. اگر تغییر رژیم هدف ترامپ به شی جین پینگ، وقتی که از شی جین پینگ چیزی رو در واقع میخواد، احتمال زیاد شی جین پینگ هم از ترامپ خواهد خواستش که در رابطه با تایوان با چین در واقع کنار بیاد. و اگر هدف ترامپ تغییر رژیم هستش، عربستان سعودی و این کشورهای عربی هم باید بپذیرن و حزم بکنن که در سایه استعانگونه جمهوری اسلامی محور شک میری که در اون محور اسرائیل قدرت برتر خواهد بود.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 فرد و 2 شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، عادل حیدری از گروه ارزش آفرینی داتوان، حسین علی زاکر حسین از افراد وابسته به بابک زنجانی و محمد مهدی زاکر حسین از شرکت تجارت الکترونیک پیشداز سیمرغ تحریم شدند. اوفک همچنین صرافی بیت بانک و شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ را که هر دو در تهران مستقر هستند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای تأمین مالی حکومت از دسترس تحریم‌های آمریکا خارج نخواهد ماند. بسنت در شبکه ایکس نوشته تحریم‌های جدید علیه زیرساخت‌های دارایی دیجیتال جمهوری اسلامی نشان می‌دهد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند شبکه‌های تأمین مالی حکومت از طریق رمزارزها را هم هدف قرار دهد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به اختلال در شبکه‌های مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کند تا سقف 15 میلیون دلار جایزه پرداخت می‌کند. این برنامه اعلام کرده اطلاعات درباره حساب‌های رمزارزی، متولیان دارایی‌ها و شرکت‌های پوششی سپاه می‌تواند مشمول این پاداش شود. واشنگتن می‌گوید سپاه از صرافی‌های رمزارزی برای پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های خود استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده با صدور ویزا برای هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل موافقت کرده، اما اعضای این هیئت در نیویورک با محدودیت تردد و خرید روبرو خواهند شد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته مقام‌های جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنها اجازه نخواهند داشت از سفر به آمریکا برای خرید کالاهای لوکس و گران قیمت استفاده کنند. پیگوت با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم ایران گفت مقام های جمهوری اسلامی ثروت کشور را برای حمایت از نیروهای نیابتی هزینه می کنند. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا می گوید پرونده مصادره حدود 61 میلیون دلار رمزارز حاصل از فروش نفت تحریم شده ایران نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در دور زدن تحریم ها و انتقال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی است.
4: یه بخشی در واقع از تحریم‌های خیلی مختلف که وزارت خزانه‌داری در روی در واقع شریان‌های درآمدی جمهوری اسلامی می‌ذاره، یا نه فقط درآمدی و انتقال پول داخل ایران و خارج از ایران. ببینید، اولین باری نیستش که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری نوبل رمز مرسلات سالاست که این تحریم‌ها بوده. زمانی که من تو دفتر بودم این تحریم‌ها بود. چیزی که الان فرق کرد این که تو ماه آگست در واقع کل بانک ارزمرزهای یعنی ارزهای دیجیتال ایران زیر یه فرمان اجرایی 13902 رفت که این کاملا تحریم میکنه، بلاک میکنه بخش دارایی دیجیتال ایرانو، ولی خیلی جلوی در واقع نقل و انتقال رمز ارز رو نمیگیره تا زمانی که اجرا بشه، یعنی اینفورسمنت انجام بشه. شما این تحریمایی که امروز گذاشته شد یه بخشی از اون اینفورسمنته که در واقع هزینه استفاده از دیجیتال ارزی و این که در خارج جمهوری خارج ایران شرکت‌های دیگه حاضر باشن ریسک تحریما رو وردارن و کمک بکنن به افراد که بخشی از این نقل انتقال دارن هستن اون کم بشه، اون بسته بشه. چیزی که اینجا خیلی مهمه سریع بهتون بگم، ببینید شما دیدید تو ماه جون و جولای تو همین در واقع اعلامیه وزارت خزانه‌داری فقط گفتش که صدها میلیون دلار منتقل کردن از طریق این صرافی بیت بانک. این نشون میده که این درآمد نفتیه که انقدر هزینه زیاده و به سپاه هم رفته و همین نشون میده که بخش خیلی مهمی از دور زدن تحریم ها شده و اونم اونجاییه که وزارت خزانه‌داری الان دستش روش گذاشته.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز کارزار انتخاباتی حزب لیکود گفته ماموریت اسرائیل باید تا پایان ادامه پیدا کند و پیش از هر چیز جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. نتانیاهو با اشاره به عملیات نظامی اسرائیل در ایران، لبنان، سوریه و نوار غزه از سال 2023 گفت باید حکومت ایران را سرنگون و حزب الله و حماس را کاملا نابود کنیم.
5: ما چهره خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد و این دقیقاً همان کاری است که همکاران من وزیران دولت و اعضای کنیست با همکاری هم انجام دادند. ما چهره خاورمیانه رو تغییر داده ایم. ما باید این ماموریت رو تا پایان ادامه بدیم. پیش از هر چیز باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این خواسته من و مأموریت اصلی ماست.
2: همکارم اشکان صفایی همراه ما شده از حیفا. اشکان، بنیامین نتانیاهو از هر فرصتی استفاده میکنه و درباره سیاست‌های خودش حرف میزنه از اینکه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، چه در دیدار با مقام‌ها چه در سخنرانی‌های خودش. بیشتر تو بگو دیروز رو چه نکاتی انگشت گذاشت؟
6: بله، خب این در طول 4-5 هفته گذشته باید گفت که نتانیاهو بارها در تقریبا همونطور که گفتی در هر فرصتی که به دست آورده گفته که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، این ماموریت اصلی دولت اوست و مسائلی از این دست. تقریبا میشه گفت که هیچ فرصتی رو از دست نداده برای اینکه روی این نکته تاکید بکنه. بنیامین نتانیاهو دیروز هم در دو سخنرانی که داشته، که در مراسم تقدیر از ماموران برجسته شباک و دیگری هم همینی که شنیدیم در آغاز کمپین انتخاباتی حزب لیکود، دوباره بر این موضوع تاکید کرد و یکی دو نکته دیگر هم گفت، از جمله درباره حماس و حزب الله گفت که حماس و حزب الله باید نابود بشن، یا اینکه درباره در واقع خود جمهوری اسلامی درباره جنگی که اتفاق افتاد هم یک نکته ای رو گفت که اونجاها بود که البته بیشتر واکنش ها رو ما در اسرائیل داشت. نتانیاهو مدعی شد که جمهوری اسلامی در آستانه یا در حال حتی ساختن سلاح اتمی بود و اگر اون اقدام نظامی رو ایالات متحده و اسرائیل انجام نداده بودن، جمهوری اسلامی سلاح اتمی رو ساخته بود و اسرائیل رو نابود کرده بود. باید گفت این بسیار شبیه هست به آن چیزی که دونالد ترامپ هم در طول ماه‌های گذشته چند باری گفته که اگر من نبودم، اگر ما دخالت نکرده بودیم، اسرائیل نابود میشد. اما همین هم هست که به نوعی بیشترین واکنش رو در اسرائیل به همراه داشته. از رقبای انتخاباتی نتانیاهو بگیرید مثل نفتالی بنت، گادی آیزنکوت، تا برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی. آیزنکوت و بنت حتی از در واقع عبارات خیلی سختی هم علیه این صحبت‌های نتانیاهو استفاده کردن. اونها رو یاوه‌های هیستریک توصیف کردن. به چه معنی؟ اینها حرفشون این هست که بله، جمهوری اسلامی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم بسیار پیش رفته بود، اورانیوم غنی شده در حد 60% برای چندین بمب رو داشت و اگر که میخواست میتونست در فاصله خیلی کوتاهی اورانیوم با غنای بالای 90% برای ساخت بمب هم درست کنه. اما اونجایی که پیشرفت آنچنانی نکرده بود جمهوری اسلامی به گفته اینها و بر اساس به گفته خودشون در واقع گفته نهادهای امنیتی در اسرائیل، به ساخت موارد دیگر برای کلاهک اتمی بود، یعنی چاشنی های انفجار همزمان و همچنین یک کلاهک اتمی که بهش اون رو روی موشک نصب کرد و اون بخش لیکش کرد مثلا به سمت اسرائیل. اینها میگن اون در اون بخش جمهوری اسلامی چندان پیشرفتی نکرده بود و بسیار هم میتونست طول بکشه تا به اونجا برسه. در نتیجه این که نتانیاهو میگه جمهوری اسلامی در حال ساخت سلاح اتمی بود و اگر ما حمله نکرده بودیم اسرائیل رو از بین برده بود، این بخش رو در واقع به نوعی هیستریک میدونن از سوی نتانیاهو. چیز دیگری هم که اونها بهش واکنششون دادن بخش مربوط به حزب الله و حماس هست. اونها از جمله مثلا وبسایت خبری واینت نوشته، میگه که همین که نتانیاهو داره همچنان بعد از 3 سال میگه حزب الله و حماس باید نابود بشن، به این معنی هست که او در آنچه که در آغاز جنگ گفته بود هنوز موفق نشده. البته همه اینها رو باید در چارچوب مبارزات انتخاباتی در اسرائیل بهش نگاه کرد.
2: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. همزمان با تشدید بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و افزایش نارضایتی مردم از حکومت، سپاه پاسداران و نیروی بسیج از صبح امروز رزمایشی نظامی و امنیتی را در تهران برگزار کردند. حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله دلیل برگزاری این رزمایش را مقابله با اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی عنوان کرده. علاوه بر نیروهای شبه نظامی بسیج و افرادی که سپاه پاسداران برای این مراسم سازماندهی کرده، شماری از نیروهای نیابتی سپاه قدس و از جمله حوثی‌ها نیز در این رزمایش شرکت کردند. حسین طایب رئیس سازمان بسیج سپاه پاسداران شرکت کنندگان در این رزمایش امنیتی و نظامی را گردانهای مقاومت و آمادگی مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی توصیف کرد. طایب از برگزاری دوره‌های آموزش نظامی مختلف برای حامیان حکومت گزارش داده. او همچنین گفته آمریکا به زودی با شکست مواجه و از منطقه خارج خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی هم امروز در این رزمایش نظامی و امنیتی شرکت کرد. پزشکیان رزمایش سپاه پاسداران و بسیج را جلوه با شکوهی از انسجام ملی و نشان دهنده پیوند ملت با حکومت توصیف کرده. بر اساس تصاویر منتشر شده از مراسم امروز در رزمایش امنیتی و نظامی سپاه پاسداران، علاوه بر نیروهای شبه نظامی و حامیان حکومت، کودکان و نوجوانانی که بسیج آنها را سازماندهی کرده شرکت داشتند.
7: شیعه تکمیلی در رسته های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و آماده شدن برای دفاع همه جانبه هستیم.
2: همکارم مرتضی کاظمیان انگیزه و هدف سپاه پاسداران و بسیج از برگزاری رزمایش امنیتی نظامی را نه مقابله با آمریکا که تلاش برای مرعوب کردن مردم ایران و جلوگیری از خیزش اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی می‌داند.
8: رزمایش کاملا یک رزمایش امنیتی نظامی و نه نظامی امنیتی برای مقابله با مردم، برای شهروندان هستش، برخلاف ادعاهایی که مطرح شده یا اینکه تلاش میشه تاکید بشه که اینها قرار مقابله کنن با آمریکا، به ویژه نیروهای زمینی آمریکا. هدف اصلی این رزمایش و نوک پیکان ارعابگری او متوجه شهروندان معترض است، متوجه اکثریتی که ناراضی هستن از حکومت به دلایل مختلف. و جالبه که بانیان کشتار دیماه اومدن اسم این رزمایش رو گذاشتن رزمایش جانفدایان ایران، و اون کلمه، اون واژه، کلید واژه‌ای که در قتل عام دیماه برجسته شد و جانباختگان، جانفدایان کشور یاد شد ازشون، حالا سپاه پاسداران اومده اینجا این کلمه رو تلاش میکنه تحریف کنه. و یگانهایی که بسیج کرده، نیروهایی که سازماندهی کرده برای سرکوب، برای قتل عام مردم ایران، اونها رو داره با این تعبیر جانفدا ازشون یاد میکنه. اما جدای از این که این هدف و انگیزه سپاه هست و نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک چنین همایشی یا کارناوال ارعابگری، من اشاره کنم دو تا پیغام مهم داره. اول اینکه خود این رزمایش نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره. یعنی اساساً برخلاف اون چیزی که بسیج میشه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و دارن تبلیغ میکنن که این نمادی از همبستگی ملی هستش، اتفاقا خود این رزمایش و ابعادی که داره نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی یا به تعبیری سپاه پاسداران، و من اینجا اشاره کنم نه نیروهای نظامی الزاما سپاه پاسداران، غارتگران ایران، گروگانگیران ایران، اینها چقدر هراس دارن از به خیابان آمدن مردم ناراضی از حکومت، شهروندانی که درسته هستن، سفره‌های اونها کوچکتر شده. با اطمینان میشه گفت بخش مهمی از برگزار کنندگان این مراسم غارتگران ثروت و سرمایه ایرانن، اون تراستی هایی هستن که میلیاردها و بلکه ده ها میلیارد دلار پول نفت ایران رو بر نگردوندن به کشور و در برای اینکه همچنان میخوان غارتگری کنن دارن با اسلحه مردم رو مرعوب میکنن یا تلاش میکنن مرعوب کنن.
2: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهدی نصرتی بیلداشی، تکواندوکار 21 ساله، روز 21 شهریور ماه بر اثر عوارض جراحات ناشی از شلیک گلوله جنگی ماموران حکومتی در اعتراضات دیماه پاکدشت جان باخت. این جاوید نام شامگاه 18 دیماه از ناحیه لوزالمعده و روده به شدت مجروح شد و در بیمارستان‌های پاکدشت و تهران 30 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. خانواده مهدی نصرتی با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند و یکی دیگر از فرزندان این خانواده مبتلا به اوتیسم است. در خبری دیگر، حکم اعدام 5 معترض انقلاب ملی به تایید قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسیده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهران بابامیر، احسان امیری، فرید خالدی و سعید نوروزی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در لردگان به اتهام محاربه تایید شده. با تایید حکم اعدام علی رحیمی ریگی که پیشتر اعلام شده بود، شمار افراد در معرض اجرای حکم اعدام به دست کم 6 نفر رسیده. وکیل معرفی شده از سوی خانواده رحیمی ریگی اجازه ورود به پرونده او را نیافته و لوایح دفاعی او و خانواده اش هم بررسی نشده. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، دیماه 8 ماه ازش میگذره، اما بسیاری از کسایی که در اعتراضات شرکت کردن، اگر در اون 2 شب کشته نشدن با عوارض ناشی از اون حمله هایی که انجام شد و سرکوب، الان جون خودشون رو از دست دادن. یکیشون مهدی نصرتیه.
9: دقیقاً شهر، همونجوری که اشاره کردی، اگر کسی رفته بیرون و متاسفانه مجروح شده و هدف گوله قرار نگرفته که جاوید نام بشه، همون شب این جور درد آور مثل مهدی نصرتی 20 ساله سرنوشتش این بود که جانش رو از دست بده، بسیار تلخ. در پاکدشت مورد اصابت گوله قرار گرفت، در شامگاه 18 دی در جریان اعتراضات گلوله جنگی همونجوری که اشاره کردی به بدنش اصابت کرد و متاسفانه در قالب اون فشارهایی که اون شبها بود و جمهوری اسلامی جلوگیری میکرد از درمان یا رسیدن معترضان مجروح به درمانگاه ها، متاسفانه روند درمانش هم خوب پیش نرفته. 30 بار عمل جراحی کرده که خیلی سخته در این مدت، و وزنش رو هم 30 کیلوگرم از دست داده در این مدت، که باز خودش یک عذاب و شکنجه است برای اینکه فقط از حقش برای اعتراض خواسته استفاده بکنه. و نهایتاً چند روز پیش 21 شهریور ماه جانش رو از دست داده استفاده بکنه و نهایتاً چند روز پیش 21 شهریور ماه جانش رو از دست داده به دلیل آسیب‌های جسمی.

0: ما بعدش هم جمهوری اسلامی میگه ما بعدش هم میتونیم به این شکل جاوید نامسازی بکنیم از شهروندان بیگناه و جوان این کشور که هر کدوم حالا یا ورزشکار یا اهل هنر و بهترین سبک زندگی رو در ایران داشتن و به این صورت جانشون از دست
1: میدن. محسن، حالا جدای کسایی که مجروح شدن و الان دست به گریبان درمان هستن، برخیشون اوضاعشون خیلی بده، یه عده‌ای هم هستن که در زندان‌های ایران دارن حکم اعدام میگیرن، حکم اعدام‌هایی که همینجوری هم داره اجرا میشه. ده‌ها نفر بعد از دی ماه از جوان‌ها اعدام شدن و الان احکام جدیدی تایید شده در لردگان. بیشتر راجع به اونها برای ما بگو.
0: بله، لردگان یکی از شهرهای چهارمحال بختیاری که بختیاری نشین هست و سابقه اعتراضات در سالهای قبل، از جمله الان در سالگرد زندگی آزادی هستیم، در اون شهر هم مرکز اعتراضات بوده و در انقلاب ملی هم بسیار خشونتبار سرکوب شد. حتی قبل از اینکه 18 و 19 هم بخواد برسه، مردم در خیابان‌ها بودند و بازداشت می‌شدن، سرکوب می‌شدن. حالا در همین شهر یک نفر رو، از این خبری که داریم ما اطلاعات بیشتری ازش داریم، که در واقع علی رحیمی ریگی است، 32 ساله، که با اتهام محاربه بازداشتش کردن و محکومش کردن، حکم اعدامش تایید شد. و 4 نفر دیگر رو متاسفانه اطلاعات بیشتری نداریم، فقط در حد نام احسان امیری، مهران بابامیر، فرید خالدی و سعید نوروزی، مجموعاً میشن 5 نفر، دست کم 5 نفر که الان میدونیم در معرض خطر اعدام هستن، چون احکامشون تایید شده. اولا حق داشتن وکیل اختیاری رو ندارن، وکیل تسخیری به اینا میدن و در مورد علی رحیمی ریگی قبول نکرده وکیل تسخیری حکومت رو و خودش رفته به تنهایی از خودش دفاع کرده و متاسفانه اون هم تأثیر نداشته، چون توجهی نمی کنن به لوایح، به وکلا فشار میارن و برای او هم در کنار 4 نفر دیگه که اسم بردیم حکم اعدام صادر شد. حالا اشاره کردی به کارت درمان جاوید نام شدن در اثر جراحت، حتی اگر کسی بخواد از اینها دفاع بکنه و اون وکیل هم حق نداره و نهایتا حکم اعدام و چوبه دار براشون.
1: و بسیاری از اونها رو میدونیم که اصلا از قبل تصمیم گرفتن که حکم اعدام بدن و شاید اصلا وکیل گرفتن هم براشون بیفایده باشه. ممنون از حضورتون. محسن مهیمنی اینجا در استودیو هم با هم. در یک درگیری مسلحانه در میدان دکتر حسابی واقع در خیابان دانشگاه زاهدان، دست کم 6 نفر شامل یک فرد مسلح، 3 نیروی نظامی و 2 زن رهگذر زخمی شدند. به گزارش حالوش، درگیری با شلیک به سرنشینان یک خودروی سواری پژو از حوالی ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز شد. برخی گزارش ها از کشته شدن یک فرد مسلح خبر می دهند. رسانه های حکومتی استانی هم با تایید وقوع این درگیری گزارش دادند علت آغاز آن مشکوک شدن نیروهای امنیتی به یک خودرو بوده. منابع محلی از حضور و استقرار گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی گزارش دادند. ماهی شهرستان زاهدان، دست کم 4 اندازی افراد حالوش گزارش داده جمعه هفته گذشته 20 شهریور ماه در پی تیراندازی افراد مسلح در محدوده رودماهی شهرستان زاهدان، دست کم 4 تن از شبه نظامیان گروه فاطمیون کشته شدند. این نیروهای افغانستانی و وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران در حال گشت زنی در منطقه بودند که هدف شلیک قرار گرفتند و خودروی آنها نیز به آتش کشیده شد. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما شدند. آقای نخل احمدی، بیشتر راجع به این اتفاقی که هفته گذشته افتاد در زاهدان منطقه رودماهی شما برای ما توضیح بدین. گفته شده که 4 نفر از نیروهای فاطمیون کشته شدند.

0: دلیل این اتفاق چیه و چرا این نیروهای نیابتی الان در زاهدان حضور دارن؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما. ولی در واقع 20 شهریور ما ظاهرن این اتفاق افتاده، افراد مسلح به یک ماشین خودروی سواری و یک موتورسیکلت حمله کردند. اسناد حقوق بشر بلوچستان همون روز گزارش نوشت و تعداد کشته شدگان رو 12 اعلام کرد، اما بعدم تصحیح کرد و تعداد اونها رو 4 اعلام کرد. تمام منابع محلی این افراد رو از شبه نظامیان فاطمیون اعلام کردند و خب قابل اعتنا هست به دو دلیل. دلیل اول این که در بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، خب شبه نظامیون فاطمیون و زینبیون اینها آمدن، بخش زیاد اونها در سیستان و بلوچستان مستقر شدن. در ابتدا اینها بیشتر در حالا مراسم تبلیغاتی یا منافع‌های در واقع نظامی یا رزمی شرکت میکردن، اما چند وقتی، یعنی چند ماه گذشته، خصوصا بعد از جنگ آمریکا و اسرائیل که خب منطقه در واقع با هدف قرار دادن نیروهای سپاه و پایگاه سپاه مواجه شد، ما خبرهای موثقی داشتیم در رابطه با اینکه این شبه نظامیون در واقع برخی از پایگاه‌های بسیج در واقع در اختیار اینها قرار داده شده، به علاوه اسلحه و امکانات، به علاوه که اینها اختیار داده شده که ایست و بازرسی بکنن در جاده‌ها و همچنین در واقع در برخی از مناطق هم اینها میتونن برن و در واقع گشت‌زنی بکنن. همین مسئله باعث نارضایتی بسیار زیادی در سیستان بلوچستان شد. خب اعتراضات حتی از تریبون‌های نماز جمعه هم گاهی وقتا اعلام شد و همچنین اینکه رسانه‌های رسمی در رابطه با این مسئله و کشته شدن این 4 هیچ گونه واکنشی نشان ندادن، نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی در واقع محتاط هست در رابطه با هویت این افراد و دلایل اینکه این افراد در واقع کشته شدن.
0: آقای نخل احمدی، این روزها بسیار میشنویم در خصوص درگیری ها در سیستان و بلوچستان زیاد شده، شاید هفته ای نباشه که درگیری های مسلحانه اونجا شکل نگیره. دلیل افزایش این درگیری ها چیه؟
1: یک بخشش احتمالاً این هست که ما بعد از جنگ، عرض کردم، همین که اینها متوسل شدن به گروه‌های نیابتی مثل فاطمیون و زینبیون و در جاهای دیگه هم گزارش‌ها اومده که از حوثی‌ها 8 اینها برای سرکوب مردم استفاده کردن، احتمالاً یک بخشش نشان دهنده این هست که با کمبود نیرو در این مناطق مرزی خصوصا مواجه هستن. و مسئله بعدش این هست که در طول ماه‌های گذشته خب جمهوری اسلامی سطح سرکوب رو در منطقه بسیار بالا برده. مسئله جنگ در واقع بهانه‌ای رو ایجاد کرد که جمهوری اسلامی سطح امنیتی کردن استان، کشتن، به هدف قرار دادن سوخبران و همچنین آمار اعدام‌ها رو بسیار زیاد کرد و طبیعتاً در این در واقع مسئله‌ای که یا فشارهای امنیتی که جمهوری اسلامی وارد کرده و در خلأ احتمالی نیروهای نظامی و امنیتی که در این استان بودن، احتمالاً خب گروه‌های ما الان در واقع خبرهای رسیده که علاوه بر حالا گروه مبارزین یا در واقع جبهه مبارزین مردمی، گروه های کوچک دیگری هم مسلح در اعتراض به این وضعیت تشکیل شدن و از یا هدف خودشون هم تقابل با این سرکوب جمهوری اسلامی دارن. علل حال خب به حال دلایل شاید زیادی وجود داره که با افزایش سطح سرکوب در سیستان و بلوچستان خب گروه ها و حالا مردمی که خب اعتراض دارن به این مسئله وارد کارزار میشن و واکنش نشوندن نسبت به عمل جمهوری اسلامی.
0: مهدی نخل احمدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سپاسگزارم.
0: تیم ملی بسکتبال ایران از صعود به فینال بازی‌های آسیایی ناگویا باز ماند. صبح امروز از مرحله نیمه نهایی مسابقات تیم ملی بسکتبال ایران با نتیجه 77-51 مغلوب کره جنوبی شد. به این ترتیب ایران روز یک شنبه برای کسب مدال برنز به دیدار بازنده مسابقه چین و ژاپن خواهد رفت. علیرضا مدیری همکارم از ناگویا همراه ما شد. علیرضا، خیلی فاصله نداشتن تو امتیاز، ولی هرچی که من میخوندم و نگاه میکردم، ایران در حد و اندازه تیم چهارم آسیا ظاهر نشد، خیلی نمایش خوبی نداشت.
2: ضعیف‌ترین نمایش ایران توی این بازی ها بود. شر خب بازی اول رو ایران مقابل قطر هم باخته بود، تو اون بازی اختلاف 6 امتیاز باخته بود، فقط 53 امتیاز گرفته بود. توی این بازی اختلاف خیلی زیاد شد، یعنی 77 به 51 شکست خورد. اواسط کوارتر دوم بود که میشد دید که بازیکن‌های ایران متوجه شدن که خیلی کار سختی دارن برای صعود به فینال. هرچی جلوتر رفتیم امتیازهای کره بیشتر شد، فاصله بیشتر شد. واقعا یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های ایران بود که من دیدم. اولین بازی بود که می‌دیدم از نزدیک تیم ملی بسکتبال مردان رو، اما نتیجه خیلی خوبی نبود برای تیم بسکتبال ایران. باید حالا منتظر بمونن ببینن که از بین تیم‌های چین و ژاپن چه تیمی صعود می‌کنه. بهتون بگم که یکی از دلایل این شکست شر عملکرد ضعیف بازیکنان ایران در پرتاب‌های سه امتیازی بود، یعنی 23 پرتاب سه امتیازی انجام دادن، فقط دو تاش وارد سبد شد. هر چی می‌زدن نمی‌رفت، یعنی هر چی تلاش می‌کردن نمی‌رفت. توی همون کوارتر دوم بود که یه دونه تایم اوت گرفت مانولوپولوس، سرمربی تیم بسکتبال ایران، و فکر کنم برداشت من این بود که به بچه‌های تیم گفت که پرتاب سه امتیازی بزنید بیشتر که فاصله رو جبران کنم، ولی این اتفاق نیفتاد. از اون طرف کره هم خیلی خوب نبودن واقعا توی پرتاب سه امتیازی، ولی 33 پرتاب سه امتیازی داشتن که 14 تاش وارد سبد شد. اگر نیمی از این پرتاب‌های سه امتیازی ایران وارد سبد میشد شاید بازی رو برنده میشدن، ولی خب کره جنوبی انصافا تیم بهتری بود. ایران در پرتاب‌های آزاد، یعنی پرتاب پنالتی، تیم بهتری بود، ولی توی اون زمینه هم هرچی جلوتر رفتیم تعداد خطاها بیشتر شد. یعنی محمد جمشیدی 5 تا پرتاب آزاد اشتباه داشت، یعنی توپش وارد سبد نشد. ارسلان کاظمی 2 تا و متین آقاجانپور هم 2 تا، ولی بقیه بازیکنان ایران توی پرتاب آزاد نمایش خوبی داشتن. در هر صورت شکست خورد ایران، نتونست به فینال صعود بکنه برای سومین بار در تاریخ این بازی ها.
0: علیرضا، به نظر نمیرسه برای بازی رده بندی هم خیلی شانس داشته باشه. حالا روی کاغذ که اینجوری به نظر میرسه، ژاپن خودش میزبانه که اگر برسه به این بازی. از اون طرف چین رو هم که نگاه میکنی بسیار پرقدرت، 8 بار تو این مسابقات قهرمان شده، این سابقه رو شاید ایران نتونه از پسش بر بیاد.
2: همینطوره شره، ولی خب واقعا مشخص نمیکنه حالا بین چین و کره و ژاپن کدوم تیم به فینال صعود میکنه مشخص نیست. توی رنکینگ رو نگاه بکنیم ژاپن بالاتر از چین، تیم دوم آسیاست، چین پنجمه، اما خب ژاپن مقابل این کره جنوبی که امروز ایران رو برد شکست خورد توی مرحله گروهی. چین توی همه بازیهاش برنده شده تا به این مرحله رسیده، تو دو تا از بازیهاش بیشتر از 100 امتیاز گرفته، تو دو تا بازی با 105 امتیاز برنده شده. توی 5 بازی آخرشون نگاه میکردم دیدم چین 3 بار برنده شده، ژاپن 2 بار آخرین بازی، ولی همین یکی دو ماه پیش ژاپن برنده شده. یه مطلبی هم خوندم، امیدوارم درست باشه، بعد از 88 سال، سال 2024، بعد از 88 سال تیم ژاپن تونسته بود چین رو شکست بده. در تاریخ تقابلاشون اختلاف پیروزی های چین خیلی بیشتر از ژاپنه، اما خب همونطوری که اشاره کردی ژاپن داره توی خونه بازی میکنه، همین دقایق دیگه مساف چین میره، برنده این مسابقه به فینال صعود میکنه، با کره جنوبی مسابقه میده یک روز بعد از مراسم افتتاحیه، یعنی پس فردا، و بازنده هم با ایران بازی میکنه. ببینیم چه اتفاقی میفته.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سولنا.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سونبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
2: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان، در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
3: خب برگردیم به استودیو و در خدمت شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. یه ذره دوروبر ساعت 3 و خورده‌ای بود که من براتون تعریف کردم که قراره که 1,000,000 کرون جایزه نوبل اضافه بشه بهش، و اینجوری که من فکر میکردم قراره بشه حدود 11,000,000 کرون، ولی اینجوری که با حساب کتابایی که کردن تقریبا میشه 12,000,000 کرون برای هر پریز کاتیگوری. مثل اینکه قبل، یعنی یه جوری نمیدونم چجوری حساب کردن که شده 12,000,000، ولی خب در هر صورت قبلا 10,000,000 بود که حالا شده 12,000,000 کرون. بریم از خبرهایی که من براتون آماده کرده بودم. یه خبری هستش که میخواستم اینو براتون بخونم، خبر جالبی هست، یعنی یه گزارشه جالبی هستش که آیا مهرنوش به آرزوی خود برای وزارت خواهد رسید یا نه. این مطلب از سایت استکهلمیان.com براتون انتخاب کردم. اما داشتم خبرهای مجلس رو دنبال میکردم، دیدم که یکی از گزارشگرایی که در مجلس بوده و امروز رئیس مجلس با خب رهبر همه احزاب به غیر از مدرات ها صحبت کرد، چون که با مدرات ها دیروز صحبت کرده بود با آقای اوف کریسترسون، دیگه احتیاجی نبود که صحبت بکنه. همچنان این گزارشگرم به پافشاری خانم مهرنوش دادگستر یا همین نوشی دادگستر برای داشتن وزیر در دولت تأکید میکنه و همچنین حزب سنتر هم خانم تند اعلام کرده که به هیچ وجه من الوجوهی نمیپذیریم که حزب، یعنی اونا اگه دولتی بخواد تشکیل بشه و حزب چپ در اون وزیر داشته باشه نمیپذیریم. تموم شد. بسیار خیلی خوب. حزب چپ امروز یا حزب چپ امروز سوئد نزدیک به 110 سال قبل در سال 1917 میلادی تأسیس شد و تنها 3 سال بعد در سال 1921 نام خود را به حزب کمونیست سوئد تغییر داد. واژه کمونیست تا سال 1990 و فروپاشی دیوار برلین در نام حزب باقی ماند. با فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 و برملا شدن عمق فساد و جنایاتی که کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سابق بلوک شرق و همچنین در کامبوج، چین و افغانستان تحت عنوان آزادی، برابری و عدالت صورت داده بود، دیگر نگه داشتن عنوان کمونیست در نام حزب غیر ممکن شد. در سال 1990 به تصمیم رهبری حزب، نام آن از حزب چپ یا کمونیست ها فقط به تنها به حزب چپ تغییر کرد. یعنی قبل اسمش بود حزب چپ کمونیست ها و حالا فقط حزب چپ. دولت های سوسیال دموکرات در طی بیش از 100 سال گذشته از حزب کمونیست یا حزب چپ امروز به عنوان حزب حامی برای باقی ماندن بر قدرت استفاده کردند. در واقع حزب چپ سوئد بیش از 100 سال قدمت دارد بدون آنکه حتی یک بار در یک دولت حضور داشته باشد و به این تبدیل به عقده تاریخی برای این حزب شده. اینکه مهرنوش دادگستر رهبر فعلی حزب چپ سوئد ماها پیش از انتخابات پارلمانی روز 13 سپتامبر، انتخابات پارلمانی روز 13 سپتامبر کرارن و پشت سر هم تاکید کرده که حزب چپ دیگر گلیم جلوی در سوسیال دموکرات ها نخواهد شد، اشاره به همین نقطه تاریخی با قدمت بیش از 100 سال است. مهرنوش دادگستر با قاطعیت اعلام کرده که به هیچ دولتی که حزب چپ در آن پست وزارت نداشته باشد رأی اعتماد نخواهد داد و همزمان حزب سنتر هم که در اصل یک حزب راست میانه به شمار می رود و سیاست های اقتصادیش با حزب چپ به مانند آب و روغن هستند، به صراحت اعلام کرده که هیچ دولتی را که حزب چپ در آن سهیم باشد و پست وزارت داشته باشد تحمل نخواهد کرد. این یعنی هر دو پای تشکیل یک دولت احتمالی توسط خانم ماگدالن اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات در هواست و همه پس از تمام شدن جشن و سرور و شادی شب انتخابات متوجه شدند که جمع کردن برژینوف و ریگان در یک دولت اگر غیر ممکن نباشد کار چندان ساده هم نیست. از همه بامزه تر عکس العمل اولف کریستسون نخست وزیر و کاندیدای نخست وزیری جناح راست است. او که در طی همه چند ماه مبارزه انتخاباتی هشدار داده بود که ماگدالن اندرسون دارای حمایت کافی پارلمانی برای تشکیل یک دولت قدرتمند نیست، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات سریعاً در روز پنجشنبه 17 سپتامبر نامه کنارگیری خود را تسلیم رئیس پارلمان کرد و غروب همان روز دست زنش را گرفت و برای تعطیلات راهی کشوری اروپایی شد که دخترش در آن مشغول تحصیل است و به خانم آندرسون هم گفت وارشگود بیا دولت مقتدری را که حرفش را میزدی تشکیل بده. پس برای این رفته ریگا، اوکی، رفته برای گردش. وی همزمان اعلام کرده است که در صورت شکست خانم اندرسون برای تشکیل دولت آماده است تا شانس تشکیل یک دولت غیر سوسیالیست با حمایت حزب سنتر رو بررسی کنه. احتمالاً او اکنون در کنار استخری با یک لیوان لیموناد در دستش در حال تماشای تلاش‌های خانم اندرسون برای جمع کردن رونالد ریگان و بریژنوف در زیر یک سقف و نتیجه کار است. اینک همه چیز بر روی آرزوی وزارت مهنوش دور میزند. آیا مهنوش دادگستر که خود در یک کمپ پناهندگی متولد شده، در 14 سالگی به عضویت حزب چپ در آمده و در تمام دوره دبیرستان با بالاترین نمره‌های ممکن شاگرد اول کلاس بوده، مزه وزارت را خواهد چشید یا سناریوی گلیم جلوی در سوسیال دموکرات‌ها پس از 109 سال همچنان ادامه خواهد یافت و یک رویا برای حزب چپ باقی خواهد ماند؟ البته شایان ذکر است که مهنوش قبلا نشان داده که شوخی ندارد. او در سال 2021 در یک رأی‌گیری تاریخی در پارلمان سوئد به استعفای لوون به استفان لوون کاندیدای نخست وزیری حزب سوسیال دموکرات و دولت او رأی عدم اعتماد داد و منجر به سقوط دولت شد. اما او این بار نیز جرأت اتخاذ تصمیم مشابهی را خواهد داشت یا نه؟ ببینیم که چه. البته حالا این جریان این انتخابات، حالا من یه توضیح هم کوچولو هم در این بغل بدم که یه خوبی داره. تمام اونایی که ویلده بودن در مجلس، یعنی دیگه از حزب چپ و سوسیال دموکرات و خدا یا اسفلی دموکرات هم داشتن، مثل این که و مدرات هم مثل که یکی داشتن، حالا کاری نداریم تعداد ویلده ها، اینا دیگه بیکار میشن دیگه وقتی که دولت جدید تشکیل بشه، دیگه اینا در اونجا کاری ندارند و میرن به دنبال کار و زندگی خودشون. بسیار نیکو. ساعت 17:33. من یه خواهشی دارم، من ببخشید واقعا جسارت میکنم، خیلی جسارت میکنم به شنوندگان نازنینمون، به عزیزان خوبمون، من ازتون تقاضا میکنم تمامی عزیزانی که چه در طریق اسمس، چه از طریق ایمیل و چه از طریق واتساپ برای ما آرزوی روز خوش و شبی خوش دارند، لطف بکنید که اینو نمیدونم سیستم اتوماتیکه چجوریه که این کار رو انجام میده، چون نزدیک 60-70 تا اسمس و ایمیل خیلی کمه، اسمس و چیز اسمس و چی بهش میگن، اسمس و واتساپ بوده 50-60 تا فکر میکنم. تقاضای آرزوی روزی خوش و اینا میاد که من فکر میکنم یه برنامه است که به صورت اتومات این کار رو انجام میده، چون عکسای مختلف میاد، خیلی هم نوشته های خیلی زیبایی ها، ولی برای من رفتن و کلیک کردن روی اینا و تشکر کردن و اونم علامت قلب فرستادن و اونم تشکر میام اینا یه ذره کار سختیه. اینه که پوزش منو بپذیرید، اگه ممکنه رو اوتوماتیک گذاشتین یا حالا دستی این زحمت رو میکشین، این آرزوهای روز خوش و شب خوش و اگه ممکنه از روی اوتوماتیک حالا هرچی هست بردارید که یه ذره کار منم راحت تر میشه. دوستی نوشتن آقا نوید این ویلده یعنی چی؟ ویلده؟ ویلده یعنی نه کلمه وحشیه مثل یه آدم وحشی خشن مثلا اینجوری، نه، یعنی یه نفری که الان توضیح بدم متوجه میشید دیگه. فرض میکنیم که من نوید در انتخابات امسال یه حزبی، یه دولتی تشکیل میشه، مثلا من از حزب لیبرال هستم، اوکی، مثلا یا کریست دموکرات هستم، چون نمیخوام بگم میلیو پارتی اینا هستم دیگه، نه ما فرض میکنیم لیبرال هستم. حزب عملا از بغیر از یکی از میام نماینده مجلس میشم، منو میفرسن توی مجلس، میگن آقا ما مثلا 40 کرسی داریم، 40 صندلی داریم، یکیش هم آقا نوید شما برو، ما میگیم دست شما درد کنه. یکی از وظایف چیزها نمایندگان مجلس این هستش که بتونن مثلا یه پیشنهادی بدن به مجلس که مثلا آیا بشه در موردش فکر کرد نکرد، چیزی حالا هیچ فرقی نمیکنه. اما یکی دیگه از وظایف نمایندگان مجلس از مثلا منی که الان از حزب لیبرال قراره که برم در مجلس هر روز بشینم، این است که حزب میشینه تصمیم گیری میکنه که فردا که قرار رأی گیری بشه که مثلا یه قانون جدید گذاشته بشه، میگن که همه لیبرال ها وقتی که چیز هستید، وقتی میرید مجلس، همه دکمه نه رو بزنید یا دکمه آری رو بزنید. اوکی، من روید بهم بر میخورم. میگم نه، چرا؟ من فکر میکنم این خیلی چیز خوبیه، چرا باید نه بزنم؟ میشینن صحبت میکنن که آقا جریان اینجوریه، ما فکر میکنیم که بهتره. حالا وقتی که ببینن این نوید یا حالا یه کار بدی اصلا انجام میده، اصلا اونو میذاریم کنار، من این میرم یه خلاف خیلی بزرگ انجام میدم، یه کار بدی انجام میدم، حزب میگه آبروی ما رو بردی، آبروی ما رو بردی و لطف کن استعفا بده برو از حزب، منو میندازن بیرون. اما طبق قوانین سوئد من اجازه دارم تمام این دوره پریود 4 ساله رو تا انتخابات بعدی در مجلس بمونم، حقوقم هم بگیرم و موقع رأی گیری ها هم دکمه اجازه دارم فشار بدم آری نه ممتنه. من میام جزء کاتگوری اون سری ویلده ها. یعنی چی؟ یعنی من رأی دارم میدم، نماینده مجلس هستم، ولی مال هیچ حزبی دیگه نیستم، من رو از حزب انداختم بیرون. اوکی؟ مثلا نمونه ایرانی شو که داشتیم، خانم ای وای کاکاباوه، خانم کاکاباوه مشکلاتی براشون از حزب چپ در داخل حزب چپ پیش اومد که خودش هم عملا اعلام کرد، گفت من تو تلویزیون تو اخبار خوندم که منو از حزب انداختن بیرون، یعنی حتی به هم زنگ هم نزدن که بگن، ولی ایشون تمام پریودی رو که 4 ساله رو در ادامه داد در داخل مجلس بود تا انتخابات بعدی سال 2022 آغاز شد و دیگه وقتی که دولت تشکیل شد دیگه ویلده ها همه دیگه از مجلس رفتن بیرون و اون چیز اومده. این جریان ویلده یعنی این، یعنی یک نفری که نماینده مجلس هست یا سرکه، کلمه دیگه دوستان نمیشن سرکش، بله این کلمه سرکش هم بسیار زیباست بسیار زیبا هستش و چیز کردن و یعنی این که من در مجلس به عنوان نماینده مجلس هستم ولی از هیچ حزبی دیگه نیستم، منو از حزب انداختن بیرون، اینو بهش میگم ویلد. دفتر مخصوصی هست در بخشی از چیز در مجلس، یک بخشی هست که بخش اون ویلده ها از مثلا حال یکی هستش، 5 تا هستن یا 2 تا هستن یا 7 تا هستن، هیچ فرقی نمیکنه، از احزاب مختلف کنار گذاشته شدن، ولی طبق قانون دوره این نمایندگی مجلسشون باید به پایان بتون برسه، میتونن که باشن یا اینکه دیگه خودشون هم بگن نه دیگه ما اگه حالا حزب ما رو نخواه خودمون هم نمیخوام، ولی تا حالا من ندیدم کسی این کارو بکنه. یکی از دوستان نوشته با درود با آرزوی شب خوش و آخر هفته خوش. خواهش می‌کنم. بعد من واقعا خوشحال میشم این چیزا رو میبینم، ولی چون تعدادش زیاد هست یه ذره سخته برای من چیز کردنش. خب این هم پس کلمه ویلدر هم مشخص شد که چه هستش. دو تا توریست و امروز یعنی یکیشون رو حکم جلبش و در بازداشتگاه بودن و نگه داشتن رو صادر شده و یکیشون هم آزادش کردن، گفتن که فعلا مشکوک. جریان اینجوریه که روز دوشنبه یا دوشنبه شب در واقع خانومی به پلیس زنگ میزنه و میگه به من در یک هتلی در مرکز شهر استکهلم تجاوز شده. پلیس میاد و دو نفر فرد 30 ساله که آمریکایی تبار هستند رو یا مدبوریاره آمریکا هستند رو میاد دستگیر میکنه، یکیشون به جرم تجاوز و دیگری به جرم کمک به تجاوز. حالا چیکار کرد؟ در اتاق بسته بود یا مثلا دستمال گذاشته بود در دهن طرف که چیق نزنه، اینا نمیدونم. و خلاصه اونی که به جرم تجاوز امروز یعنی دیروز براش حکم اومد در بازداشتگاه خواهد موند، ولی اونی که همکاری در تجاوز هست اونو دیگه گفتن که میتونه که آزاد باشه. همین الان یک خبری اومد که یه دونه از راکتورهای اتمی روسیه توسط یکی از دروناره ها، یه دروناره مال احتمالاً مال چیز باشه دیگه، اوکراین باید باشه، خورده بهشت تسورانشل تورنت ترفاد سینمم تیدیک پا توشتاگی و فلان انگلسکادور به یکی از دودکشا خورده خوشبختانه و خطر تشعشعات رادیواکتیو و اینا وجود نداره. اینو سازمان IAEA، سازمان بین المللی مال همین انرژی اتمی اعلام کرده. آبا کارهای خطرناک نکنه دیگه. من یه چیز جالب واسه تو میگم، این درونارو هایی که این چیزا هستن اوکراینی ها میزنن، منابع نفتی و جای مخازن سوخت چیزو میزنن، مال روسیه رو میزنن، که دیدید که وقتی آتیش میگیره یه دفعه مثلا میبینی 100 میلیون بشکه نفت داره میسوزه دیگه، یعنی شوخی بردار نیستش، و دود بسیار زیادی میره توی آسمون. من به محض اینکه این دودا میره بالا یاد این میلیو پارتی میفتم که من تا حالا ندیدم. میلیو پارتی دیدم مثلا میگه آقا ماشیناتون دود میکنه، تو خیابونا زیادی سوار ماشین میشه، اما یک بار نمیاد یه شکایت نامه بنویسه رسمی، یه پیام رسمی بده بابا این منابع ذخایر نفت و دیزل و بنزین و اینا رو میزنین، این دودا هوا رو کثیف میکنه، والا به خدا کثیف میکنه. دنیا هم که گرده دیگه، دنیا گرده، اینا هم از جو بیرون نمیرن، یعنی ما هر چیزی که در کره زمین داریم تو کره زمین هست، نه بیرون میره نه چیزی جدید میاد جاش، فقط خوشبختانه این درخت ها و اینا رو داریم که نفس، یعنی ششای کره زمین هستن دیگه، این کثافت ها رو میگیرن و جاش اکسیژن میدن بیرون. هیچ بار ما ندیدیم یه بار خانم مثلا آماندلینو بیاد بگه بابا نزن اینجور عزیزتون نزنین، نمیدونم، فقط یقه ما رو میگیرن. وای چقدر قشنگ چیز گفت. بذاری من این تیکه رو پخشش بکنم، این وگرنه برای من عقده میشه، تبدیل به قده میشه و میمونه در این دل من، و خلاصه شما هم که دوست ندارین که گویندتون قده و عقده و اینا داشته باشه. از دیروزم که این دستگاه رو من آپدیت کردم خیلی خوب اومد، این همه اپایی که من استفاده میکردم باید چیز بود. بذارین من این تیکه ای که خانم رومینا پورمختار در یک بحث تلویزیونی صحبت کرده بود و اینو من یه بار چیز بکنم. چون چقدر قشنگ به یکی از این میلیو پارتیستا داشت صحبت میکرد و یقه این بابا رو گرفته بود، خیلی قشنگ بود. سب کنین یک لحظه، کوشش حالا ببینم. این هاشش، این تیکر رو با هم دیگه خیلی کوتاه گوش کنیم. وای حالا
4: släppa ut vad Sverige släpper ut på ett år.
5: Du vet ju att det är automatism att peka på någon annan.
4: Nej, det är fakta. Men frågan var bara, är du med på den faktan, ja eller nej?
5: Jag är med om att Kina släpper ut, men du måste räkna per capita.
4: Men får jag avsluta mitt resonemang innan du går till attack? Ta till dig av det jag säger. Vi har ett globalt problem här. Utsläpp stannar inte vid ländernas gränser.
5: Nej.
4: Det här är en global utmaning.
5: Ja.
4: Vad tror du händer om Sverige har en svag ekonomi för att vi ställer om? Kraftig inflation, en lågkonjunktur, folk blir av med jobbet, vår matproduktion stannar av. Tror du Kina, Indien och USA kommer bara, gud vad bra, det där ska vi göra?
5: Nej, men då är vi överens om att vi har misslyckats.
4: Men frågan är, vad är ett lyckande? Om Sverige är på noll, är det viktigare än att hela världen tar sig
5: i? Nu snackar vi om klimatet, inte om ekonomin. Ekonomin, det är helt okej.
4: Det är helt separata grejer.
5: Ja, alltså, visst.
3: Jag bara digger till kavallis och gushkonin. Ja,
4: är du med på att det tar 27 timmar för Kina att släppa ut vad Sverige släpper ut på ett år?
3: Aha. میگه که آیا اینو با من موافقی که مقدار اوتسلپی که چین داره در عرض 27 ساعت، یعنی یک روز و 3 ساعت، مقدار این آتشخاله‌ای که تو هوا میفرسته برابر با یک سال سوئده؟
5: گوش کنید. دو بیت چطوره؟ اوتوماتیسم ها پیکا پر نوگان آنس.
4: نه، دی فاکتا. من فرگان بابا، ایرو می پدن فاکتان یا لنه؟
3: میرین چی میگه؟ خیلی راحت میگه، میگه آقا این یه فکت هست دیگه، این که دیگه چیز نیستش که، این عدد و ارقامه. حالا شما میخواین که سوئد نمیدونم تورم داشته باشه که هزار یک جور بدبختی، شرکت ها بسته بشن، همه چی مردمش بچه بکشن، ولی مثلا فکر میکنین با این کارهایی که با سوئد میکنین بعدن آمریکا و چین و مثلا هندوستان میان میگن که آره چقدر ما هم باید این اینا انجام بدیم.
5: گوش کنید.
4: Får jag avsluta mitt resonemang innan du går till attack. Ta till dig av det jag säger. Vi har ett globalt problem här. Utsläpp stannar inte vid ländernas gränser.
5: Nej.
4: Det här är en global utmaning. Vad tror du händer om Sverige har en svag ekonomi för att vi ställer om? Kraftig inflation, en lågkonjunktur, folk blir av med jobbet, vår matproduktion stannar av. Tror du Kina Indien och USA kommer bara, gud vad bra, det där ska vi göra.
3: Nej. Yani, ye adami ke harf sahih mizane, fakta miare, adad miare, arqam miare. Miga aga ma tamam tolidat mawad ghazayimun, nemidunam rukud iqtisadi, tavarrum, mardom karashun az dast bedan o ina. Bad fikr mikonin vaghean badan Chin o Hindustan o Amerika miyan migan, va bebin cheghad ino khub kar kardan, ma ham bad misl ino anjam bedim. Be andaze yek sal utslep ke ma dar Sued darim, Chin dar arz 27 saat dare. Va faghat roye Chin ke nemimune ke dar tamam dunya pakhsh mishe. اما اینا هیچ جوابی برش ندارن دیگه. وقتی اینا اینجوری حرف میزنن و من یاده میدونین چی میفتم؟ من یاده این بعضی از این آخونده ها میفتم که اظهار نظر میکنن اما حتی یه دونه کلمه درست از دهنشون اینا بیرون نمیاد. باور کن نمیدونی باور میکنیم. خب الان من براتون میگم، الان خیلی شیک براتون میذارم که شما متوجه بشید بنده کدوم آخوندو دارم براتون
6: سپرم. بله، فهمیدن خط رو از راست به چپ بکشید که اگر
3: بله یادتون باشه خط رو، حالا نمیدونم کدوم امام گفته نمیدونم، ولی میگه که گفتن که خط رو از راست به چپ بکشید، چون خط از راست به چپ خط قرآنه و این صاف در میاد از کار، از چپ به راست مال انگلیسیه که مال شیطونه. گوش کنین.
6: به عنوان فهمیدن خط رو از راست به چپ بکشید که اگر از راست به چپ کشیدید این خط راستی خواهد بود، ولی اگر از چپ بکشید این خطای شما من کج و موج در میاد. من خودم بارها امتحان کردم. به قرآن از راست به چپ، اما انگلیسی که زبان شیطانی است.
3: حالا اینجا رو گوش
6: کنید. چرا زمان شیطانی است؟ به خاطر اینکه شیطان وقتی این موضوع پیدا کرد و همین جزیره قرار گرفت، همین جزیره براتانیا.
3: در همین جزیره براتانیا شیطان از اونجا شروع کرده. بفرما. دلیل و منطقش هم اینه که خط از سمت راست به چپ راست با امتحان هم کردن، ایشون لطف کردن، قبول زحمت کردن، بالاخره زحمت کشیدن، خط کشیدن رو کاغذ، دیدن راست میگه. از چپ به راست بکشی کج در میاد، از راست به چپ بکشی راست در میاد. چرا؟ چون شیطان از جزیره براتین از کجا شروع کرده؟ بذارین حساب کنیم.
6: همین جزیره براتانیا.
3: بله، از همین جزیره براتانیا شروع کرده. اینا ولنگه همونه دیگه، فرق نمیکنه. اما خوشبختانه عزیزان ما یه موفقیت کامل برای دوباره این فدراسیون کشتی ایران، به خاطر اینکه میدونی که زمان که همین جنگ و اینا بود یه دونه موشک خورد جلوی در همین یکی از همین باشگاه هایی که اینا درست کرده بودن که میگن خیلی هم باشگاه خوشگلی، شیشه های جلو شکسته بود و به خاطر خسارتی که به باشگاه چیز همین فدراسیون کشتی ایران وارد شد، اجازه گرفتن که برن معدن بزنن، بله، که پولشو در بیارن و چیز بکنن دیگه. باور کنین، باور نمی کنین؟ خلو بیا نه، گوش کنید.
7: کشتی مجوز اکتشاف معدن گرفته.
3: این علیرضا دبیر
7: از خبرهای عجیب غریبیه که فقط توی ایران میتونیم از رانت و اینا شما استفاده کنی که همچین مجوزی رو برای یک فدراسیون بگیری. نظر مهدی رو میخواستم در این باره بدون.
8: مشتاق، به راستی شگفت‌آور این اتفاق و از اون عجیب‌تر فرافکنی و برخورد طلبکارانه فدراسیون کشتیه که با فرد خاکی برخورد میکنیم که تهمت زده، این خبر رو منتشر کرده و این کاملا قانونیه. اگر که قانونی بود شما مثل قراردادتون با بانک شهر و جاهای دیگه میومدید منتشر میکردید رو وبسایتتون دیگه، ولی قانونی نبود، به همین خاطر پنهان کردید و اصلا به همین خاطر بچه های سالمی که تو رده های میانی وزارت سمت هستن این خبر رو دادن بیرون. این یک. اگه قانونی بود چه لزومی داشت که وزارت بنویسه که به خاطر آسیب‌های فدراسیون کشتی در زمان جنگ ما این امتیاز رو بهشون میدیم؟ اگر قانونی بود که به خاطر این و اون نداره، میدادن دیگه. این دو. مسئله بعدی، کدوم آسیب؟ درب ورودی ساختمون فدراسیون کشتی شیشه ای، این شیشه خورد شده ریخته، یه مقدارم گچ ریخته تو سالن، این چه آسیبیه؟ فدراسیون هندبال که خیلی بیشتر آسیب دیده بود، چرا به اونا مجوز اکتشاف معدن
7: سالن 12000 نفره آزادی؟
8: همینطوره. و اگر که این قانونیه چرا تا حالا برای هیچ جا اتفاق نیفتاده و همه این قانونهای ناگهانی برای فدراسیون کشتی پیش میاد؟
9: بله.
8: و همه اینا رو که کنار هم میذاریم میبینیم که یک رانتخاری بزرگ، یک فساد عظیم اتفاق افتاده و فدراسیون کشتی هم طلبکارانه به منتقدین میگه ساکت باشید، این حق ماست.
9: آقا مگه شما رو حرف آقای دبیر میتونی حرف بزنی پدر؟ آخه این حرفا چیه؟ آقای دبیر یه چیزی میدونه دیگه. احتمالا فدراسیون کشتی چون همه زورشون زیاده، مقوی هن، قوی هستن، عزول مزوله دارند و اینا، احساس کرده که اگه در حوزه اکتشاف معادن فعالیت بکنن هم بچه های کشتیگیر قوی تر میشن، خب بالاخره بیل و کلنگ و نمیم اینا رو خلاصه زدن و اینا باعث میشه که اینا قوی بشن، همین که دیگه چیز دیگه هم یه پولی هم در میاد، حال دیگه کار دیگه خوردی یه دفعه تیکه قلوم به الماس در میاد، خوردی دفعه نفت در اومد، طلا در اومد. بریم سراغ یکی از کشتیگیران کشور، بفرمایید. درود بر شما.
10: درود فراوان.
9: حال شما چطوره؟ خسته نباشید.
10: زنده باشی، شما هم خسته نباشید.
9: آقا نظر شما چیه؟ فدراسیون کشتی، شما که خودتون ید طولایی در کشتی گرفتن دارید، به نظر شما فکر خوبیه که برن معدن بکنن؟
10: عرضم به خدمت شما که ایشون در مصاحبه‌ای که باش کردم با آقای دبیر،
9: بله،
10: گفتش که ما یک ماده تبصره‌ای بوده در فدراسیون های قبلی که بوده و من همش توش دخالتی نداشتم، این از قبل جزوی که از این بند های نمیدونم اساسنامه فدراسیون بوده که فدراسیون حق شرکت در کارهای تجاری و انجام کارهای تجاری رو داره.

0: فراموش نکنید ما یه کشتیگیر بسیار سرشناس پیشکسوت ایرانی داریم که صاحب 6 مدال جهان المپیک است به اسم آقای علیرضا حیدری.
1: بله بله.
0: ایشون خودش از معدن‌دارهای بسیار بزرگه توی ایران. که توی اون جلسه ای هم که در رابطه با این قضیه معدن بوده آقای علیرضا حیدری هم شرکت داشته، یعنی یکی از مشاوران بوده. و میتونم به شما بگم که این قضیه کلن یک قضیه ایه که زیر نظر سپاه و دولت و اینا داره انجام میشه، نه ماده تبصره‌ای تو فدراسیون وجود داره نه چیزی، یه چیز مندرآوردیه. چرا؟ به خاطری که ایشون تنها چیزی که یاد گرفته کارو دیگران بکنن، منتشو ایشون سر مردم بذاره. مثلا جوون مردم میره طرای المپیک میگیره میاد، ایشون میگه به خاطر اینکه من کمپ کشتی درست کردم و همه دنیا لذت میبرم به خاطر کمپ کشتی منه که ایشون میره مثلا قهرمان المپیک میشه. یعنی کارو دیگران همیشه انجام دادن، سودشو ایشون میخواد ببره. هرچی هم بهش حرف میزنه میگه تلویزیونه ضد انقلاب اینترنشنال دشمن 100% منه و اینا میخوان منو بکوبن، از من باج بگیرن، منم به هیچ کسی باج نمیدم. و به نظر من ایشون از اون زمانی که پاشو تو فدراسیون کشتی گذاشته با خودش سپاه پاسداران وارد کرده به فدراسیون کشتی، حفاظت اطلاعات ایران وارد کرده، تمام امام جمعه ها، آخوندها، هر کی که شما فکرشو بکنی، حتی معلم قرآن دبیرستان که من 100 میلیون تومن پول تو حسابم هست میخوام 20 میلیونشو کمک بکنم یا بیارم بدم به فدراسیون کشتی، ایشو میاره توی فدراسیون، یه تو کمپ خانه کشتی هم که درست کرده، یه نمازخونه حسینی هم درست کرده، این آقا رو میاره اونجا، این آخوند رو میبره، 4 تا کلمه آخوند صحبت میکنه، یه دونم موقع نماز هم میگه شما جلو وایسا، یه بالا پایین هم میرم ورزشکالا با این آقا، بعد مثلا میبینی یهویی مثلا 20 میلیارد پول از یه جا اومد به اسم یه نفر دیگه، بعد ازش سوال میکنم میگه تلویزیون اینترنشنال میخواد منو بکوبه، منم این اجازه رو نمیدم. این که مثلا 20 میلیارد آورده داده عاشق ورزشه،
1: یعنی هر که سوالی میکنه تقصیر اینترنشناله، ایشون هم جواب نمیده.
0: بله، یعنی تمام چیزهایی که ایشون جواب نمیتونه بده میگه این تلویزیون اینترنشنال میخواد از من باج بگیره، منم باج به کسی نمیدم.
1: آقا وقت بسیار کم داریم، سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادی، خسته نباشید. ورزش یکی از کشتیگیران زبردست رو در کنار خودمون داریم که بعدن شاید یه روزی یه مصاحبه کاملی هم با شما داشته باشیم، یه ذره از خاطراتتون بیشتر بدونیم. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، موفق و پیروز باشید. بعد از بچهای ورزشکار نازنین در شهر استکهلم. وقت به پایان رسید، کاریش نمیتونم بکنم. فقط آخرین خبر براتون بگم که خبر به مدیر دبیرستان کشاورزی میرسه که آقا شاگرداتون که ما برای این که بهشون یاد بدیم کشاورزی دیگه، بالاخره ناتور و کشاورزی و اینا رو بردیم دمه یه چند تا آغل مال خوکا و الاغا و اینا، چشممون کله رو برگردوندیم دیدیم اینا دارن پریدن سوار الاغا شدن، سوار خوکا شدن، دارن مسابقه میدن ما هم دیگه، بعدش هم ورداشتن با اسنوس دادن این بدبخت الاغا و خوکا رو اسنوس دادن خورده. هیچ، رئیس دبیرستان هم میاد اینا رو میگیره، حالا به پرونده ای باز کردم که شما اول حق نداشتین سوار الاغا و خوکا بشین، دوم به جای قضا هم ورداشتین بهشون اسنوس دادین، حالا یک پرونده ای براشون درست کردم. جوونن دیگه، جوونن و این هورمونا میزنه بالا و همه کاری هم میکنه. عزیزان سپاسگزارم از همگی شما عزیزان، امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، هفته آخر هفته قشنگی هم داشته باشید، روز دوشنبه با دستگاه‌هایی که کار بکنن سالم باشن و کار کنند و جانی هم در بدن ما باشه بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. آرزوی زیباترین ها رو برای همگی شما عزیزان دارم. پیروز باشید.

میتوان رفت در آن ستاره های چشم او، میتوان نیست شد و هیچ ندید جز دو نقطه سیاه، میتوان خود را دید، لحظه قربت خود را حس کرد و در آن مرز غریبانه چه شیرین جان داد. از غم عشق چه می باید کرد؟ من نمیدانم هیچ، تو بگو. تشنم، تشنه ترین تشنه ها، از آتشی می سوزم. تو بگو، من نمیدانم هیچ، از غم عشق چه می باید کرد؟

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیم. اگر از عشق میشه قصه نوشت، میشه از عشق تو گفت،

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

میدونید که در واقع سالهای طولانی در خود فرانسه یا در سوئیس درس خونده بودن، اکثرا مدارکشون همیشه یا دکترا بود، خودشون اساتید دانشگاه بودن و انقدر در واقع این مرکز زبان مهمی برای زبان آموزای فرانسه محسوب میشد و انقدر خواهان داشت که در واقع اصلا برای یک امتحان صف دادن بعد مدت ها توی انتظار میموندی. یا مثلا من خودم که زبان آموز اونجا بودم، وقتی ترمم تموم میشد امتحانو میدادیم، جواب امتحان میومد قبول میشدیم، میخواستی ترم بعدو ثبت نام کنی، من یادم میاد که مثلا میگفتن در تاریخ مثلا دوم مهر ثبت نام باز میشه. دوم مهر یعنی یک مهر 12 شب شما اگه در سایت میبودی و اگر تا بازه 12:03 ثبت نامتو کرده بودی نکرده بودی کلاس پر بود. علاوه بر اهمیت معلم‌های بسیار بسیار شاهکاری که داشت، علاوه بر اون این بود که دفتر کامپوس فرانس که در واقع یک دفتریه که در واقع یک سایتی که همه دانشجوهایی که میخوان اقدام بکنن و برن فرانسه بعد از روی اون سایت اقدام بکنن، اون دفتر بعد مدارک شما رو تایید کنه، اون دفتر از شما مصاحبه میگیره. اون دفتر در ساختمان سلف بود و ساختمان در واقع دو تا ساختمون متفاوت داشت مرکز زبان فرانسه که چسبیده به هم بود و ساختمون اول مرکز زبان فرانسه اینقدر ساختمون قدیمی بود، یعنی میخوام بگم قدمت این مکان من دقیق نمیدونم چند سال بود، ولی اینقدر ساختمون اولش ساختمون قدیمی بود که یه وقتی من خودم میترسیدم برم توش وقتی کلاس داشتم، اینقدر قدیمی بود. میخواستی بری فرانسه بعد اونجا میرفتی در دفتر کامپوس فرانس که توی اونجا بود مدارک تو تایید میکردی و مشاوره میدادن برای کسایی که میخواستن برن و در واقع فرانسه درس بخونن. علاوه بر اون تمام مدارک فرانسوی که شما باید میگرفتی، تمام مدارک زبان فرانسه، مرکز تست دلف و دلف و تست اف کبک، یعنی کسی که میخواست بره کبک، کسی که میخواست بره فرانسه، کسی که میخواست بره سوئیس، کسی که هر کسی که

0: برای هر جایی فرانسه زبانی میخواست اقدام کنه، مدارکش رو میومد در مرکز زبان فرانسه امتحان میداد. بخونه ورکشاپ هایی که میذاشتن برای اینکه برای رشته های مختلف جاهای مختلف میومدن سخنرانی میکردن، توضیح میدادن شما برای این رشته بهتر کجا اقدام کنید، کدوم شهر فرانسه، چجوری میتونین چه کاری انجام بدین، کجا ارزون تره، کجا خونه راحت تر پیدا کنید. حتی همه اینها رو در اونجا انجام میدادن و متاسفانه واقعا یکی از مهمترین جاها برای خواهان هر کسی که به هر جای فرانسه زبانی میخواست مهاجرت بکنه یا حتی میخواست فرانسه فقط یاد بگیره، واقعا مرکز زبان فرانسه تهران بود که متاسفانه دیگه نیست.
1: روایت یکی از زبان آموزان سابق مرکز آموزش زبان فرانسه CLF رو میشنیدید که توسط قوه قضاییه در تهران پلم شد. اما در همین راستا همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس ابتدا از او پرسیده تعطیل کردن یک مرکز فرهنگی چه تأثیری بر فعالیت‌های نخبگان دو کشور میتونه داشته باشه؟
2: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف و خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی را ایفا کردن و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان یعنی کشوری مثل ایران و برعکس وقتی که ایرانی‌ها در فرانسه فعالیت فرهنگی می‌کنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید همون گونه که در رسانه ها منتشر شده اطلاعی بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلم‌هاشون به فستیوال‌ها یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمشو فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و اینچنین باهاشون برخورد میکنه.
3: در بیانیه که قوه قضاییه منتشر کرده تأکید شده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. به نظر شما این اتهامات رو میشه منطقی و مبتنی بر واقعیت دونست؟
2: ببینید این دو بخش داره به نظر من این حرف ها، برای اینکه چون من با فعالیت های این نوع مراکز آشنا هستم این تفکیک رو فکر میکنم باید به وجود آورد. اول در حقیقت تلاش هایی که این مراکز انجام میدن برای تحصیل کسانی که میخوان در فرانسه ادامه تحصیل بدن و این کار را کامپوس فرانس انجام میده که با مراکز زبان همکاری میکنه برای اینکه امتحان مخصوص سطح زبان رو بدن و بتونن در دانشگاه های فرانسه پذیرش بگیرن. خب فرانسه در جستجوی گسترش روابط علمی و دانشجویش با کشورهای شبیه ایران هست و این از گذشته های خیلی دورتر هم وجود داشته و هیچ چیز جدیدی نیست. یعنی کسی که زبان یاد میگیره فقط برای استفاده در ایران نیست، برای اینکه بعدها بتونه در فرانسه ادامه تحصیل بده. بنابراین مسئله شبکه سازی یا جذب نخبگان ایران نیست، مسئله در حقیقت یه سیاسته که فرانسه تلاش میکنه که در کشورهای مختلف بتونه فرانسه بی زبانها رو زیادتر بکنه و از طریق آموزش در فرانسه اینها در حقیقت تبدیل بشن به کسانی که نماینده فرهنگ و زبان فرانسه در کشور خودشون هستند. همونجوری که در زبانهای دیگه در آلمانی ها یا روس ها یا امریکایی ها یا انگلیسی ها چنین تلاش هایی میکنن، یا ایرونی ها میتونن برعکس همین تلاش ها رو در فرانسه بکنن. شماره فارته کامپوس فرانس میشه که کارش بررسی پرونده دانشجویی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستن. بخش دومش مربوط میشه فعالیت‌های فرهنگی که اون عمدتاً به بورس‌های مربوط میشه که فرانسوی‌ها میدن به هنرمندان ایرانی، چهره‌های ادبی، فرهنگی، هنری که برای دوره‌ای بیان فرانسه اقامت بکنن و این از سالیان بسیار دور وجود داشته. ما در پاریس مرکز بین‌المللی هنر داریم که از همه دنیا اونجا بورس میگیرن و میان اقامت میکنن، فعالیت‌های هنریشون رو ارائه میدن و از زمان دهه 40 بعد از انقلاب در واقع این راه دوباره در قبل از انقلاب وجود داشت، سالها بسته بود، از دهه 70 دوباره این کار به راه افتاد و ده ها هنرمند ایرانی در این فاصله اومدن در فرانسه کاراشون رو عرضه کردن، موسیقی، نقاشی، عکس، تئاتر یا رشته های دیگه، و تونستن با مخاطبین فرانسهشون تماس بگیرن یا با فرهنگ فرانسه در تماس باشن و حتی بعد اون وقت فرانسویان به ایران برن. بنابراین به نظر من همه اینا از یک نوع شفافیت برخوردار بوده و زدن مارکای امنیتی من فکر میکنم که واقعا فقط راهی برای جلوگیری از این گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهای دنیا، به خصوص با کشورهایی که حکومت ایران اونها رو یک کشور دوست نمیدونه، الان فرانسه جزء این کشورهاست. و نتیجه این سیاست ها و این نوع برخوردهای امنیتی چیزی نخواهد بود جز محدود کردن فضای امنیتی ایران و بستن این فضا به سود رابطه باز و رابطه فرهنگی و تبادل علمی با دنیا و از این طریق در واقع کمک کردن به شناسوندن ایران و برعکس تبادل فرهنگی از طرف دیگه.
1: گفتگوی شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. اما در همین راستا باید بگم فرانسه اعلام کرده در واکنش به اقدام حکومت ایران در پلوم به یک مرکز آموزش زبان فرانسه که به سفارت این کشور در تهران وابسته بوده، سفیر ایران رو احضار میکنه و اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز یک شنبه یک بیانیه صادر کرد و گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران پس از تعرض به دو کارمند سفارت فرانسه در ژوئیه گذشته اتفاق افتاده که غیر قابل توجیه و غیر قابل قبوله. مر قسمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی است و نشان میده حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 1990 که مجسمه ها و آثار تاریخی را تخریب میکردن در این زمینه حساب شده تر عمل میکنن. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
4: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن دوازدهمی در دره دورافتاده در ولایت غرب بازدید کرد. گزارش ها حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته، بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی، معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی، از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می دهد مقام‌های طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت‌های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه‌ها و زیارتگاه‌های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه‌های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود، تخریب‌هایی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل استاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، میگوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت محسوسی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه کاملا یک پارچه و یک دست دانست. استاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیلستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
6: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: به تازگی نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی، نویسنده فرانسوی ایرانی، در یکی از شهرهای فرانسه به روی صحنه رفته. داستان این نمایش در قالب یک افسانه جهانی خیالی و غریب رو پیش روی تماشاگران میذاره. اما در پس این روایت چه اتفاقی با جامعه امروز ایران داره؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
7: در روزگاران قدیم در دل بیابانی خشک و دور افتاده روستایی وجود داشت که ساکنانش سر نداشتند. مردان از صبح تا شب سخت روی زمینی کم حاصل کار می‌کردند تا به سختی شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. زنان هرگز از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند، در خانه می‌ماندند، بچه‌های بدون سر می‌زاییدند و نسل به نسل همین وضعیت تکرار می‌شد. آنقدر ادامه داشت که پیران می‌گفتند از ازل همیشه همین طور بوده، تا اینکه یک روز زنی از اهالی روستا که پیش از آن چندین بار مادر شده بود پسری به دنیا آورد که سر داشت. مادر از ترس او را پنهان کرد و هنگامی که شوهرش کودک را دید با حیرت گفت او سر دارد، او یک سردار است. از همین لحظه نظم جهان روستا ترک برداشت. نمایش سردار با این تصویر ساده اما تکان دهنده آغاز می شود. محمود شکراللهی، نویسنده این نمایش که فارغ التحصیل رشته انسانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است، درباره شکل گیری نمایش سردار به رادیو فردا می گوید:
8: سه سال پیش خانم کلارا بایر کارگردان از من خواسته بود که برای نوشتن یک نمایشنامه با ایشون همکاری بکنم و در اون نمایشنامه ایشون به دنبال یک افسانه بود که بایستی یکی از شخصیت‌ها هر شب برای بقیه شخصیت‌ها می‌خوندم. ایشون هر چه کشته بود افسانه‌ای پیدا نکرده بود که باب تبشون باشه، تا اینکه یک روزی من سردار رو به ایشون پیشنهاد کردم و با خوندن سردار تصمیم گرفتن که این متن رو وارد نمایشنامه اصلی بکنن و با این عمل سردار آهسته آهسته جای خودش رو در نمایشنامه اصلی باز کرد، آنقدر که خودش تبدیل شد به نمایشنامه اصلی.
7: قصه سردار در واقع روایت کودکی متفاوت از دیگران است که تحت فشار اهالی روستا مجبور می شود آنجا را ترک کند، زیرا ساکنان در سرداشتن او نشانه نزدیک شدن بدبختی های بزرگ می بینند. کلارا بائر، کارگردان با سابقه ایتالیایی آرژانتینی که از سال 1996 در فرانسه فعالیت دارد، در یادداشتی درباره نمایش سردار این پرسش ها را مطرح می کند که سرداشتن یعنی چه؟ دیدن، اندیشیدن، تردید کردن، انتخاب کردن و شجاعت داشتن برای متفاوت بودن. خانم بائر مسیر سردار را یک سفر آینی می داند که از دیدارها و آزمونها ساخته شده، از ترسها، خشمها، ناامیدیها، شورشها، عشق، فقدان و تنهایی. همچنین سردار داستانی تمثیلی است از خشونت نهفته در جامعه، خشونتی آنقدر فراگیر که مردمان آن را طبیعی و عادی می دانند. در واقع خشونت در سردار الزاماً با صحنه‌های مستقیم خشونت فیزیکی بیان نمی شود. خشونت پیش از آن که به ضربه، خون یا کشتار تبدیل شود، در ساختار زندگی روستا حضور دارد و در مناسباتی که نسل به نسل تکرار می شوند، در تقسیم نقش‌های زن و مرد، در حذف فردیت و در ترسی که جامعه از موجود متفاوت دارد تجلی می یابد. محمود شکراللهی:
8: خشونت یقیناً یکی از مفاهیمی است که دوره‌های مختلف تاریخ بشریت رو به هم متصل می‌کنه و من مدت‌ها بود که دلم می‌خواست درباره خشونت بنویسم و چون تاریخ‌دان نیستم همیشه به دنبال یک شکلی از نوشتن بودم که خارج از یوغ زمان بتونم از گذشته به حال و از حال به آینده سفر کنم و شکل افسانه‌ای سردار در واقع جواب به این نیاز هست، نیاز به فهم خشونت ذاتی بشر. سردار در واقع افسانه ایست که سعی میکنه به این مقوله بپردازه، قصه پسرک سرداری در دنیای بیسران که سعی میکنه خودش رو از خشونت دنیای بیرون، دنیای اطرافیان دور نگه داره و تن به تنهایی میده. قصه سردار در این تنهایی نوشته میشه، تنهایی که باورهاش رو به سوی شک و شکهاش رو به سوی باور میبره.
7: سردار نمایشی است که روایت، بازی، موسیقی، رقص و آواز زنده را در هم میآمیزد. چهار هنرمند با صدا، بدن و حضور خود روایت را پیش میبرند و گروه رقصندگان روستاییان بی سر را مجسم میکنند.
8: سردار از 11 پرده تشکیل شده که بار روایی اون رو حبیب لنبله هنبشه پرسابقه تئاتر در فرانسه، آلما پالاسیو، آیدا نصرت و وانیا شکراللهی به عهده دارن و 8 رقصنده رفتار ساکنین بیسر دهکده را به اجرا در میان. اجرای سردار مدیون حضور 4 هنرپیشه و 8 رقصنده روی صحنه است. دکور و نورپردازی نمایشنامه سردار بار افسانه‌ای داره، یعنی فضایی رو به وجود میاره بین خواب و واقعیت و هنرپیشه ها در این هنرپیشه ها و رقصنده ها در این فضای بین خواب و واقعیت هست که اجرای نقش میکنن.
7: آیدا نصرت خواننده و نوازنده ویولون درباره نقش خود در این نمایش به رادیو فردا میگوید:
9: کارگردان این کار خانم کلارا باور 15-16 سال اسیستان اول پیتر بروک بوده و متد پیتر بروک رو در واقع خیلی دنبال میکنه و استفاده میکنه. خب متد پیتر بروک یه مقدار زیادی متفاوت است. بر مبنای یک کشف و شهودی اتفاق میفته این سیستم پیتر بروک و اینکه ما خیلی روی بداهه پردازی و اینا در واقع این کارو شکل دادیم. در واقع من دیالوگ ندارم توی این کار، دیالوگ من آوازمه و حضور بازی که میکنم حضور در واقع کاراکتر روح مادر نقش اصلی این داستان هست که اسمش سرداره. موسیقی و آواز در این نمایش از نظر من روایت روح انسانه، روح انسانیه که لایه‌های مختلف داره، از عشق و درد و حتی عشق مادری بیمارگونهی که تبدیل به بعضن آزار فرزند هم میشه یه جایی. اینا همه تو لایه‌های مختلف این نقش هست و حالا من با فیزیکم و با صدام بازیش کردم.

0: اما اجرای نمایشی با مضمون خشونت چه نسبتی میتواند با جامعه معاصر به ویژه جامعه معاصر ایران به عنوان خاستگاه نویسنده نمایش داشته باشد؟ ایران معاصر اکنون صحنه انواع خشونت است، از جنگ و کشتار غیر نظامیان گرفته تا کشتار معترضان و اعدام‌های سیاسی. محمود شکراللهی:
1: مسلماً نیاز پرداخت به خشونت با تجربه های شخصی عجینه و در دنیایی که خشونت تنفس میکنیم یقیناً سوال‌های زیادی قد علم میکنن. اینکه دور بودن من از ایران و در فرانسه زندگی کردن در نوشتن سردار اثر داشته یقیناً همینطوره، اما فکر نمیکنم که پرداختن به خشونت نیاز به تبعید زندگی کردن داشته باشه.
0: اجرای نمایش سردار تصادفاً با سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران مصادف شده است، جنبشی که برای آزادی بیشتر به ویژه آزادی‌های مدنی زنان به راه افتاد. خانم نصرت که در نوجوانی در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت و به دلیل ممنوعیت‌ها در زمینه آواز زنان تصمیم گرفت برای فعالیت حرفه‌ای خود به فرانسه مهاجرت کند، میگوید:
2: من فکر میکنم که هنر مثل یک آب میمونه، یعنی هنرمند و هنر در هر رشته هنری اگر که بتونه هنرمند مثل یک آب جاری باشه راهشو پیدا میکنه، حالا با بزرگترین سدها هم مواجه بشه. بالاخره آب خاصیتش اینه که با صبوری بالاخره در بزرگترین سنگ ها و صخره ها راه و سوراخ ایجاد میکنه و راهش رو پیدا میکنه و رد میشه. برای منم هم همیشه همین طور بوده، یعنی من همیشه راه رو پیدا کردم و فکر میکنم که هنرمندایی هم که در ایران در حال حاضر در ایران هستن بالاخره اگر که واقعا شور و شوقش رو داشته باشن مسیر رو پیدا میکنن، حالا چه در داخل ایران چه خارج از ایران. این که محدودیت ها هست در ایران بالاخره یه روز این محدودیت ها برداشته خواهد شد و اون روزم دیر نیست. من فکر نمی‌کنم خیلی فاصله ای داشته باشیم با اون روز که این تمام این محدودیت ها برداشته بشه.
0: بدون آنکه سردار را به یک تمثیل مستقیم درباره ایران تقلیل دهیم، این نمایش پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که می‌تواند برای تماشاگر ایرانی نیز معنایی آشنا داشته باشد. سفر سردار از روستا هم سفر یک تبعیدی است، هم سفر انسانی که می‌خواهد از خشونت فاصله بگیرد و هم سفر کسی که در جستجوی معنای زندگی است. خانم بایر می‌نویسد که این قصه حامل حقیقت‌های عمیق و جهان‌شمول است و چیزهایی را کار میکند که زبان روزمره آنها را فراموش کرده است. خرد، جستجو، شجاعت، دگرگونی و عشق. در جایی از خود نمایش گفته میشود هیچ چیز در برابر اراده آهنین سردار مقاومت نمیکرد، هیچ مانعی نمیتوانست او را از مسیرش منحرف کند. همه چیز خورشید بود، همه چیز برایش به نور تبدیل شده بود.

با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا از تسلیحات جدید استفاده میکنند. تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان محدود است. و رئیس جمهور چین برای دیدار با ترامپ به آمریکا سفر میکنند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله ای تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود که ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. پیشتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی هایی که در ایران حضور دارند هر چه سریعتر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و از احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را در نظر گیرند. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد قابل ردیابی کشتی‌ها از این آبراه به شدت کاهش یافته. با این حال تولید کنندگان نفت در خاورمیانه همچنان بخشی از صادرات خود را با نفتکش‌های انجام می‌دهند که سامانه‌های ردیابی آنها خاموش است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز یک شنبه 4 کشتی از تنگه هرمز خارج شدند و 2 نفتکش کوچک نیز وارد خلیج فارس شدن. روز شنبه هم 5 کشتی حامل محصولات کشاورزی، گاز مایع و کود شیمیایی از خلیج فارس خارج شدند. این آمار شامل شناورهایی که با سیستم مسیریابی خاموش در حرکت هستند نمی شود. دولت چین اعلام کرد شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور این هفته برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده سفر می‌کند. این دیدار قرار است 5 شنبه 2 مهر ماه در واشنگتن برگزار شود و بازارها در انتظار نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری و سیاسی میان 2 اقتصاد بزرگ جهان هستند. انتظار می رود اختلافات تجاری و فناوری و همچنین مسئله تایوان از محورهای اصلی این دیدار باشد. همزمان هل لیفنگ معاون نخست وزیر و مذاکره کننده ارشد تجاری چین برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی از جمله اسکات بسنت وزیر خزینه‌داری آمریکا در این کشور به سر می‌برد. وزارت خارجه چین نیز اعلام کرده پکن به دنبال گسترش گفتگو و همکاری با واشنگتن و مدیریت اختلافات میان 2 کشور است. اما دولت آلمان همزمان با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار برداشته شدن گام‌های عملی برای پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه شد. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه پیش از سفر به نیویورک گفت برلین قصد دارد درباره افزایش نقش سازمان ملل در تامین امنیت دریایی در تنگه هرمز و باب المندب گفتگو کند. به گفته او ایران و حوثی‌های مورد حمایت تهران طی ماه‌های گذشته مسیرهای مهم تجارت جهانی در این مناطق را با اختلال روبرو کردند. او همچنین از روسیه خواست وارد مذاکرات جدی برای پایان دادن جنگ اوکراین شود و گفت مسکو بیش از پیش اعضای اتحادیه اروپا و ناتو را تهدید می‌کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.

0: آدرس های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا: آبادان سویدن. سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ باحال بذار.
15: امروز دوشنبه 30 شهریور بسیاری از مردم در حالی روز را آغاز کردند که برخلاف تصورشان هیچ حمله ای اتفاق نیفتاده بود. در حالی که اکثر صفحات و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی بر اساس برخی نشانه‌ها به آنها گفته بودند که حمله قطعی است. حتی چهره‌های نزدیک به محافل امنیتی رژیم هم از آماده باش کامل حکومت و نیروهای نظامیش در شب گذشته خبر داده بودند. روز یکشنبه علیرضا تقوی‌نیا خبرنگار نزدیک به سپاه در یک خبر فوری اعلام کرد که وضعیت کاملا جنگی به نظر می‌رسد و آماده باش 100% به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام شده است. در منطقه هم ناظران با ایما و اشاره از اتفاقی بزرگ که در راه است خبر دادند. امجد طه تحلیلگر اماراتی در توییتی نوشت اتفاقی عظیم در راه است. یک حرکت تاریخی که مانندش هرگز نبوده است. خدا آمریکا را حفظ کند، خدا ترامپ را حفظ کند، خدا مردم ایران را حفظ کند. این دقیقاً همان حرفی بود که ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گفته بود. اینکه در مرحله تصمیم گیری است و در آینده‌ای نه چندان دور اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد و در همین مصاحبه گفته بود که بدش نمی‌آید با پزشکیان در نیویورک در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل ملاقات کند. در راستای نشانه‌ها برای حمله، ترامپ هم برنامه اقامت آخر هفته خود را در کمپ دیوید ناتمام گذاشت و به کاخ سفید برگشت. پیت هگست وزیر جنگ هم برنامه‌های خود را در تگزاس لغو کرد و او هم به کاخ سفید رفت. شور و هیجان و جو حمله به حدی در فضای مجازی بالا گرفت که به فضای واقعی هم سرازیر شد و شهروندان اشیاء عجیب و ناشناسی در آسمان مشاهده کردند. ابتدا از تهران این ویدیو منتشر شد.
16: این چیه یا امام زمان؟ یوفوه؟ آقا تهران 29 شهریور این چیه؟ تو آسمون یا امام زمان؟ آخر زمان چیه؟ یا ابل فر؟
15: شهروندان در مشهد هم از دیده شدن شیء مشابه در آسمان خبر دادند.

این مشاهدات از فضای واقعی به فضای مجازی رفت و در آنجا کاراگاهان اینترنتی شروع کردند به تجزیه و تحلیل اینکه این اشیاء پرنده عجیب چه میتوانند باشند و اکثرا متفق القول شدند که اینها پهپادهای نسل جدید آمریکا هستند به نام TR-3B که برای شناسایی رزمی تهیه شدند و با تشعشع یک نوع سیگنال مغناطیسی، مخفیگاه‌ها و سنگرهای زیرزمینی، مثل شهرهای موشکی را زیر زمین اندازه‌گیری می‌کنند.

0: بعضی از تحلیلگران شبکه‌های اجتماعی هم وقتی آفتاب دمید و خبری از حمله نشد، به منتظران گفتند همینطور که نمی‌شود، جنگ حساب و کتاب دارد و به شواهد دیگری نیاز هست.
1: دیشب که همه ما خواب بودیم، در کانال‌های تلگرامی و پیج‌های تحلیلی جنگ رخ داده بود و صبح که بیدار شدیم با خبرهای این شوکه شدیم که آقا چه اتفاقی افتاده. دوستان، جنگیدن الکی نیستش. یک سری نشونه‌ها داره، یک سری کارها باید صورت بگیره. یهو کانال‌های تلگرامی و پیج‌های تحلیلی به اصطلاح که مثلا خیلی بلد هستن، اومدن گفتن که آقا می‌خواد امشب جنگ بشه، از این جور صحبت‌ها. در صورتی که ما باید به چند تا عامل توجه داشته باشیم. دقیق گوش بدید. وقتی تخلیه افراد و اتباع دیپلماتیک رو داریم که در دیروز این خبرش پخش شد، در ادامه باز شدن پناهگاه‌ها در اسرائیل و لغو شدن مرخصی‌ها، حالا مرخصی سربازهایی که وجود داره رو بعد نگاه کنیم. از اون طرف هشدار تخلیه که آمریکا صادر کرده، آیا کنار ایران جنگ دیگه‌ای نیست به نظرتون مثل یمن که یه ائتلاف جهانی داره تشکیل میشه علیهش؟
0: گویا موضوع همین جنگ یمن بوده، زیرا نیویورک تایمز خبر داد که ترامپ میخواسته به حوثی‌ها حمله کند برای خاطر محمد بن سلمان، ولی بعد پشیمان شده. نیویورک تایمز گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از ترامپ خواسته بود علیه حوثی‌ها وارد عمل شود. در پی این درخواست، ترامپ از موضع قبلی خود مبنی بر عدم تمایل به ورود به این درگیری عقب نشینی و دستور آماده سازی برای حملات را صادر کرد. با این حال، ظهر یک شنبه ترامپ بار دیگر تغییر موضع داد و اجرای عملیات را متوقف کرد. نیویورک تایمز به نقل از افرادی که در جریان این عملیات قرار داشتند نوشت فرماندهان فهرست اهداف را تایید کرده بودند و نیروها در حال بارگیری بمب‌ها بر روی هواپیماهای جنگی آمریکا بودند که حمله برنامه‌ریزی شده متوقف شد. نیویورک تایمز مدعی است که بخش قابل توجهی از حلقه نزدیکان ترامپ نسبت به گشودن جبهه دیگر در شرایطی که ارتش آمریکا به دلیل جنگ با جمهوری اسلامی از پیش تحت فشار قرار دارد، تردید داشتند یا با آن مخالفت می کردند. به این ترتیب مشخص می شود که نشانه های یک حمله که شب گذشته در آسمان منطقه دیده می شده به چه دلیل بوده و خدا باید حالا به داد دل محمد بن سلمان برسد که ترامپ اینطور او را به بازی گرفته است. اول می گوید نه، بعد می گوید آری و همه نیروها را بسیج می کند و بعد باز می گوید نه. حالا معلوم می شود که همه آن هشدارهای وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش در کشورهای مختلف منطقه احتمالاً به دلیل این حمله بوده، نه حمله به جمهوری اسلامی. حمله‌ای که شروع نشده به پایان رسید تا بن سلمان همچنان با حوثی‌ها تنها بماند. حوثی‌هایی که حالا می گویند به مکه و مدینه حمله می کنند تا آنجا را از لوس وجود آل سعود پاک کنند.
2: که اهل یمن، بله، ما امروز حرمین شریفین را هدف میگیریم. هدف میگیریم تا آنها را از پلیدی آل سعود پاک کنیم. این حرمین شریفین را هدف میگیریم تا آزادانه به مناره مسلمانان بدلشان کنیم. این سرزمین حرمین شریفین را هدف میگیریم تا دلهای اهل ایمان به سویش پر بکشد. اگر آل سعود دست بر ندارد، ما آن را هدف خواهیم گرفت. گریه و زاری به شما سودی نخواهد داشت.
0: در حالی که مسلمانان این طور درباره اماکن مقدس خود حرف میزنند و حوثی‌ها میگویند ابایی ندارند از اینکه مکه و مدینه موسوم به حرمین شریفین را هدف قرار دهند، عربستان به اسرائیلی‌ها اعتراض کرده که چرا وارد صحن‌های مسجد الاقصا شدند. وزارت امور خارجه عربستان با انتشار بیانیه‌ای ورود یک مقام اسرائیلی و گروهی از شهرک نشینان تحت حفاظت نیروهای امنیتی به صحن‌های مسجد الاقصا را با شدیدترین عبارات محکوم کرده و آن را نقضی آشکار و اقدامی تحریک‌آمیز علیه مسلمانان سراسر جهان دانسته. به گزارش ایندیپندنت فارسی، ریاض در این بیانیه با تأکید بر مخالفت قاطع با اقدامات تحریک‌آمیز، خشونت‌های غیرقانونی و رفتارهای افراطی علیه فلسطینی‌ها و اماکن مقدس، تصریح کرده که جامعه بین‌المللی باید به مسئولیت‌های خود در زمینه توقف فوری تمامی اقداماتی که مغایر با حقوق بین‌الملل و قوانین بین‌المللی بشر دوستانه است عمل کند. دلیل این موضع‌گیری حضور و تجمع شهرک نشینان یهودی در محوطه دیوار براق یا دیوار ندبه در غرب مسجد الاقصا به مناسبت عید یوم کیپور برای به جا آوردن مناسک مذهبی مطرح شده.

0: چیزی که شاید بسیاری از ایرانی‌ها ندانند این است که ورود یهودیان به صحن مسجدالاقصا در بسیاری موارد ممنوع و در پاره موارد با محدودیت روبروست. یهودیان معمولاً برای عبادت به دیوار غربی این مسجد که دیوار ندبه نامیده می شود می روند و عبادت می کنند. بعد از جنگ 1967 طی یک توافق نانوشته اسرائیل کنترل امنیتی و ورودی‌های مجموعه مسجدالاقصا را در دست گرفت و اداره مذهبی داخل آن عمدتاً در دست مسلمانان باقی ماند. مسلمانان می توانند آزادانه و هر وقت که بخواهند در این مکان عبادت کنند، اما یهودیان در ساعات و مسیرهای مشخصی اجازه دارند فقط وارد شوند و راه بروند و حق عبادت یهودی ندارند. مسجدالاقصا سومین مکان مقدس مسلمانان است که معتقدند محمد از آنجا به معراج رفته. در روایات اسلامی گفته می شود که محمد براق حیوان تندروی خود را به محلی نزدیک دیوار غربی بست و از آنجا به آسمان رفت. پس به آن دیوار دیوار براق می گویند، ولی یهودیان آن دیوار را بازمانده مجموعه معبد و مقدسترین محل در دسترس برای عبادت خود می دانند و با مسلمانان در اینجا هم اختلاف دارند و آن را دیوار ندبه می نامند. برای کسانی که اعتقادی به ادیان ابراهیمی ندارند، بسیار عجیب است که می بینند این روایات دینی آتش کینه ای صدها ساله را شعله‌ور نگه داشته و همچنان قربانی می گیرد. برای آنها باور نکردنی است که چگونه سرنوشت میلیون‌ها انسان در منطقه بلاخیز خاورمیانه و حتی در سایر نقاط جهان تحت تأثیر این روایات قرار دارد و به دلیل این اختلافات دینی همچنان جنگ و خونریزی ادامه دارد. روز یکشنبه یکی دیگر از نشانه‌هایی که خیلی‌ها تصور کردند نشانه حمله است این بود که نتانیاهو ویدیویی از خود منتشر کرد در محل تونل‌های زیر دیوار ندبه. زیرا یک روز قبل از جنگ 12 روزه هم او به دیوار ندبه رفته بود و تکه کاغذی در سوراخ آن گذاشته بود، یکی از رسوم یهودی. به این دلیل خیلی ها تصور کردند حمله در راه است، اما گویا هدف او تأکید بر حاکمیت اسرائیل بر اورشلیم بود.
1: در تونل های دیوار غربی هیجان انگیزه، لمس کردن صخره هستیمون و ما اینجا خیلی به قدس الاقداس نزدیکیم. تونل های دیوار رو پشت سرمون میبینید. از دو طرف یهودی ها از قرن های دور اینجا بودن و بعد در معبد دوم رومی ها ویران کردن، معبد رو ویران کردن، سنگ ها رو کندن، ما برگردوندیمشون. ما اینجاییم و همیشه همیشه اینجا میمونیم. امروز بچه های یهودی در امتداد این دیوار نماز میخونن و ایستادن، از جمله دوتای تو. آره، هیجان انگیزه، چون واقعاً به ریشه های بنیان میرسیم، صخره هستیم.
0: این تونل ها در امتداد دیوار غربی زیر زمین قرار دارند و بخش بزرگ و مهمی از تاریخ اورشلیم هستند که میان مسلمانان و یهودیان مشترک است و البته چون دین یهود قدمت بیشتری دارد، یهودیان آنها را در اصل متعلق به خود می دانند. حملات حوثی‌ها به مکه و فتوای مفتی آنها مبنی بر اینکه این کار اشکال ندارد و خوب هم هست، در تضاد عجیبی با دعوای مسلمانان و یهودیان بر سر مسجدالاقصا قرار می‌گیرد و بر عجایب این جدال مذهبی می‌افزاید. در یک سوی منطقه آخوند حوثی‌ها تهدید می‌کند که مکه و مدینه را از آل سعود پاک خواهند کرد و در سوی دیگر مقام‌های اسرائیلی با ورود به صحن‌های مسجدالاقصا و نمایش تونل‌های آن ادعای تاریخی و حاکمیتی خود را به رخ مسلمانان می‌کشند. عربستان تحت حاکمیت آل سعود هم با وضعیت بسیار عجیب و پیچیده‌ای روبروست. از یک طرف حوثی‌ها صلاحیتش را برای اداره دو مکان مقدس اول و دوم مسلمانان زیر سوال می‌برند و حتی می‌گویند حاضرند به آن دو مکان یعنی مکه و مدینه حمله کنند تا آنها را از دست سعودی‌ها خارج کنند، و از طرف دیگر اسرائیلی‌ها آنطور نمک روی زخم می‌پاشند و درد عربستان این است که باید از شر حوثی‌ها به اسرائیلی‌ها پناه ببرد، به خصوص با پشیمان شدن ترامپ از حمله به حوثی‌ها و ضربه دوم او به بن سلمان پس از رد اولیه درخواستش برای حمله به حوثی‌ها در هفته گذشته.
2: عربستان سعودی یعنی واقعا در یک وضعیتی افتاده که هم از شمال از دستی همه جنوب به صورت گازانبری به شمله شده و توی این مدت الان با وجود اینکه آمریکایی‌ها بارها بهشون هشدار دادن و گفتن این داستان با جمهوری اسلامی شما یکی به نعل و یکی به میخ نزنید، یک سیاست دوگانه پیش نگیرید، شروع نکنید هم به جمهوری اسلامی یه سیگنالایی بدید که فکر کنند شما ضعیفید، و دقیقاً همین کار عربستان سعودی کرد و الان از دو طرف به شمله شده. الان عربستان سعودی فکر کرد با زرنگی میتونه بره با ترکیه و با پاکستان پیمان امنیتی و نظامی امضا کنه و فکر کردن که اونا نجاتشون میدن. خب کجان الان؟ پاکستان حتی حاضر نشده یک نیروی نظامی بفرسته به یمن. ترک‌ها یه مقدار درون فرستادن. چه کمکی میتونه الان پاکستان بکنه؟ پاکستان خودش تا خرخره تو تروریسم غرقه، تو فساد غرقه. بسیاری از افرادی که تو ارتش عربستان هستن همین الان واسه پاکستان از پاکستان اومدن هستن. پاکستانیان اومدن عربستان سعودی در ارتش عربستان سعودی خدمت میکنن. پاکستان چه غلطی میتونه بکنه الان؟ ترکیه چیکار میتونه بکنه؟ الان میتونه کشتی بفرسته. بله، فرستاده. خیر، کشتی‌های ترکیه الان در دریای سرخ هستن. خیر، در دریای مدیترانه. در حال فشار آوردن به یونانیان، اونا اصلا یه جبهه دیگه هست. کمک کنه به عربستان سعودی، آمریکا هم نمی‌کنه. کی میمونه؟ بگید کی میمونه؟ اسرائیل، این تنها کشوری که باقی میمونه. آیا این همین چیزی نبود که دولت ترامپ می‌خواست؟ هول بده عربستان تو بغل اسرائیل. آیا این کار جمهوری اسلامی الان به طور کامل انجام نمیده؟ حمله می‌کنن از دو طرف بهشون. سعودی‌ها دیگه هفته دیگه نمی‌تونن شورتشون رو نگه دارن اونجا. این شورتشون پرچم میشه اونجا. یک هفته نهایت. واقعا میگم توانایی اینه که بخوان در هیچ جبهه‌ای به جنگن رو ندارن، از جاشون تکون نمیخورن.
0: آیا عربستان سرانجام مجبور میشود به اسرائیل پناه ببرد از شر برادران دینی خود، حوثی‌های بی‌رحم و ویرانگر؟ اسرائیلی که مسلمان‌ها و شیعه هایی را که با او به جنگ برخواسته‌اند به سرعت دارد قلع و قمع می‌کند. پس از درهم کوبیدن جنوب لبنان و سکوت جمهوری اسلامی، بقایای حزب الله شروع کردند به تبلیغات که این ما بودیم که شمال اسرائیل را ویران کردیم، و در پاسخ لبنانی‌ها می‌گویند این خزعبلات را تحویل ما ندهید. یک خبرنگار لبنانی در این باره می‌گوید حزب الله به ما دروغ گفته که اسرائیل نابود می‌شود و ما می‌رویم در قدس نماز می‌خوانیم.
3: حزب الله همونه که گفتمان دروغ و توهم و قلدری مبتنی بر فریب رو اختراع کرد، توسعه داد و جا انداخت. این خزعبلات، این دروغ‌ها و این بزرگ نمایی‌های مضحک ساخته خود حزبه. حزب الله بیانیه‌ای صادر می‌کنه و از سخنگویان خودش اعلام براءت می‌کنه. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر مبالغه‌های تکان‌دهنده و خنده‌دار؟ نه، اصلاً کمدی که از طرف فعالان نزدیک به حزب بیرون اومد. همونی که گفت اقتصاد جهان دور علی‌طاهر میچرخه. همونی که گفت اگه علی‌طاهر سقوط کنه ایران اسرائیل رو نابود میکنه. و همونی که گفت اصلاً علی‌طاهر چیه؟ صریفاً تأسیساتی هزار بار بزرگتر از علی‌طاهر داره. نتیجهش این شد که نصف اهل صریفه از ترس این حرف فرار کردن و حزب دیگه نمیدونست چطور این حرف ها و خزعبلات رو جمع کنه. راه حل این شد که حزب بیانیه بده و بگه ما با اینایی که این خزعبلات رو میگن کاری نداریم و ازشون دوریم. اما چیزی که حزب فراموش کرد اینه که این رویه خزعبلات گویی از خودشه، نه از فعالان. اونا اختراعش نکردن. این خزعبلات، این دروغها و این بزرگ نمایی های مضحک ساخته حزبه. ستون فقرات گفتمان و سیاست حزب الله همینه، همون سیاستی که با اون طی دو دهه گذشته مخصوصا از 2006 ذهن مخاطبانش رو تسخیر کرد. کی به اهل جنوب گفت اگه جنگ بشه اسرائیل در یک لحظه نابود میشه؟ سید نصرالله، نه فعالان. کی به ما گفت اسرائیل به عصر حجر برمیگرده؟ سید نصرالله، نه فعالان. کی به ما گفت دیگه گذشت اون زمانی که اهل جنوب از خونه هاشون فرار میکردن؟ سید نصرالله، نه فعالان. کی به ما گفت از نسلیه که در قدس نماز میخونه؟ سید نصرالله، نه فعالان. کی به ما گفت 10 سال دیگه اسرائیلی وجود نخواهد داشت؟ سید خامنه ای، نه فعالان.
0: این روزنامه‌نگار لبنانی نماینده مسلمانان و شیعیان است که در لبنان به وعده‌ها و به گفته او خزعبلات حزب الله، حسن نصرالله و علی خامنه ای دلبسته بودند. اما حالا می‌بینند که تمام آنها وعده‌های توخالی بوده و قدرت اسرائیل از هر چه آنها تصور می‌کرده‌اند بیشتر بوده است. دیم صادق میگوید نتیجه این وعده ها ویرانی جنوب لبنان، آوارگی مردم و بازگشت این منطقه به عصر حجر بوده است. او توصیه میکند که حزب الله مسئولیت خود را بپذیرد و بگوید اشتباه کرده و شکست خورده.
3: نتیجه این شد که جنوب ویران شد. مردم جنوب آواره شدند و خدا می داند برمیگردند زمینشان را ببینند یا نه. میگوییم زمینشان، نه روستاها و خانه هاشان، چون روستاها و خانه هاشان دیگر روی نقشه نیست. این جنوب بود که به عصر حجر برگشت، نه اسرائیل. جنوب بود که نابود شد، نه اسرائیل. مردم جنوب آواره شدند، نه مردم شمال اسرائیل. سید نصرالله در قدس نماز نخواند و نخواهد خواند، چون به دست اسرائیل کشته شد. خامنه ایست که 10 سال دیگر زنده نخواهد بود، چون اسرائیل او را کشت. حزب الله بود که گفتمان دروغ و توهم و قدرت نمایی مبتنی بر فریب را اختراع کرد، پروراند و جا انداخت، نه فعالان. فعالان و گفتمان خرافیشان ساخته خود حزبند. حزب این را ساخت و این فرهنگ را به وجود آورد. حالا راه حل این باشد که جلوی فعالان را بگیریم؟ این هم دور زدن حقیقت و فرار به جلوست. راه حل این فاجعه چیست؟ اینکه حزب الله مسئولیت تاریخیش را بپذیرد، بگوید بله، من مسئول فاجعه ای هستم که رخ داد. بله، دچار توهم بودم و اشتباه محاسبه کردم. بله، مسئولیت آنچه بر سر مردم جنوب آمد با من است و میخواهم راه حلی واقعی برایش پیدا کنم. راه حل این است. غیر از این، همه چیز فرار به جلو و فرار از مسئولیت است.
0: این حرف‌ها یعنی اعتراف به شکست حزب الله و جمهوری اسلامی و شکستن هیمنه‌ای که آنها با فریب و بزرگنمایی در چشم مردم لبنان برای خود ساخته بودند. این حرف‌ها بسیار اهمیت دارند، زیرا فصل تازه‌ای از تاریخ منطقه را نشان می‌دهند. فصلی که در آن اسرائیل دارد جایگاه خود را به عنوان قدرت اول منطقه تثبیت می‌کند و چتر حمایتی خود را بر سر مسلمانان می‌گستراند اگر آنها بپذیرند که قادر به دشمنی با آن نیستند و باید کوتاه بیایند. در این مسیر فقط جمهوری اسلامی است که مانع باقی مانده محسوب می شود و به همین دلیل اسرائیل تنها نیرویی است که تا نابودی کامل جمهوری اسلامی از پا نخواهد نشست. بقایای جمهوری اسلامی هم که این را درک کرده اند، این روزها دست از پا خطا نمی کنند در رابطه با اسرائیل، زیرا به قدرت آن در جنگ های اخیر پی برده اند. همسر یکی از پاسداران هوافضای سپاه که در جنگ 39 روزه توسط اسرائیل کشته شده، روایتی ارائه داده از جنگ همسرش با پهپادهای اسرائیلی که قدرت اسرائیل و ناتوانی نیروهای جمهوری اسلامی را در این تقابل به وضوح نشان می دهد.
4: با بمب افکن ها راه های تونل رو بسته بودن و موشکایی که می زدن اون 43 نفر بر اثر آتش و کمبود اکسیژن به شهادت می رسن. وقتی این اتفاق می افته، چون بیرون تمام تجهیزات رو از بین برده بودن و نیرو کم بوده و انقدر که دشمن می زده نیرو نمی تونسته ببره و کمک رسانی بکنه. آقا سید مجید و یه 3 تا از دوستان دیگه شون تو اون محدود بالا بودن، یعنی داخل تونل نبودن. شب قبلش تمام مجروحین و شهدا رو جابجا کرده بودن، به طوری که اون شب انقدر سرد بوده تمام لباسهای خودشون رو در می آوردن و تن مجروحین می کردن و اونا رو به یه جایی می رسوندن که منطقه‌ای هم بوده که تحت شناسایی بوده و با پهپادها همش می زدن. اینا نفس نمی تونستن واقعا بکشن، انقدر پشت هم بوده. چون این پهپادهای هرمس هم شناسایی می کرده منطقه رو، شک می زدن، مجبور بودن که باهاشون دوئل بکنن و میرن روی این توپ 23 شروع میکنن به دوئل کردن با باد هرمس. یهو توپ گیر میکنه. توپ که گیر میکنه، فرماندهشون بهشون از دور داد میزنه، میگن که برگردید عقب، میزنتتون الان. بعد همون لحظه آسد مجید ایستاده بودن و دو تا دوستشون شهید یارقلی و شهید چاکر حسینی کنارشون بودن و میگن که نه، الان ما رفع گیر میکنیم. و واقعا هم رفع گیر میکنن، اما وقتی که گیرش رفع میشه میان بزنن، هرمس اولین موشک رو بله با آسد مجید اصابت میکنه.
0: نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود گفته مشاوران ترامپ و برخی مقام‌های دولت او موافق کمک به عربستان هستند، اما به این شرط که در دور بعدی جنگ با جمهوری اسلامی عربستان به آمریکا دسترسی به حریم هوایی و پایگاه‌هایش را بدهد. یعنی در عمل هم آمریکا و هم اسرائیل از پایگاه‌های عربستان بتوانند جنگنده بلند کنند و مواضع جمهوری اسلامی را بمباران کنند. این عاملی بسیار تعیین کننده خواهد بود. در جنگی که ممکن است امروز و فردا نباشد، اما در هفته‌ها و ماه‌های آینده حتما رخ خواهد داد. امروز هم چنین خبر رسید که عراق مرزهای هوایی‌اش را به روی جمهوری اسلامی بست. خبر را صابرین نیوز، رسانه نزدیک به سپاه، داده. یعنی راه نجف و کربلا از این پس برای اهالی جمهوری اسلامی و مردم مذهبی راه زمینی خواهد بود، فعلا، اگر آن هم بسته نشود. همه اینها نشانه جنگی است که خودی‌های رژیم می‌گویند در راه است و می‌گویند ترامپ جدا از نتانیاهو هرگز ما را نمی‌پذیرد و تفاهم اسلام آباد هم یک تله بود. اینها را سعید لیلاز، اصلاح طلب دیروز و اصولگرای امروز، گفته است. تأییدی دیگر بر اینکه ترامپ هم مانند نتانیاهو جز به رفتن جمهوری اسلامی به چیز دیگری در نهایت رضایت نخواهد داد. شما در این باره چه نظری دارید؟
5: به هر حال همه این شواهد نشون میده موصف بگیرید.
6: بله دیگه، دقیقاً همینطوره.
5: برای اینکه من روز اولی که تفاهم نامه امضا شد، اینقدر این تفاهم نامه رو به نفع ایران دیدم که از خودم سوال کردم که
7: چرا
5: باید ایالات متحده آمریکا در حالی که ما حاضریم به برجام برگردیم تن به این تفاهم نامه بدی که بسیار بیشتر به نفع ایرانه.
7: پاسخی که داشتید چی بود؟
5: تلاست. یک تلاست.
7: یعنی امریکا به دنبال جاش نبوده.
5: جاش نبوده و من به همون جا پیش بینی کردم در بهمن ما دوباره جنگ خواهد شد.
7: پس مذاکره مجدد چی؟
5: مذاکره که همواره باید باشه، همواره هم بوده. خود مذاکره ما نباید دوگانه قرار بدیم، چون مذاکره در وسط جنگ هم میتونه باشه. من مسئله مذاکره نیست، مسئله اینه که آیا ایالات متحده میتونه یک ایران مستقل رو بپذیره نهایتا یا نه.
7: اگه همین هست مسئلهتون که مسئله همه ما فکر می‌کنم همین باشه، ایالات متحده رو در اون نقطه میبینید الان که پذیرای یک ایران مستقل باشه؟
5: ممکنه که در دولت آقای ترامپ به ویژه نه.
8: ایران مستقل که چه عرض کنم، میتونه ببینه، اما شماها به این کلمه استقلال یه ذره بد برداشت کردین دیگه. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است و در این روز دوشنبه زیبای پاییزی شهر استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، در خدمت شما عزیزان هستیم. بذارین از تاریخ شروع کنم. امروز روز دوشنبه 21 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 30 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو از 07-439-81-94 برای اسمس info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz در خدمت شما عزیزان است. در شروع برنامه من متاسفانه همین یک ساعت پیش با خبر شدم که یکی از دوستان بسیار صمیمی و نازنین من، دختر نازنینشون و آقای مجید عزیز، دختر نازنینشون رو از دست دادن بعد از یک دوره طولانی بیماری. مجید جان به تسلیت میگیم از طرف همه بچه های همسفر، از طرف همه بچه ها و دوستان و عزیزانی که میشناسنت به تسلیت میگیم، آرزوی صبر برات میکنیم و امیدوارم که هر کاری که دست ما برمیاد تعارف نکنی و فقط یک تک زنگ کوچک به ما بزن. در صورت عزیزان، جبر زمان است، کاریش نمیشه کرد دیگه، جبر زمان است. ولی بعضی وقتها وقتی یک جوانی فوت میکنه، آدم یه مقداری احساس میکنه که زمانه بعضی وقتا یه ذره نامردم هست. بریم سراغ وضعیت هوا. امروز که روز دوشنبه هست، حدود نیمه ابری نیمه آفتابی بود، 15 درجه بالای صفر، بعد از ظهر حدود 13 درجه همین هوا خواهد بود، ولی 13 درجه، قسمت شمالی 5 درجه و قسمت جنوبی 14 درجه بالای صفر است. فردا روز سه‌شنبه هوا آفتابی 16 درجه بالای صفر، تقریبا میتونم بگم از اون بالای بالای بالای سوئد تا اون پایین پایین پایین سوئد کاملا آفتابی خواهد بود فردا. البته قسمت کوهستان های ذره ابری میشه، ولی یک هکتریکی روی سوئد هست که خدایش آفتاب زیبایی رو برای همه آورده. ما بین 10 درجه تا 17 درجه از اون شمال شمال تا جنوب جنوب، استکهلم حدود 16 درجه. چهارشنبه هم آفتابی هست، حدود 16 درجه در استکهلم. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه بارانی نیمه آفتابی، 15 درجه در استکهلم. و البته من بگم یه جبهه هوای بارانی وحشتناکی برای پنجشنبه خودش رو به جزیره انگلستان نزدیک میکنه، بعد میاد از طرف همون ایسلند و اینا رد میشه، میاد به طرف دریای نروژ و دریای شمال که بیاد و به نروژی‌ها برسه و چیز هست. البته نروژیا پنجشنبه بارون خواهند داشت، ولی اون بارون درست حسابیه یه ذره طول داره بهشون برسه. در صورت پنجشنبه استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی نیمه بارانی 15 درجه، روز جمعه نیمه ابری نیمه آفتابی 16، روز شنبه آفتابی 17 و روز یک شنبه آفتابی هم 17 درجه بالای صفر هستش، که ببینیم تا آخر هفته چه تغییراتی میکنه. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور هم شنبه و یک شنبه رو تقریبا میتونم بگم که آفتابی حساب کرد. البته SMHI میگه یه شنبه و دو شنبه، ولی نقشه ها میگن شنبه و یک شنبه. ببینیم حالا کدومش در میاد، چیز باران زیادی رم در پیش نخواهیم داشت، ولی روز به روز پیش میریم. در استان استکهلم ساعت 6:30 صبح خورشید طلوع کرده، 18:50 غروب خواهد کرد، 12:20 روز، 11:40 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها اگه بخوام بگم، امروز بعد از ظهر یک کوچولو بادها بیشتر میشه، بعد دیگه برای فردا و پس فردا و اینا باد آنچنانی نخواهیم داشت، ولی روز پنجشنبه بعد از ظهر تا جمعه صبح یه ذره بادها بیشتر میشه و بعد دیگه دوباره آروم میشه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز آبادان همچنان 44 و 45 درجه بالای صفر، اردبیل 25، گرگان ابری 27، اصفهان 36، کرمان 34، خرم‌آباد 35، قزوین 32، رشت 29، ساری ابری 27، تبریز ابری 28، تهران 35، شیراز 35، سنندج 32، قم 38، مشهد 36، کرمانشاه 25، کرج 33، همدان 31، بندرعباس 35 و عراق 33 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 21 ماه سپتامبر هست، دیگه اون هفته خرچنگ خوری و هامر خوری و اینا شروع میشه دیگه. بله، از امروز. امروز روز بین المللی بیماری آلزایمر هم هست، امروز روز بین المللی صلح در جهان هست، امروز روز ملی مینی گلف در سوئد هست، روز ملی پیشاهنگی در سوئد هست. بعد دیگه پیشاهنگان برای آره سوئد است. و همچنین امروز روز جهانی سپاسگزاری و قدردانی هم هست. خیلی مهمه این روز سپاسگزاری و قدردانی ها. به جان خودم، بعضی ها در این دنیا هستن هر کاری براشون میخوای انجام بدی ازت قدردانه، هنون انجام ندیده سپاسگزار. بعضی ها اما حالا هر کاری میکن، میری مثلا ماشینشو براش درست میکنی، کاری نکنی یه پیچ گوشتی آورد نمیدونم یه چرخون درست، میری خونهشو درست میکنی، حالا دوتا میخ زده که حالا چه بریم جلو پاش دلاشیم دوتا میخ گوبید بدی با. طرف دکتر میاد کمک میکنه، مالجت میکنه، آه حالا یه آسپرین داده ما خوردیم انگار که چه خبره. بعضی اینجوری هم کارشون نمیشه. یعنی شما بگو ایلان ماسک اگر بیاد یه دونه ماشین بیاره بده بهش، بگه آقا این ماشین مال تو دستت بنده برو سر کارو برگرد. میگه ها ها حالا یه دونه موتور یه دونه باتری برداشتش گذاشته روی تیکه آهن برداشته برای ما برده بید چقدر پر روه. بعضی اینجوری هم بعضی هم هنوز شروع نکرده از سپاسگزارم. خلاصه امروز روز سپاسگزاری و قدردانی از همدیگه هست، از همه چی هست، از اینکه کسی کاری برای آدم میکنه، کاری که نمیدونم برای آدم انجام میشه، آدمی یک سری آسایش و رفاهی برای آدم درست شده. بالاخره آدم یه مقداری هم سپاسگزار باش، همچی ضرر نمیکنه. اما بریم سراغ یک کار. بچه های خوب گروه نهاوا میوزیک پروڈکشن یک کار زیبای دیگه ای درست کردن به نام لنج های بی لنگر. آره دیگه درست میگم دیگه، لنج های بی لنگر اینجوری قشنگ تر، لنج های بی لنگر. اینو کار رو تقدیم میکنیم. فراموش نکنیم که این بچه ها یک صفحه هم در یوتیوب دارن با نام نهاوا میوزیک پروڈکشن. بریم ببینیم این کارشون چه هست و تقدیم به شما کردن.

0: بسیار زیبا لنجای بی لنگر و از بچه های خوب نهاوا میوزیک پرودکشن شنیدیم که سپاسگزارم از این که این کار رو برای ما هم فرستادن که بتونیم براتون پخش بکنیم. یکی از عزیزان زنگ زده همین الان که دیگه به شما گفتم یه ذره مجله دارم باید برم رو خط، یه حرف خیلی قشنگی زد، گفت آقا ما هر جا زنگ میزنیم یعنی دیگه نمیشه زنگ زد، کسی جواب اون نمیده، نه کسی برمیداره نه اصلا شماره دیگه دارن اینا. هر شرکتی و کار داری همه شدن ایمیلی و نمیدونم از اینجور چیز میزن. آره عزیزان ببینید فضا چم، من اینجوری واسه تو میگم، فرض کنید ما الان در همین برنامه همسفر میخوایم یه نفر رو استخدام بکنیم که بیاد جوابگوی تلفن ها باشه. مسئله دیگه ها، شما از بزرگترین شرکت ها بگید تا کوچکترین شرکت ها، بالاخره بعد یه نفر این تلفن ها رو برداره دیگه، حالا اگه دیگه خیلی بزرگ باشه بعد سه نفر برداره، اما ما حالا بتونیم میگیم یه نفر این بابا رو ما سی تا بخوای بهش حقوق بدی، ما هم یه 25 تا مالیات و چیزش میشه آربسیوار آویفتش میشه 55 تا دیگه 12 تا 55 تا بالای 600 هزار کومون پول میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر که شما برداری این طرف رو بندازی بیرون بگی آقا دست درد نکنه اصلا ما دیگه نمیخوایم کسی تلفن جواب بده، ایمیل بفرستن برامون، بعدش هم ایمیل هم به دو سه نفر از اونجا که کار میکنم میگن شما هم همین کارات که کمه یه ذره ایمیل جواب بده دیگه، کسی استخدام میکنه 600 هزار کن جلوه دیگه. دنیای عجیب غریب که میان اینجوریه، دنیایی که همه چی رو به این تمام این تکنولوژی و اینایی که شما دارید میبینید به جای اینکه زندگی بشر رو آسونتر و کم استرستر بکنه همینجوری شده دیگه. شما مثلا میای سر کار میخوای ایمیلاتو چک بکنی میبینید 270 تا ایمیل اومد، این چیه؟ میری نگاه میکنی میبینی نوید 12 تا، آقا ما سه روز نبودیم نویده چرا 12 تا ایمیل فرستاده؟ چه سلام چطوری خوبی فرستاده، آقا من راستی باهات یه کاری داشتم و بعدم به زنگ میزنم. دوباره یکی آقا 12 تا، آقا یه دونه خط بنویس نوید جون میخواستم باهات کار داشتم الان جواب نوید یا تعطیلات بعدم به زنگ میزنم، دیگه 10 تا خط نمیخواد بنویسه. حالا نه تنها اینو واتساپ تلگرام مسنجر نمیدونم بیا و برو همینجوری حسابشو بکن. بعد تازه البته من در مورد برنامه هم سفر نمیگم چون ما یه برنامه رادیویی هستیم با یه جمعیت بزرگی سر و کار داریم، وظیفه‌مون هم اینه که جواب همه رو بدیم، اون که هیچی، اما آدم شخصی رو دارم میگم. بعد طرف نمیرسه آقا حالا دیگه برای ما تاخچه بالا میذاری، آقا تاخچه بالا کدومه پدر جان، مردم از صبح ساعت 6 صبح از خواب پا میشه بودو از این ور برو از اون ور بیارو این ور بیا اون ور بیا کار و زندگی دار، حالا تو قطار برسه تلفن اس ام اس هاشو چک میکنه. والا من کلی صحبت دارم ولی میترسم کم بیارم. این ترامپه بود که میگفتن دیوونه است، همین ترامپ میگفتن دیوونه است. بذار من اینجا یه چیزم بنویسم، ونستر پارتی، من اینجا یه چیزم اینجا دارم. خب یادتونه اومد گفت گرنلند رو میگیریم، گرنلند مال ما باید باشه، نقشه کشید خب چیز کرد قیافه گرنلند و پرچم آمریکا روش گذاشت، همه اینا دولت دانمارک اومد گفت او چی میگه این برای ما شاخشونه میکشید. تلویزیون اسفکته که دیگه قربونش برم دیگه، اسفکته رفت اصلا فقط خبرنگار بود که میرفت گرنلند با مردم گرنلند مصاحبه میکرد که چه بلایی به سر شما میخواد این ترامپ بیاره، چی کارتون میخواد بکنه، میخواد بخورد پسر ترامپ را، نمیدونم رئیس ارتش را، همه این چیزا. گفت آقا جان این گرنلند نزدیک آمریکا و کانادا و ما نمیذاریم روسا و چینیا بیان برن بگیرنش، حالا هر کاری میخوام بکنم. تا یک دفعه دیروز نه پریروز ما دیدیم تو خبرها اومده که قرارداد گرنلند با آمریکا آماده است. خوب قرارداد چی آماده است؟ اینکه اینا همه میگفتن اینو پاشونو بذارن اینجا و قلمش میکن. از اون طرف دولت دانمارک شروع کرد تبریک گفتن که قرارداد آماده است و آمریکای نازنین ما قراره که دیگه قرارداد ببندیم. ایسلند گرونلندیا رو نگو، قند تو دلشون آب میشه. اصلا همه قراردادها بسته شد. چی شد حالا؟ هیچ کشور دیگری به غیر از آمریکا حق نداره در گرونلند پایگاه نظامی داشته باشه. آمریکا به حسابی بجور بجور تجهیزات نظامی در اونجا خواهد داشت، همین آدماشو اونجا خواهد داشت، ارتشیاشو خواهد داشت، یک پایگاه کامل نظامی. خب دولت دانمارک خوشحال از این قرارداد، ایسلندیا هم که دیگه نگو. خب پس چی شد؟ جهانخوار بود که، آدم هم که نبود، مغزم که نداشت، دیوانه هم که بود. حالا یه دفعه چی شد؟ ببینین ایزو، ببینین ما رو چجوری بازیمون میدن. همین سایت های خبری رو دارم میگم، همین سایت های خبر. از اون طرف ترامپ، همین ترامپ دیوونه که میگن نمیدونم چرا، همینی که هزار جو وصله بشه مثلا. ورود خبرنگارهای ام اس ناو، پولیتیکو با سی ان ان رو به کاخ سفید ممنوع کرد، گفت حق ندارم پاشون رو زنش اومدن بگیرین فلکشون. حالا رفتن شکایت کردن بر علیه ترامپ که این کار بر خلاف قانون اساسی آمریکاست. حالا برام بده، برام بده. دیروز همین حالا میخواستم در مورد اسفته بگم، بلش کنم، حالا میذارمش جزء یک کاتگوری دیگه در مورد صحبت میکنم. هیچ، حالا نمایندگان ایران از اون طرف دارن میرن که برای سازمان ملل، دارن میرن که برن سازمان ملل، نمیدونم چیکار کنن، خودکارمون هم تموم شد، بندازیمش دور. بهشون گفتن از سر کوچه میای تا بقالی، نونوای سنگکی سر کوچه، این ورم شیر و لوبیا و اینا بخوای بخری از این ور میخری، بیرونم نمیتونی بری، از هر روز بینی حالا چهار تا یخچال و نمیدونم این چیزا هم بار کن. دفعه پیش یادتونه که دفعه پیش که نمایندگان ایران رفتن برای سازمان ملل، فقط چهار تا وانت یخچال و نمیدونم اجاق برقی و اجاق گاز و نمیدونم بلندر و اینا خریده بودن، همینجوری بار میزدن. از آمریکای جهانخوار. در صورتی که تمام اینجور چیزها به غیر از کشورهای عربی، چون نمیدونم میدونی یا نه، تمام این شرکت‌های بزرگی مثل سامسونگ و پامسونگ و نمیدونم این شرکت‌های بزرگ اینجوری مثلا الکترونیکی و اینا، همه اولین وسایلشون رو میفرستن به کشورهای عربی که دور ایران. اما چه چیزی اینا پیدا میکنن که بدو بدو از سر کوچه میرن بخرن و بار کنن با خوش نمیدارن ببرن؟ خدا دانن. حالا بهشون گفتن حق نداری بیای، از سر کوچه میای میری سازمان ملل، از سازمان ملل هم میای. حالا خود ساختمون سازمان ملل رو بگو، اون چه افتضاحی شده. اولا قرض داره تا اینجا، از وقتی که این ترامپ پاشو کرد توی کفش، که اصلا شماها چی میگین؟ ما این همه سرمایه بهتون میدیم، این همه بهتون کمک مالی میکنیم، این همه بودجه بهتون میدیم، بعد اصلا انگار نه انگار اصلا برای چی شما اینجا چیکار میکنیم؟ حالا ساختمون مونده، باور نمیکنین حتی یه سری ها برگشتن گفتن این صندلی هایی که اینا میان میشینن روی سوراخ داره، سوراخ. بریم بخونین اینا رو، من از خودم نمیگم. حالا ببینیم تکلیف این نماید. از اون طرف میگن همین ترامپ، همین رو دیوونه، قرار شده با پزشکیان دیدار کن. آخه یکی نیست بگه، آخه ترامپ چی داره به پزشکیان بگه؟ ببینین چجوری بازیمون میدن. بعدش یک دفعه خبر می آید، خبر می آید که نمایندگان ایران اعلام کردن، اون مثل که مشتبه از تو سوراخ حالا اعلام کرده، از یه جایی یکی اعلام کرده که آمریکا بیا بشینیم سر قوام دیگه حرف بزنیم، اصلا نه لبنان دیگه میخوایم، نه هشت الشعبی میخوایم، نه عراق میخوایم، نه حوثی میخوایم، نه نمیدونم فلسطین و حماس میخوایم، هیچی. اصلا اونا رو ولشون کن، آه شما اونا خوش و ما رو به سلامت، فقط تنگه هرمز رو باز کن. تنگه هرمز سه تا شرط، دارایی های مسدود شده ای ما رو هم باز کن، میبینیم فقط پول دیگه، فقط پول، دارایی های چیز کن، جنگ هم با ما نکن، آقا جنگ هر جا که هست تموم بشه با ما، یعنی با جمهوری اسلامی. تنگه و هرمز رو باز کن که ما بتونیم نفت بفروشیم. آخه دیگه بدون نفت شدن دیگه، اینا تنگه و هرمز رو بسته بودن که آمریکا نفت نداشته باشه و اروپا نفت نداشته باشه، اوضاع خراب شد. حالا خودشون نفت ندارن، اینجاشو نخونده بودن که تو اگه این تنگه رو می‌بندی که این کشتی‌ها نرن، حالا کشتی‌هایی که میخوان برای خودت بیان که دیگه نمیدونن بیان، که اونم اونورتر بسطش سر دریای عرب و بعد چی دریای عمان و سر دریای عرب که اونجا که میرسن به هم دیگه بسطش، نه کشتی میذاره بیاد نه کشتی میره. 1 میلیارد بشکه نفت تا حالا رفت رد و بدل شد توی مدت که بستنش. ایران نول، صفر، زیرو، سرو، هیچ، بفروش شدن دیگه. بعد خبر میاد که آی آقا پولهای نفت 85 میلیون بشکه نفت در دست 4 نفر است. 4 نفر است کیان اینو؟ پسر شمخانی و نموش از اینجا، 3 تا دیگه از این عراسل. قیمتش چنده؟ 8.5 میلیارد دلار. 8.5 میلیارد دلار پول خاپولی شده، غیب شد. اه. کجا رفته؟ نمیدونیم. هر چی بهشون میگیم میگن که شرمنده حضورت. 8.5 میلیارد دلار فقط یه فقره است. یک فقره. بیپول شدن دیگه. بیپول شد. دیگه نه حوثی کار دارن. حوثی ها هم که عربا رفتن عربستان رفت بمبارونشون کرد. از این طرف در روسیه انتخابات مجلسی و ایناست که دیگه برای پوتین خیلی مهم بود، همه رقبا رو هم سر به نیست کرده، فقط خودش رقیب خودش. دیشب 600 تا دروناره اوکراینی ها فرستادن، 600 تا دروناره فرستادن، نیروهای ضد هوایی به روسیه زدن انداختنشون پایین. خب اینا 600 تا رو تو میخوای بزنی بندازی پایین، بعد جازگوزی کنی. پشت سرش 1600 تا دیگه فرستادن، 1600 تا دروناره دیگه فرستادن، تمام مسکو رو با آتیش کشیدن. پالایشگاه نفت مسکو، نمیدونم ذخایر نفت، یه سری به ساختمونا، 1600 تا دیگه فرستادن. چرا پوتین مونده اینا بره نگاه کنی؟ پوتین مونده و حوزش، پوتینی که میگفت فقط ما داریم یک سری عملیات نظامی انجام میدیم، حالا تو جبهش که مونده یه سری جاها رو اوکراینی ها پس گرفتن، از اون طرفم با مشکل شدید مالی در طرفه، از اون طرفم انتخابات تو مملکتشه که انتخاباتی که البته خب همیشه انتخاب میشه، اون اصلا هیچ مشکلی نیست. و تازه مسکویی ها، نه اونایی که روسیه رفتن میدونن دیگه، 4 تا دونه شهر هست که توش مردم یه ذره مثل شبیه همین اروپا مروپا و اینا میمون، سن پترزبورگ، نمیدونم همین مسکو، یک دوتا دیگه هم از این کچلو مچلو هست، باقیش مردم همچین وضعیت درستی نداره. حالا مسکویی ها دارن میفهمن که آقا جنگ ها، آقای پوتین بغیر از این که بچه های ما رو برمیداری میبری میکشی، تازه بمب هم داره تو سر کلم اونم داره میاد. آلمانیا تو کشورشون دارن انتخابات ایالتیه دیگه، ایالت Alternative for آلمانیا همون داشتن داره هی ایالت‌های مختلف میگیره، دست راستی افراطی. چرا داره میگیره؟ از اون طرف ایتالیا امروز اومد اعلام کرد که اصلا این برغ مرغه و چجاب و اینا شرمنده حضور همگی. تو سوئد خودمون، حالا من اینا رو دونه دونه یه ذره بیشتر ترمودی صحبت میکنیم، آقا تو سوئد خودمون طرف یک دو سال پیش، دو سال پیش یک آقای سومالیایی دو سال پیش تقاضای سوینسک مدبوریاره کرد، رد شد تقاضاش، گفتن آقا تو قرض سنگین داری، زندگی شرافتمندانه که اداره مهاجرت میگه شما نداری. امروز شد نماینده مجلس از حزب چپ. شوخی نمیکنم اینا رو، فکر نکنید من اینا رو مثلا دارم میگم شوخیه و نمیدونم فلان، نه. حالا اینا رو ذره ذره همه رو با هم دیگه میشکافیم. بعد طرف اومده تو استوکلم داره شریعه لاگه، تو استرمن داره شریعه دادگاه شریعه داره درست میکنه، تو مدبوری یا پلاتسن ریخته بودن شریعه، شریعه میکردن همین تو همین چند روز پیش. خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یعنی این که عزیزان این دنیا یه حالت عجیب غریبی پیدا کرده که خدا داند، خدا به داد هممون برسه. ولی خب بیا.
1: نیکدس محمد عبدالکریر علی svenskt medborgarskap. För två år sedan nekades Mohammed Abdulkarir Ali svenskt medborgarskap eftersom han hade stora skulder och inte levde upp till kraven på ett hederligt levnadssätt. Nu har han varit sin som riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag har faktiskt inte riktigt koll på vem det är, säger partiets gruppledare i Borlänge Mats Hammarkvist till Expressen. 30-åringen som varit medlem i partiet i drygt ett år säger att han själv blev överraskad över stödet, men personer i hans närhet pekar på ett starkt nätverk inom den somaliska gruppen i Dalarna. Och flera politiker rasar nu efter Expressens avslöjande. Bland annat ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, som kallar vänsters agerande fullständigt omdömeslöst och ifrågasätter om Ali är lämplig som riksdagsledamot. Och den tidigare vänsterpartisten Amineh Kakabaveh undrar om det inte finns någon jävla ordning i partiet och menar att det kan bli en säkerhetsrisk.
0: Bale. یعنی یه آقای به نام محمد 30 ساله دو سال پیش میخواسته سوئدی بشه، نتونسته بشه، اسکول داشته، قرض داشته، فلان داشته، بیسار داشته، گفتن نه بابا ولمون کن. امسال یک سال پیش میره عضو ونستر پارتی میشه، امسال نماینده ونستر پارتی در مجلس. بعد همه میگن این کی هستش، میگه خودش هم تعجب میکنه که چقدر سومالیاهای بلنگه و نمیدونم دالارنا و اینا ازش حمایت کردن و اسمشو زدن. خب اون اسم رو که گذاشته بود تو اون لیسته، حالا ما میگیم اونا حمایت کردن، اسمو باید یکی بذاره تو لیست، خب حزب میذاره دیگه. یا همه سوالیایه اونجا ببرن سر رجدانش که این آقا محمد بیاد بره تو. خانم کاکاباوه میگه نمیدونم اصلا هیچ اوردنگی در این حز حضور نه، اون یکی میگه سکرکیت ریسک نمیدونم فلانه. وقتی من میگم خدا به دادمون برسه شما باور نمیکنی، یعنی ما از فیزیک دیگه رفتیم سراغ متافیزیک.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000

0: یکی از کارهای زیبای بانو شمس به نام شمع وفا رو با همدیگه شنید. بله. خب بریم سراغ دوباره منطقه بولنگه. و برای شما که تازه ساعت 3 است و بعد ساعت 3 به ما پیوستید، چون عزیزان در ساعت‌های مختلف بعضیا کار میکنند، بعد کار به ما میپیوندند، بعضیا جزر زودتر، بعضیا از اول برنامه در خدمتشون هستیم. جریان اینجوریه که یه آقایی یه به نام محمد ابو کاردی دیر علی 30 ساله، این آقا 2 سال پیش میخواسته سوئدی بشه، سوینس مدبوریاره بشه، اهل سومالی، طرف منطقه بولنگه زندگی میکنه، دالارنا، و اداره مهاجرت میگه آقا تو کلی قرض و قوله به بار آوردی، ندادی، اوضاع پرونده اقتصادی بوجور خرابه، شما نمیتونی سوئدی بشی. سال گذشته میاد میشه عضو حزب چپ زنس پارتی. امسال به عنوان نماینده حزب چپ که رأی زیادی آورده وارد مجلس میشه، یعنی رأی آورد. حالا خوب گوش کن، این تیکر رو دوباره من پخشش بکنم با هم دیگه بشنویم، بعد چیزه که حتی صحبت های خانم کاکاباوه از اعضای گذشته حزب چپ، ببینیم که این عزیزان چه میگن، بشنویم با هم دیگه و بعد میتونیم دنباله خبر رو دنباله.
1: نکدس محمد عبدالکریر علی svenskt medborgarskap eftersom för 2 år sedan nekades Mohammed Abdulkadir Ali svenskt medborgarskap eftersom han hade stora skulder och inte levde upp till kraven på ett hederligt levnadssätt. Nu har han varit sin som riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag har faktiskt inte riktigt koll på vem det är, säger partiets gruppledare i Borlänge Mats Hammarkvist till Expressen. 30-åringen som varit medlem i partiet i drygt ett år säger att han själv blev överraskad över stödet, men personer i hans närhet pekar på ett starkt nätverk inom den somaliska gruppen i Dalarna. Och flera politiker rasar nu efter Expressens avslöjande. Bland annat ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, som kallar vänsterns agerande fullständigt omdömeslöst och ifrågasätter om Ali är lämplig som riksdagsledamot. Och den tidigare vänsterpartisten Amineh Kakabaveh undrar om det inte finns någon jävla ordning i partiet och menar att det kan bli en säkerhetsrisk.
0: Bäl. Hopp. Inno site Expressen gozaşte. Amma age ki be hamin site Expressen berim, mibinim ki چند روز قبل از اینکه انتخابات یعنی انجام بشه، 13 سپتامبر انتخابات انجام بشه، یه خبر میاد برای پلیس که پلیس جان، میگه جان پلیس، میگه آقا یه ماشینی هست همین جوری سومالیایی میاره با خودش دم همین بولنگ سنتروم، یه جایی هست حالا اسمش هم نوشتن، که آدمی سومالیایی رو پیاده میکنه جایی که فورتید رستا میشه که از زودتر میشد رای داد، بعد اینا میرن اون تو رای میدن، بعد دوباره میره، دوباره یه ماشین دیگه میاد، دوباره پیاده میکنه یه سریو. ولی چیز عجیب اینجاست که این همین والسی دل ها، همین کاغذایی که مثلا چیزی که توش اسمای نماینده ها اینا که آدم شما میتونید کلیسا بکنید بزنید، اینا از قبل براشون زدن که این کار جرمه در سوئد. یعنی این والسی دل ها، این کاغذایی که شما میتونید یه حزبی رو انتخاب بکنید و نماینده انتخاب بکنید و فلان بسار، اینا نباید کسی براتون زده باشه، خودتون باید بزنید. و اینا زدن. پلیس یه 2 روزی این جریان رو تعقیب میکنه، میبینه بله ماشین میاد پر خالی میکنه، میرن رای میدن. تقاضا میکنه به یک گروهی که بهشون میگن، این گروه رو بهشون میگن ریکس انهیت موت کروپخون، که آقا ما یه همچین تیپسی به همون رسیده که دم این شوپ سنتر کوپولن، این ماشینه رو ما دو روز تحت نظر داریم و این آدم میاره پیاده میکنه همین رست به دست و ما باید ببینیم توی ماشینشون رو بگردیم و چیز بکنیم که ببینیم که آیا از این کاغذهای همین مال رست سیدلار که علامت از قبل علامت زده شده هست یا نه. به پلیس میگن چی؟ نخه، شما حق نداری این کارو بکنی. فور اوندرسوکنینگن لادس سینار نیر پگرون دا به ویس پروبلم برتر اوکلاگاره اسکار ادوارسون ویدریکس انهیتن مود کروبخون. یعنی چی؟ یعنی میگن نه شما مدرک کام درست حسابی نداری، حق نداری برین این ماشین رو بگردین تا انتخابات تموم میشه. انتخابات تموم میشه، حالا دوباره همین گروه اومدن میگن آها ما فکر میکنیم یه تقلبی شده، یه چیزایی شده، نه حق دارید برید اوندرسوکا کنید، برید بگردید ببینید چی پیدا میکنید. خب الان چه همه خان دور دیگه واقع شده دیگه. اون موقع که تو ماشین همینجوری ماشین آدم پر می آورد با خالی میکرد میرفتن رای میدادن، اون موقع بعد این کارو میکردی. ولی دن لادس نیر اجازه بهشون ندادن به پلیس که این کارو بکن. چرا؟ کسی نمیدونه. حالا تامن دوباره شروع شده، به گفته سایت اکسپرسن دوباره شروع شده و دارن تحقیقات رو انجام میدن. میخوام نکنیم فروندر سکنینگ اون وال فوسک ای بولنگ. یعنی پلیس بهش تیپس میرسه که بابا جان دارن تقلب میکنن، بعد اجازه نداره که بره تحقیقات بکنه. بعد که حالا همه چی تموم شده میگن حالا برو تحقیق. بعد یک دفعه از زیر زمین یک آقایی که خودش هم اعلام میکنه، همین آقای علی نمیدونم چی خودش هم اعلام میکنه، برای من خیلی تعجبه که چقدر به من اعتماد دارن، این نشون دهنده چیز هست، محمد عبدو کردیر علی، این نشونه این هستش که سومالیایی ها چقدر با هم هم پیوسته هستند و چقدر چیز میکنه. چی بگه آدم میگه؟ هر طرف رو نگاه میکنی میگن که نمیدونم تقلب نشد، فلان شد. بعد برای من جالب اینجا سالا امروز دوباره یک دوستان یه صحبتی میکرد، اون خیلی برای من جالب بود، میگفتش که سوسیال دموکرات ها انتخابات امسال رو برنده شدن. کجا برنده شدن؟ یک حزبی. آهان اینم بعد راستی من اینو پس بذارم، اینم من اینم بذارم اینجا که به هم دیگه ربط پیداش کنه. یک حزبی که در تمام آمارگیری های قبل از انتخابات 37%، 36%، 35% رأی داشته، در خود انتخابات 28% رأی میاره، که کمترین درصد رأی به سوسیال دموکرات ها در تاریخ این حزب بوده. بعد اومدن میگن سوسیال دموکرات ها پیروز شدن. کجا پیروز شدن؟ حالا باید با احزاب دیگه ائتلاف کنن بتونن دولتشون، که خانم ماگر آندرسون بشه رهبر حزب. بعد خود ایشون هم اومد نطق انتخاباتی فرمودن که بله ما مردم سوئد متشکریم از شما. چی چی متشکریم خانم؟ شما کمترین درصد آرا رو آوردی، حالا باید بری سراغ احزاب دیگه بشینی قربون صدقه بری فلان بکنی. بعد دیشب حالا در برنامه خبری یه صحبت دیگه هم میشد، چون دیشب برنامه آگندا یه برنامه خیلی جالبی بود، تعداد بسیار زیادی دعوت کرده بودن از این مدعوینی که اومده بودن، از اکسپرسن بودن، بخش سیاسی اکسپرسن، بخش سیاسی افتون بلادت، از سازمان های دیگه، خیلی چیزهای مختلف آورده بودن، آدم های مختلف که حرفای مختلفی میزدن، و صحبت بر سر این بود که آیا این آمارگیری هایی که قبل از انتخابات میشه بر روی مردم تأثیر داره که به کی رأی بدن و به کی رأی ندن؟ طرف گفت بله. یک دانشمند نمیدونم چی یک از این دانشمندان اقتصادی ایتالیا یه تئوری رو داره که بابا جان شما وقتی که یه سری مثلا واشر آهنی روی میز بریزی، این واشر آهنی رو یه آهن روبا که از اون بالا میاری رد میکنی، اینا پشت سر هم دیگه تک تک تک تک میچسبن به آهن روباه. یعنی چی؟ یعنی این که تأثیر این که هی بیای بگی فلان حزب داره برنده میشه، فلان حزب داره برنده میشه، باعث میشه که مردم برن به اون حزب رای بدن. و نمیدونم میدونید یا نه، چهار یک دو هفته پیش بود که در مورد صحبت کردیم، اصلا این آمارگیری های قبل از انتخابات ممنوعه در یه سری از کشورهای اروپایی، اصلا ممنوعه، میگن ذهن مردم رو خراب میکن. تمام مدت سوسیال دموکرات ها بالاترین درصد رو داشتن، 37 38 35 درصد داشتن، مدرات ها کمترین رو داشتن. در سطح مدرات ها امسال 8 درصد بیشتر از اون 4 سال پیش آوردن. فقط یک بار بوده که اگه اشتباه نکنم، بذار عکسش هم دارم، حالا زیاد مهم نیست، که 30 درصد رأی داشتن، اونم حالا ندارن. خیلی خوب، ببینید ما در یک کشور چرا این حرف رو میزنیم؟ نه اینکه ببینید این چه، اگرم که همین سوسیال دموکرات ها برنده بشن، یعنی برنده که نشدن، بتونن دولت تشکیل بدن، هر کاری هم بشه 4 سال بعد دوباره انتخاباته. یعنی اینجوری نیستش که مثلا روسیه یکی شد دیگه تموم شد رب، حالا برو 20 سال 30 سال بعد برگرد. نه، 4 سال بعد انتخابه، دو انتخابات، دوباره احزاب باید سعی بکنن که دل مردم رو به دست بیارن، نشون بدن در عرض این 4 سال چه کارهای خوبی انجام دادن. حالا مدرات بیاره، کریست دموکرات بیاره، سوسیال دموکرات بیاره، یا مثلا میلیو پارتی یا ونسر، فرقی نمیکنه، بالاخره دوباره رای گیری مردم انجام میشه. اما در این مملکت که اینقدر صحبت از این که تقلب نیست و نمیدونم که فساد دولتی وجود نداره و نمیدونم فساد انتخاباتی وجود نداره، خب بیا دیگه، شما برای چی لادن ببینه نذاشتین پلیس بره این ماشین رو چک بکنه ببینه چیه این چی کار دارن میکنن؟ خیلی تأسف آوره، یعنی باور نکردنی تأسف آوره، ولی خب دار انجام میشه. میگم حالا اگه حتی اگر که دولت هم بتونن تشکیل بدند، 4 سال بعد دوباره مردم حق رأی دارن، این خوبی رو این مملکت داره. اما در برنامه آگندای دیشب یه سری از همین عزیزان آورده بودن صحبت بر سر، یعنی بیشتر برنامه آگندای دیشب اجازه بدید من اسمس هارم نگاه کنم تا موضوع رو بخوام عوض کنم. یکی از دوستان نوشتن با درود برای این که اسفتی و کانال 4 مال خود سوسارنا هستش، اینو پخش میکنن که به نفعشونه، خوب هم تقلب میکنن مثل آب خوردن، خوب هم تقلب میکنن مثل آب خوردن. دوست دیگر نوشتن با درود، من با مادرم که با رولاتور جابجا میشه رفته بودیم در 6 سال رأی بدیم، با تعجب بیشتر کارکنان رأی گیری حجابی و سومالیایی بودن، با مادرم رفتیم پشت پرده رأی گیریم، دو تا خانم حجابی دست از سر ما بر نمی داشتن، ازشون خواهش کردم من و مادر رو به حال خودمون رأی بدن، حال رو رها کنن، کنار نمی رفتن، بهشون گفتم برید کنار، نمیخوام ببینید به چی رأی میدیم. خیلی افتضاح بود. نه ببینید عزیز، ما سر این مسئله صحبت کردیم، اگر که شما اگه شما تنهایی به پشت اونجاهای اون چادرایی که کوچولو کوچولو بوسایی که گذاشته شده که آدم میره توش رأی میده، اگر تنها برید هیچ کس حق نداره بیاد نگاه کنه. اما اگر شما به طور مثال در کیس شما که به مادرتون که مشکل راه رفتن داشتن به بردینشون و دو نفری رفتین پشت اون پرده ایستادین که رأی بدین، باید یه دونه همین بهش میگن متاگاره، یه دونه از کسانی که اونجا کار میکنن باید بیاد بیسته چارچشمی نگاه کنه، تیستات پلیکت هم داره ولی چارچشمی باید نگاه بکنه که مادر شما خودش کاغذو داره برمیداره، خودش داره علامت میزنه، شما براش علامت نمیزنی، این کارشون قانونی بوده، من اینو بگم. خیلی خوب، حالا در صورت کجا بودیم؟ چی رو میخواستم بگم؟ آها، برنامه آگندا. در برنامه آگندای دیشب صحبت بر سر این بود که آیا خانم مگدالن اندرسون میتونه دولت تشکیل بده یا نمیتونه. صحبت بر سر. حزب چپ میگه که ما در کنگرسمون تصمیم گیری شده که ما باید وزیر داشته باشیم، همون حرفای سابق. حزب سنتر میگه چپ باشه اصلا ما رو فراموش کن. از اون طرف سنتریا میگن که ما حاضریم با یک دولتی که سوسیال دموکرات، میلیو پارتی، سنتر و کریس دموکرات باشه دولت تشکیل بدیم، یعنی کریس دموکرات ها رو از آبیا بیارن طرف قرمز قرمز و سبز. ولی ونستر بی ونستر. از اون طرف آقای اولف کریستسون رهبر حزب مدرات که دومین حزب بزرگ کشور شده الان، اعلام کرده که ما بودجمون آماده است، نخست وزیرمون مشخصه کیه، همه چیمون سر جاشه، یعنی لب تر کنین ما دولت رو تشکیل میدیم، حالا شما بفرمایید. ولی خب حالا قضیه به این سادگی ها نیست. از روز جمعه که رئیس مجلس این مسئولیت رو به خانم ماگدالنا اندرسون رهبر بزرگترین حزب کشور که با 28% و خورده ای به عنوان اولین حزب بزرگ سوئد ازش یاد میشه، این وظیفه رو بهشون سپردن که برید دولت تشکیل بدید، بیاین خبرش رو به ما بدین کی میخواین که به چیز بزنیم، به رأی در مجلس گذاشته بشه. حالا این وسط چیز این وسط یه مشکلی هم برای کریس دموکرات ها پیش اومده. سیویل مینیستر ما آقای اریک سلوتنر که کریس دموکراته، جای خودش رو در مجلس از دست داده، چون تعداد کمی کریس ها کردن که زدن که چیز باشه که ایشون برن، و یکی دیگه هم همینطوره. دو تا از نماینده ها متاسفانه چیز نیوردن. البته من این کلمه متاسفانه رو باید از دهنم بندازم، ببخشید، متاسفانه و خوشبختانه رو هم باید از دهنم بندازم. اینا دیگه رأی نیوردن و به احتمال قوی دیگه به عنوان نماینده مجلس از طرف کریس دموکرات ها فرستاده نخواهند شد و جایگزینش کسای دیگه که رأی بیشتری آوردن خواهد شد. بعد ببینیم که کیا خواهند بود و چه جور اعلام خواهند کرد. این هم از این. از همه بیشتر در واقعیتش آقای گوننار استرومر که از حزب مدرات هستند و وزیر دادگستری هستند رأی آورده، رأی شخصی، یعنی پرشون رستر، یعنی علامت زدن گفتن حتما ما میخواییم این بره مجلس، 6300 رأی آورده، 6300 رأی آورده که اینجوری که من متوجه شدم از همه بیشتر بود. خب این هم از این خبر. ساعت چند؟ 15:23. من رو کاغذامو نگاه بکنم. برگردیم بریم سراغ چیز. آره برگردیم بریم سراغ این ایران تا دوباره برگردیم بیایم سوئد. ایاتون باشه من قبل از ساعت 3 بعد از صحبت کردم که این همین تیم گروه ایران مال جمهوری اسلامی، ایران هم نه، مال جمهوری اسلامی رفتن به آمریکا یا دارن میرن به آمریکا که در شورای سازمان ملل شرکت بکنن، و ترامپ هم اینجوری که در خبرها میگن گفته که ما حاضریم، من حاضرم با پزشکیان دیدار کنم. خب هنوز 24 ساعت از این خبر نگذشته خبر میاد، رادیو فردا اعلام میکنه، رسانه ها در ایران به نقل از دفتر ریاست جمهوری از خودداری آمریکا در صدور ویزا برای گروه رسانه‌ای مسعود پزشکیان خبر میدند. آها، گروه رسانه‌ای مسعود پزشکیان، نه خودش. حبیب الله عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری روز دوشنبه 30 شهریور با انتشار این خبر واشنگتن را به کارشکنی متهم کرد. آمریکا هنوز در این زمینه توضیحی نداده. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه 31 شهریور، یعنی فردا، برای شرکت در 81.5 مجمع عمومی سازمان ملل تهران را به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد. روز چهارشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. در این سفر 5 روزه محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر او و نیز عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری پزشکیان را همراهی خواهند کرد. ولی چیز گروه رسانه‌ای مسعود پزشکیان ویزا نگرفتن. گروه رسانه‌ای میخواد چیکار کنه؟ چون خب عکس بگیرن ازش یا فیلم بگیرن، خب اینا عکس هست دیگه، هر کی خودش هم بلده میتونه چیز بگیره، چه درد میخوره؟ بعد اصلا این میخواد بره اونجا چی بگه؟ میخواد بره پاک آبروی و حیثیت همه رو برداره ببره. این هم از این. خب حالا دوباره صحبت آمریکا کردیم. دونالد ترامپ در یه تیله همین یه دونه این لگی که توی تروت سوشیال همین سایتش که مال خودش هست گذاشته که آقا این چیز روسیه ریسلند هارتیور تا متاسفانه تاپات کنترل، یعنی کنترل از دست داده، کنترل جنگ. آقا چی کنترل از دست داده؟ 600 تا اینجوری که من تو خبرو متوجه شدم دروناره پهپاد فرستادن، نیروهای زمین به هوای روسی زدنشون، پشت سرش 1600 تا دیگه فرستادن و مخازن نفت و پالایشگاه مسکو و شهر مسکو رو بمبارون کردن. بعدش هم خود شما آقای ترامپ یه قرارداد باشون بستی که وسایل نظامی بهشون بفروشی دیگه، پدر جان دیگه حرفو دیگه خودم واسه خود میدونی داری چیکار میکنی. حالا بگذاریم، حالا دوباره باز داریم در مورد ترامپ صحبت کنیم. اینم بگم در سایت استکهلمیان نوشته با وجود اینکه بیانات و گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این روسا در حد میکی ماوس هم جدی گرفته نمی‌شود، اینو استکهلمیان میگه، اما از آنجایی که او در هر حال رئیس جمهوری آمریکاست گفته‌هایش در جهان بازتاب پیدا می‌کند. در حالی که 8 ماه از جنگ با ایران می‌گذرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جدیدترین اظهاراتش به خبرنگار ارشد امور خارجی فاکس نیوز گفت در حال تصمیم گیری درباره جنگ با ایران است و به زودی اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. البته من در پرانتز بگم ایشون در مورد صحبت کردن با پزشکیان هم که حرف زد، در پایان صحبتش برگشت گفتش که اتفاقات بزرگی بسیار بزرگی رخ خواهد داد. این همش میخواد اتفاقات بزرگ را. حالا ترامپ روز یک شنبه درباره گزینه‌های پیش روی خود گفت: سوال من این است که آیا باید کل این کشور را نابود کنم و اگر چنین است چه زمانی بهتر است درست رفتار کنند. ترامپ سه گزینه درباره ایران مطرح کرده که شامل نابودی کامل ایران، رها کردن ایران تا فروپاشی اقتصادی و دستیابی به توافق با تهران میباشه. و همچنین پس از این که ایران فهرستی از خواسته های خود برای پایان جنگ ارائه کرد، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار با مسئول پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت احتمالاً با این دیدار موافقت خواهد کرد. آقا یعنی چی؟ مگه این مشتبه که دیگه تموم شد، این مشتبه آدم نیست مگه که هرچی خواشه بیاد بره با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه؟ احتمالا مشتبه گفته ثواب داره. نمیدونم اینم شنیدید یا نه که من قبل از چی صحبت کردم، جریان اینجوریه که دفعه قبل از این که همین شاهرگ خلیج فارس و نه تنگه هرمز و خلیج فارس و آمریکا یا مسدود بکنند، قبل از اون اینا فریاد می‌زدن که 10 تا شرط داده بودن دیگه. اولیش این بود که حزب الله دست بهش زده نشه، لبنان و جنوب لبنان دست زده نشه و نیروهای اسرائیلی خودشونو بکشن بیرون. نیروهای اسرائیلی یه دونه لایک زدن، البته لایکشون بیشتر شبیه بیلاخ بود، ولی خب حالا لایک ما میگیم لایک زدن. رفتن به جنوب لبنان هم حمله کردن، حزب الله را سقط کردن، اونجا رو گرفتن. از اون طرف ایران حوثی‌هاشو فرستاد که برن بمبارون کنن. کیا رو بمبارون کنن؟ کشتی مشتیار بمبارون. خودش هم که دوتا از این کشتی‌های نفتی رو زد. حالا کاری نداریم. دیروز نیروهای عربستان یک حمله سنگین هوایی به حوثی‌ها کردن. ظرف همین یکی دو روز گذشتم خرید و فروش 20 تا دونه ها، نه اینکه فکر کنی یکی دوتا، از هواپیمای F-35 آمریکایی با عربستان ترامپ باش موافقت کرد که بهش نیرو بفرسته، یعنی بفروشه. از اون طرف حوثی ها اومدن اعلام کردن که آقا ما خونه خدا رو میزنیم. یادتونه اون یاروی بابایی بود اول انقلاب ایران، شمایی که سنتون میخوره، شما که سنتون کوچیک بودین احتمال نمیخوره، یه روز اومد اینجوری که فهد تو لائق نگهداری از پرده خانه کعبه نیستی، بعد گرفتن پشت پله‌های مجلس زدنش. یادتونه که بود که حالا تا یه ندارم بازم بود. در این ما بین وقتی که یقه شریان این خلیج فارس و آمریکایی‌ها محدود کردن که یک دونه، یعنی یه دونه بشکه، یه دونه بشکه نفتم ایران الان یه چند وقتی نتونسته بفروشه. یعنی چی؟ یعنی پول نداره دیگه، چون ایران پولشو که خرج مردم ایران که نمی‌کنه، که خرج مردم ایران که نمی‌کنه، این پولا رو احتیاج داره که بده به نیابتیاش. الان هم که نیابتیای افغان با نیابتیای عراقی با یه سری هم پاکستانی در ایرانن، اینا پول میخوان. وقتی هم که نفروشه نمیتونه پول اینا رو بده دیگه، نه دلار میتونه وارد بکنه، نه هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه. روسیه هم که درگیر مشکلات خودش. حالا یک دفعه دوباره ایران تقاضا کرده که چیکار بکنیم، که بیاین با هم دیگه مذاکره بکنیم، اصلا مشتبه بی مشتبه ولش کن، مشتبه چیکار کنیم، خودمون با هم دیگه مذاکره. سه تا شرط: یک، باز شدن تنگه هرمز. باز شدن تنگه هرمز یعنی چی؟ یعنی نفت بفروشیم پول دارشیم دیگه. دو، آزاد کردن تمام منابع مالی ایران در جاهای مختلف، بازم اینم به پول رفت. سومی، اگه فکر کردین حزب الله و حوثی و لبنان و حماس و اصلا، سومی هم آقا جنگو تموم کن، با ما جنگ نکن. سه تا شد. پول میخواد نگه، پول میخواد. آخونده بی پول کار زیادی نمیتونه انجام بده. حالا باید ببینیم که ترامپ چیکار میکنه. دوباره میاد میره با مسعود پزشکیان صحبت میکنه و بعدش هم پزشکیان میاد میگه آقا چیکار داریم، دعوا نداریم با هم دیگه، که فش بده فش بسون. حالا بالاخره یه جورایی یه چیزایی میشه. تو این بحبوحه، در این بحبوحه، من هر بحثی هم که میگم من اس ام اس ها رو سریع چیز میکنم، میاد اساسون که جورا اعتراض شده اینکه مرسی از این، من این یکی اس ام اس هم نگاه کنم اینم اگر که ربطی نداره. بله، نه اینم خیلی خب، اینم من آماده نگرش دارم. سپاسگزارم، مرسی دوست از این لینکی که فرستادید، حتما براتون پخشش میکنم. اما بریم سراغ یک خبر دیگه که در وسط این بحبوحه که جنگ میشه جنگ نمیشه و دیشب میگفتن الان دیگه آمریکا اومد و نیامد، یک دفعه یوفو در آسمان ایران دیده شد، دو سه تا دونه یوفو. آخه من نمیدونم اینو، هر آدم عاقلی شما فرض بکنید که یه سری از مفسرین اعلام کردن که اینا چیزها، پهپادهای شناور آمریکایی است، که این شناورهای آمریکایی اینها که در آسمان داره دیده میشه، اینا هواپیماهای یا شناورهای هوایی جاسوسی آمریکاست. آخه این یولگران خونه ما از این لامپ کمتر داشت، این درخت کریسمس که ما خونمون میذاریم لامپاش از لامپای این جاسوسی آمریکا کمتر بود، که این همه لامپ رنگی داره چشمک میزنه، بعد هواپیمای شناور فضایی جاسوسی آمریکاست که اومده داره عمق زمین‌های ایران رو داره اسکن میکنه. آخه خب نمیتونست تاریکش بکنه، حتما باید این همه لامپ پیش آویزون میکرد، چشمک هم تازه بزنه همشون. آخه عقلم یه چیز خوبیه والا، عقلم یه ذره خوبه. بعد طرف اسم خودشو میذاره مفسر سیاسی نمیدونم فلان. بعد یه سری ها وایستدن هی دارن داد میزنن یا ابوالفضل یا امام زمان. خب چیه؟ چیکار بکنه؟ امام زمان بیاد چیکارت کنه؟ بیاد کمکت کنه؟ چیکار کنه؟ بعد تصاویر رو بذاریم الان یکیش رو بهتون نشون بدم، نگاه کنین. فقط شما ببینین چند تا لامپ چشمک زن در روی این یوفوی اینا میبینین؟ ببینید چند تا لامپ چشمک، یعنی دیسکوهای سوئد که برین لامپ موقعی که دارن میرخصن مردم لامپاش کمتر از این توه. یه شاید هم مثلا چیزه یه دونه یوفو واقعی اومده بعد دیگه داره میچرخ. شما به سایت آمازون اگه تشریف ببرین از همین پهبادایی که روش لامپ داره هم همونجا میتونه. آقا این چیه؟ که مفسرین اومدن یک چیزایی میگن که آپاندیس آدم میزنه بیرون. بعد دیگه اینم که حسیارم که گفتیم، ایرانم که گفته هرمز باز بشه. بعد آها خلاص، پس یه سری هم به آلمان بزنیم، یه سری هم به آلمان بزنیم، بعد یه موزیک براتون پخش بکنیم. انتخابات ایالتی آلمان داره انجام میشه، همین Alternative for Deutschland یا AFD یا AFD داره در استانهای مختلف داره یا همین ایالتهای مختلف داره قدرت میگیره و این قدرت گرفتن این گروههای دست راستی افراطی در سراسر اروپا، در ایتالیا، در فرانسه، در انگلستان، در آلمان، در سوئد. شما سوئد رو اینجوری خفته نگاه نکنین، همه سرشون گرمه به اسفری دموکرات ها که اینا راسیستند فلان. نه فداتون شم، اون گروه های راسیستی درست حسابی دارن برنامه ریزی هاشون رو دارن میکنن و آماده نشستن. حالا ما اصلا نمیخوایم خیال بافی بکنیم. دلیلش اینه که تمام اینها همشون یه حرف میزنن، نه مخالف چینیان، نه مخالف ژاپنیان، نه مخالف کاناداییان، نه مخالف آمریکاییان، نه مخالف سوئدیان، نه. اینا گیر دادن به اسلامیستا و طرفدارانشون. در این مابین یه سریا میان از کلمه مسلمانان استفاده میکنن، از کلمه مسلمانان استفاده میکنن که جو و بریزن به هم دیگه و یه دعوایی بتونن را بندازن که اسلامیستا بتونن کارهای خودشونو چیز بکنن، کارهای خودشون رو انجام بدن. تمام اینا چیز هست، تمام اینها، این گروه های دست راست افراطی مخالف اسلامیست ها هستن و یک جنگ درست حسابی هم دارن شروع میکنن و اون گروه هایی که موافق اسلامیست ها هستن الان اومدن شروع کردن از کلمه اسلام استفاده و مسلمون استفاده میکنن، میگن اینا مخالف مسلمانان، در صورتی که سالهای سال مسلمانان در کشورهای مختلف زندگی کردن، هیچ کم باشون کاری نداشته. اما تا اومدن حالا یهو پا گرفتن اسلامیستا و شروع میکنن هی میگن ما اینجا مسجد میخوایم، اونجا مسجد میخوایم، اینجا انجام میخوایم، اونجا انجام میخوایم، اینجا این کارو بکنیم، اونجا رو بکنیم. بابا طرف اومده تو تلویزیون سوئد باهاش دارن مصاحبه میکنن، داره دادگاه شریعه دومستول یعنی دادگاه شریعه در استرملم را میندازه. باور میکنید؟ بذارید من همه رو باید با بویس بگم. بریم سراغ من صدای اینو آماده کنم فقط. بفرمایید.
2: ett parallellsamhälle som du är så att säga är det inte ett parallellsamhälle som du är, så att säga erbjuder tjänster till?
3: Var går gränsen för parallellsamhälle? Dansbandsmänniskor skulle nog en del tycka att de lever parallellsamhälle.
4: Mångsysslaren Mattias Valving Lundberg som tidigare drivit både flyktingboende, hotell och vårdkoncern. Ja, han har nu startat en sharia-domstol.
3: Om man idag som muslim vill ha någonting avgjort en sharia får man i allmänhet gå till en moské. Då är det allmänheten imam som hjälper till. Och de är ganska extrema.
4: Valving Lundberg var tidigare med i Miljöpartiet men kastades ut efter att han krävde att dödsstraff skulle återinföras.
2: Men sharia, då tänker man på hedersförtryck. Du tänker inte att man legitimerar det på något sätt genom...
3: Nej, det är bara okunskap.
4: Hans domstol tar inte emot brottmål men däremot avgör den ekonomiska tvister.
2: Är det inte ett parallellsamhälle?
0: بعد ایشون در ایشون از اینایی بود که مثل اون مالا اسم نمیخوام ببرم ولش کن پول میگرفتن پناهجوها رو نگهداری میکردن عددهای سنگی میگرفتن حالا ایشون میگه ما باید یک دادگاه شریعه را بندازیم البته نه به خاطر مسائل بروتسمول و اینایی چیزای خلاف های اینجایی مسائل اقتصادی رو ما بین مسلمانان شیعه که به شریعه البته در واقع شریعه مال شیعه هاست اگه اشتباه نکنم شاید هم اشتباه کنم متعلق به همه مثلا ما رسیدگی بکنیم طبق قوانین شریعه بله درست رو کن اینا رو چی داریم براشون بگیم اینا امن طرف میگه آخه این شریعه و اینا این جریان نمیدونم میدونی که سر جریان مسئله زنان و قوانین این دوتا ارث میبره این یکی ارث میبره و نمیدونم فورتریک و اینا دیگه همین فشارهایی که بر روی زنان است به خاطر قوانین دینی طرف میگه نه چرا الان میرن مسجد مشکلاتشون رو حل میکنن خب حالا ما دادگاه براشون درست میکنیم بیان طبق تو دادگاه همین مونده دیگه یادتونه تو منطقه سولنا رو یادتون میاد طرف مرده زنشو کتک زده بود همین 3 4 5 سال پیش نه شاید هم قبل از کرونا بود یا در دوران کرونا میگم طرف زنشو کتک زده بود رفته بودن دادگاه سولنا در دادگاه سولنا دو تا خانم مخصوصا خانم آقای میشستن که جزو اصلا این اسلامیستای درست حسابی رهبر چند تا از این گروه های اسلامیست درست حسابی به عنوان هیئت منصفه در دادگاه نشسته بودن در دادگاه سولنا تو همین اسم بکن رأی دادن که خانم شوهر شما طبق قوانین شریعه یک مسلمان پاک هستش و ایشون آدم با اعتباریه آدم با شخصیتیه و حتما یه کاری کردی زداتنه آقا رو تبرئه کردن خانم اومده را به روزنامه همین فکر کنم روزنامه اکسپرسن بود که بابا بیا ببین اینا چی میگن نگاه کن حکم رو نگاه کن که تا روزنامه ها اومدن رفتن دیدن که بله هیئت منصفه اسلامیستن و میگن چون تو زن یک مرد مسلمان هستی طبق قوانین شریعه اون درست داره میگه که مجبورشون کردن هر جفتشون از هیئت منصفه‌ایه چیز باید تازه عضو حزب سنتر هم بودن سنتر پارتی عضو سنتر پارتی هم بودن و اینا یعنی طرف داره خیلی هم توی تلویزیون هم میاد خیلی شیک میشونه میگه نه حالا سب کنین اینا ذره ذره حالا بذارین سب کن اگه این دولت تشکیل بشه دولت هم تشکیل بدن با این حساب حالا همین حزب چپ که اومده و رأیشو از همین اسلامیستا و از همینا گرفته حالا مجبورش میکنن که بیاد قانون تصویب بکن علکی که رأی ندادیم ما که بهت که حالا ما اینا رو میخوام بنام خانم نوشیداد گستچی داره بگه آقای خوستت چی داره بیاد بگه همین فکر کردی رأی دادن و 8% دستم زدن براتون خوشحالم شدی آره؟ بگذاریم برای آرامش روح و روان شما عزیزان ساعت 4:15 بذارین یه تلفن رو فکر میکنم برسیم امیدوارم آره یه تلفن رو میرسیم چون بعدش باید آگهی رو بگیریم جانم درود بر شما
5: درود بر آقای نوید همچنان آزادی
0: قربان شما جانم عزیزم
5: یه مسئله هست در زبان پارسی میگه الف که گفتی بیرم پشترش میگی اینا از الف شروع کردن به یه تمت هم خواهند رسید
0: بله حالا خمس و زکات هم میگیرن.
5: بله یواش یواش آگاماز کامان.
0: خدا به دادمون برسه.
5: شاد
0: آقا قربانت، موفق و پیروز بشی.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: قناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق و سا و خرمر کشه ایرانا.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
8: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
9: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلبردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس های شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپز

0: خب این آهنگ زیبای از عارفو میذاریم سر وقت خودش پخش میکنیم، بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: درود بر شما.
0: خواهش میکنم، چه کمکی از دست ما برمید قربان؟
1: مرسی، ممنون از برنامه خوبتون. این بخش از نیازمندیاتون که واقعا نیازهای خیلی ها رو برطرف کرده.
0: امیدوار هستیم که کار شما هم را بیفته.
1: ممنونم. من دنبال کار میگردم، حرفم هم که کلن کار لیورانس انجام دادم. 5 سال تو DSV بودم، بیمساکری.
0: بله.
1: بعد اون شرکت به کنکوش رفته بود و اینا، و حرفه اصلی من جوشکاری هستش. انواع اقسام جوشکاری، MMA، تیک، نمیدونم، میگمک، یعنی همون
0: سهودو. بسیار عالی، بسیار عالی. پس شما جوری کار
1: لرنیام، لرنیام این تیک دارن، بیویس تیک کرد، اونجا مدرک گرفتم. البته از قبلا تو ایران مدرک داشته، ولی خب حرفم کلن اینه.
0: بسیار.
1: کار تدریسات و همه چی کلن.
0: پس در لیورانس تجربه دارید، جوشکاری تجربه دارید، مدرک دارید و جویای کار هستید. با چه شماره عزیزان باهاتون در تماس باشن؟
1: ممنونم از شما. 07000، یعنی میشه گفت 07، همین سویدیشو بگم بهتره، 0000 66 27.
0: خب 07000 66 755.
1: بله بله،
0: بسیار عالی.
1: من کل استکهلم میشناسم، با جی پی اس کار کردم، لیورانس کار کردم، هیچ مشکلی ندارم. فقط اینی که بعد از مهمتر از همه میستاریوب هم دارم.
0: آها، یعنی کمک هزینه.
1: بله بله،
0: کمک هزینه نیستارسیوب هم دارید. 07000 66 755. بله. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
1: دستتون درد نکنه. مرسی از شما.
0: خواهش میکنم.
1: خدا
0: نگهدارتون.
1: خدا نگهدارتون.
0: 98 38 43، درود بر شما.
2: سلام بابا.
0: خواهش میکنم، بفرمایی.
2: یک دستگاه اتومبیل هوندا جاز 2011، بنزین منوال.
0: بنزین و منوال،
2: 14700 کار کرد.
0: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشم قربان؟
2: 0700 656 3 0.
0: بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم قربان. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: احوال شما.
0: قربان شما.
3: میخواستم یه اتاق به صورت همخانه در منطقه اوپلان وسبی برای اجاره بذارم.
0: یک اتاق همخانه اوپلان وسبی. تلفن تماستون قربان؟
3: 621
0: صداتون قطع شد. 07621 درسته؟
3: بله. 65 765.
0: 65 765. قربان، بعد از رو خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. 07621 65 765 شماره تلفن عزیزمون بود که یک اتاق به صورت همخانه در منطقه اوپلانس وسبی دارن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما، وقتتون بخیر.
0: قربان شما، مرسی.
4: قربونت، ممنون از برنامه خوبتون. خیلی. من نیازمند خونه هستم، خونه 3 اتاقه در منطقه اسپونگا، کلهل، بارکابی، همون یارف ورلا.
0: کلهل، بارکابی، خب 3 اتاقه نیازمند هستین. تلفن تماستون؟
4: 072
0: 072
4: 296
0: 296
4: 66
0: 66
4: 16
0: 16. من تکرار میکنم، 072-296-66-16 تلفن شماست.
4: دقیقا. مرسی، ممنون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
4: خدا
0: نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
5: آقا نوید، طبقه پایین یک ویلا 3 اتاقه برای اجاره.
0: 3 اتاقه طبقه پایین ویلا در منطقه اوپلانس وسبی. تلفن تماس قربان
5: 070

0: 073
1: 996
0: 96
1: 20
0: خیلی من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. خب دو شماره تلفن ما هم آزاد هستش، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خب تا اینجا خوب پیش رفتیم، کلی از خبرهای داخلی سوئد رو براتون گفتیم. امروز صبح خط سبز مشکل پیدا کرد، یک مشکل خیلی گنده ای هم پیدا کرد، یکی از همین قطارها، یکی از همین وگن‌ها مشکل داشت طرف فریدمسپلان. مردم رو از قطار پیاده کردند و اتوبوس‌های جایگزین گذاشتن و گفتن که مشخص هم نیست کی راه میفته. حالا امیدوار هستیم تا الان راه افتاده باشه، ولی معمولا یه 3-4 ساعتی طول میکشه. که اگه که از این خط میخواین استفاده بکنید به سایت sl.se برید و آخرین خبرها رو در رابطه باهاش بتونیم. من اینجا رو هم آماده کنم ببینم که همه چیش سر جاش هست یا نه. از چند وقت دیگه هم یه ذره این اخبارها و خبرها، اخبار ایران اینترنشنال مخصوصا، ببینم تغییراتی خواهد کرد یا نه، به خاطر اینکه ما بذاریم ببینم کی میشه. فردا نه پس فردا برابری شب و روز رو داریم که دیگه این شب و روز هستش، و بعد برم ساعت ها هم که الان نیستش. چرا دیگه؟ بیست و پنجمه ماه اکتبر، بله 25 ماه اکتبر که میشه یک شنبه آخر ماه اکتبر، ساعت ها رو یک ساعت عقب میکشیم، وسایل رو از تو حیاط ها و بالکن ها جمع میکنیم میکشیم عقب، میذاریم توی خونه، ساعت ها رو هم یه ساعت میکشیم عقب و اختلاف ساعت با ایران به 2.5 ساعت برمیگرده. الان 1.5 ساعت اختلاف داریم. بسیار نیکو. خیلی خب، حالا تا اون موقع که خیلی مونده، پس در واقع عملاً یک ماه و یک هفته تقریبا دیگه، بله یک ماه و یک هفته هستش که تا اون موقع باقی مونده. بسیار نیکو. 23 98 7 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که در برای شما نازنینان در نظر گرفتیم در بخش نیازمندی ها. در منطقه یوله یک راتوس، منطقه‌ای که راتوس هستن، میدونی که راتوس ها خونه های هستن که به هم دیگه چسبیدن، معمولا چوبی هستن دیگه، و وقتی یکیشون اگه خدای ناکرده آتیش بگیره، باقی هم این آتیش چیز میکنه، که متاسفانه این اتفاق افتاده. خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام، دوباره قربان. ببخشید، یک میز نارخوری ایکیا با
0: 6
2: تا صندلی خیلی ارزون بفروش.
0: با 6 صندلی مال ایکیا. تلفن تماس
2: 0700 656
0: 3-0. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
2: ممنونم،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 0700 656 3-0 شماره تلفنی هستش که برای یک میز ناهارخوری با 6 صندلی از ایکیا. این جریان همین تیراندازی که در منطقه فاگشتا و در اون چاقو و شمشیر و اینا اتفاق افتاد، در اون مدرسه ای که بود، اینا تا حالا 2 نفر دیگر هم در این رابطه دستگیر کردن. تا حالا اطلاعات بیشتری بیاد ببینیم که چطوری میشه. بعد یه ماشین پست در منطقه لوند، ماشین همین ماشینه که پستا رو میبرن این ور اون ور، طرف ماشین رو پارک میکنه، میره یه سری نامه ها و اینا رو بندازه و کاراشو انجام بده. 2 تا بچه جوون ماشین رو میدزدن و شروع میکنن توی خیابون ها ویراج دادن، که خوشبختانه ساعت 11 تونستن بگیرنشون. این جوونی هم دوران خودشو داره دیگه، این جوونی هم دوران خودشو داره. البته خدایی شالا ما ماشین نمی دزدیدیم، ولی خب کارهای بعد هم انجام می دادیم دیگه.
3: یه مدت تو ایران مد شده بود، اینو جدی دارم میگم، البته مال دوران 17-18 سالگی ماست، اون دورانی که باید آدم تصدیق داشته باشه رانندگی بکنه، البته 18-19 سالگی من تصدیق داشتم چون قشنگ یادم، مد شده بود، به جای شیشه شور کوکاکولا میریختیم توش، کوکاکولا میریختیم، بعد سر اون مونستیکی که بعد به شیشه بپاشه رو یکیشو میکردیم به سمت چپ، یکیش به سمت راست، بعد مثلا از بغل ایسکو اتوبوس رو میرفتیم شیشه شور رو میزدیم میپاشید به مرد. خیلی کار بدیه دیگه، آدم الان مثلا خب شما اون موقع چقدر میخندیم ها ها ها نمیم فلان و بیسار و اینا، الان آدم فکر میکنه طرف لباسش کثیف میشد، نمیدونم اذیت میشد، ولی جوونیه دیگه، یعنی اینا چیزاییه که انجام میشه دیگه. و الان خب واقعا من نمیدونم، تو ایرانو خبر ندارم، 40 سال خبر ندارم، حالا دیگه نمیتونم چیز بگم چه کارهای جوونا انجام میدن، ولی خوشبختانه تو این کشورایی که زندگی میکنیم از این کارا دیگه بچه‌ها نمیکنن دیگه، بچه‌ها مدل دیگه شیطونی میکنن، مثلا میرن ماشین پستو میدوزن میرن باش ویراژ میدن. اینم از اینو. بعد دیگه خبرها رو همه رو الان بگم، همجور دارم میگم دیگه، میخوام 23-98-10 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
4: سلام آقا نوید.
3: قربان شما جانم.
4: اون وقت ما که میزدیم با تفنگ ساچمه میزدیم رو بار شیشش پشت پنجره آبی غورا رو میزدیم، بد بود، کار شما خوب بود؟
3: نه والا، نه مال شما کار خوبی نبود، مال ما خوب، ولی من دلم میسوخت برای این آب غورا، با چه زحمتی هم اینا رو درست میکرد،
4: ولی اینقدر باحال بود، تفنگ ساچمه میزدیم آب غورا رو با میزدیم شیش
3: آقا بدآموزی نکن، بعد از اون خوبی داشته باشی. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
5: درود میفرستم بر نوید، نوید عزیز.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
5: ضمن خسته نباشین نوید جان، به مناسبت درگذشت استاد بزرگمون ایرج خواجه امیری می‌خواستم یکی از ترانه‌های اون رو رادیو پخش بشه، خودت هر کدوم صلاح
3: دارید. چشم بروی چشم، من آهنگ پرستوشو واقعا تو درست میگم دیگه،
5: که شما بذاری عالیه.
3: پرندهشو میگم، پرستو.
5: آره آره،
3: پرندهشو پرنده. چشم، حتما بروی چشم براتون پخشش خواهم کرد. قربان شما، موفق و پیروز باشید. 23-98-10 حتما آهنگ پرندهش که بسیار بسیار زیبا هست و حتما براتون پخش خواهم کرد. تصادف توی یوتوبوری، نه هنوز چیزی نگفتم، هنوز در مورد تصادف توی یوتوبوری که ماشینه مچاله شده بود، یعنی مچاله که میگم، حالا کاشکی میتونستم، اگر دوست از این لینکشو برای من بفرستید من خیلی خوشحال میشم. تونلبانو گفتم، تونلبان مال همین طرف فریدمز پلان و اینا رو گفتم، ولی مردم رو بردن از قطار بیرون، ولی مال این تصادف یوتوبوری رو که اصلا باور نکردنی بود که چطوری میشه ماشینای امروزی اینجوری مچاله بشن، وای که بیچاره اونایی که توش کشته شدن. حالا حتما بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد، حتما. بعد دیگه واسه تون بگم، یه آقای 60 ساله سوئدی رو در تایلند مرده پیدا کردن، در منطقه پوکت، که هنوز مشخص نیست برای چی ایشون مرده، ببینیم که پلیس محلی چه گزارشی رو میده. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
6: درود نوید جان. یکی از دوستان ما دنبال کار نقاشی میگرده تو منطقه استوکهلم.
3: نقاشی ساختمان. بله بسیار عالی. تلفن تماسشون قربان.
6: 076-076-404-404
3: 2093 076-404-2093 قربان، موفق و پیروز باشید.
6: قربان شما،
3: خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 تا 2 دقیقه دیگه. من یه بانوی زنگ زدن دنبال، میخواستن خونه ای رو میخواستن، احتیاج داشتن، خیلی هم ضروری بود. من بهشون گفتم همین شماره 23-98-10 رو میتونین 4 تا 4 ربع زنگ بزنید، حالا نمیدونم یا موفق نمیشن که تماس بگیرن، یا اگرم موفق شدم یادشون رفته. ولی بانو عزیز اگه صدای ما رو میشنوید، الان وقتشه ها، الان وقت زنگ زدن برای چیز هست، برای نیازمندی ها هستش که اگر که مایل هستین بتونیم در خدمتتون باشیم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
7: درود بر شما جناب آزادی، خسته نباشید.
3: قربان شما، سپاسگزارم از شما عزیزم.
7: قربان شما. عرض کنم خدمت شما، من نیازمند 4 حلقه لاستیک، یا حالا لاستیک با در حقیقت اون رینگش، برای تویوتا پریوس هستم. تویوتا دوستان داشته باشه، حالا تابستون یا زمستونش هم فرقی نمی کنه.
3: اوکی، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
7: خواهش می‌کنم 072
3: 072
7: 999
3: 8311 4 حلقه لاستیک تابستانی یا زمستانی با رینگ برای تویوتا پریوس شما نیازمند هستید.
7: با رینگ یا بدون رینگ؟
3: آره دیگه، با رینگ یا بدون رینگ. بسیار نیکو قربان، من از شما سپاسگزارم. شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. بله، این لینک اینم که این نازنین برای من فرستادن، این خبر رو حتما براتون میخونم. میگم یعنی به معنای واقعی کلمه وحشتناک بود این تصادفی که در جاده ابیس اتفاق افتاد. حالا حتما براتون بعد از اخبار در موردش صحبت کنم. ما 1.5 دقیقه هم نیازمندی ها رو زودتر آغاز کردیم. اگر که کسی تا یه 30 ثانیه دیگه زنگ نزنه، میریم یه آهنگ از یک کار زیبا از ایرج میشنویم، بعد میریم آگهی ها رو میگیریم. و آگهی هم کوتاه، 5-6 دقیقه بیشتر نیست. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید قربان.
8: میگم آقا من یه دونه پلی‌استیشن 2 دارم، بعد با 30-40 تا فیلمه، بساف فیلمای چی میگن سیده،
3: بله بله،
8: اینو من به قیمت خیلی ارزون میدم. تماس بگیرن اگه خواستن به این تلفن من.
3: خواهش میکنم بفرمایید شماره رو.
8: شماره 0737
3: 0737
8: 2-0 22-50
3: 22-50 0737 2-0 22-50 شماره شما هست.
8: خیلی
3: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
9: سلام علید، خوبی؟
3: قربان شما، مرسی عزیزم.
9: چرا آخرین نفر بعد از من کسی نیست دیگه؟ بگم پشت هم که تو
3: باین هسته؟ نه دیگه، میگن گود فول کمرسیست.
9: آیا سوال داشتیم، اگر از هموطنان عزیز کسی در کار معدن تجربه داره، سرمایه گذاری در کار معدن و خصوص معدن مس، کوبالت و این دو چیزا، چون معمولا از وسط سوئد به بالا هم هستش، نمیدونم تو استکهلم کسی تجربه داشته باشه، ممنون میشم تماس بگیره.
3: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
9: یه خودمان برره ای میگم
3: 0-72-371-64-549-549 0-72-71-64-549. قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب من از همگی شما نازنینان که در بخش نیازمندی ها در تماس بودید سپاسگزارم. یک کار از ایرج میشنویم و آگهی ها رو میگیریم و میریم سراغ اخبار.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. قناتی تو منگل کشه ایرانا،
4: تیق بوسته آخر مر کشه ایرانا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بال بال دو آهنگ بال بزن.
2: در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران، رئیس هیئت حقیقت‌یاب آمار جمهوری اسلامی از شمار کشته شدگان را رد کرد. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه، وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. زنجیره بدهی از دولت تا وارد کننده و تولید کننده. در پیوست امروز میزان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ای در ایران را بررسی می‌کنیم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و استماع گزارش سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، از دقایق پیش در ژنو در حال برگزاریه. او با اشاره به سرکوب اعتراضات دیماه در ایران از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان هم خبر داده و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه در جریان این اعتراضات کشته شده. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل آمار اعلامی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات رو هم نادرست دانسته و رد کرد. او گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی حکومت است.
3: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری است. همونطور که می‌دونید ما 4مین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد، سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودن که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردن و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان ها ریختن، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدند. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدیدی نبودند به قتل رسوندند. معترضان بعضن دچار جراحت‌های جدی شدن از گلوله‌های ساچمه‌ای، بعضن به کور شدن اونها منجر شد و نیروهای امنیتی حتی با سلاح شماری از مجروحان رو به قتل رسوندن. It is also reported that 25,000 people were injured. مقام‌های جمهوری اسلامی فهرستی از 3038 کشته شده منتشر کردند و میگن که 25,000 نفر مجروح شدند. این ارقام به خودی خود به شدت نگران کننده هستند، ولی ما بر این باور هستیم که شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتره. در مورد دختران و پسرانی که مجروح شده بودند و در جریان اعتراضات کشته شدند، گزارش داشتیم که دست کم بیش از 200 کودک به قتل رسیدند. و جوانترین اونها تنها 4.5 ماه سن داشته. بسیار از مجروحا نمیتونستن که به بهداشت و درمان دسترسی داشته باشن. نیروهای امنیتی مراکز درمانی رو محاصره کردن و از زور استفاده کردن برای بازداشت کردن مجروحان، خانواده هاشون و حتی پرسنل درمانی در داخل بیمارستان ها. بازداشت های گسترده در طول اعتراضات و بعد از اون رو مستند کردیم، از جمله کودکان و حتی در مواردی وکلایی که نمایندگی متهمان رو عهده‌دار بودن. خانواده ها برای تعیین هویت عزیزانشون دچار درد و رنج شدیدی شدند. گزارش ما همچنین بیان میکنه که رژیم ایران بین مارس و آگوست سال گذشته دست کم 29 مرد رو در ارتباط با این اعتراض ها اعدام کرده. 5 نفر اونها در ملأ عام بوده و ده ها فرد از جمله زنان و کودکان در خطر اجرای حکم اعدام هستند. احکامی که به صورت مبهم و در ارتباط با قانون تجسس و جاسوسی فرموله شدند. گزارش ما همچنین اشاره میکنه به محاکمات نمایشی، اعتراف های اجباری و تحت فشار و شکنجه که البته پترن و الگویی است که از قبل سراغ داشتیم و در گذشته هم مستند شده و موارد نقض حقوق بشر و قانون بین الملل محسوب میشه.
2: در همین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس ایران هشدار داد تصویب و اجرای این قانون میتواند به تشدید سرکوب‌ها در ایران منجر شود.
3: به شدت نگران محدودیت‌های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی‌ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه. تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفاً به واسطه ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقتی‌ها به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
2: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقتی‌ها همچنان در جریانه و در حال برگزاری بخشش رو باز بیشتر می‌بینید و می‌شنوید. بعد برمیگردیم به استودیو باز.
3: برای محافظت از حقوق بشر همه شهروندان ایران متشکرم. ممنونم از نیوزیلند و حالا سفیر محترم ایرلند. متشکرم آقای معاون رئیس. ایرلند ابراز همسویی میکنه با بیانیه اتحادیه اروپا و تشکر داریم از مأموریت حقیقتیاب برای گزارششون. ستایش میکنیم تلاش های مأموریت حقیقتیاب رو برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران و از ایران میخوایم که همکاری کنه با این مأموریت حقیقتیاب، از جمله به اونها اجازه دسترسی به کشور رو بده. این گزارش موارد آزادی اجتماع مرگبار از جمله بهایی ها و از ایران میخوایم که شهروندان حقوق بشری شهروندان خودش رو رعایت کنه و همه قربانیان موارد نقض حقوق بشر رو مشمول دادرسی و پرداخت غرامت و خسارت قرار بده. در مورد جنگ در منطقه خواستار رعایت قانون بین المللی حقوق بشر از جانب همه طرف‌ها هستیم و از مأموریت حقیقتیاب بپرسیم که اعضای این شورا چطور میتونن در مورد سرکوب‌های فراملیتی به شما بیشتر کمک کنن. سپاسگزارم. و حالا سفیر محترم جمهوری چک. متشکرم آقای معاون رئیس. جمهوری چک هم همسوس با بیانیه اتحادیه اروپا همچنان نگران وضعیت رو به زوال حقوق بشر در ایران هستیم، به ویژه نگران پیشنویس قانونی که تماس با رسانه‌های خارجی، مجامع دانشگاهی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی رو مجازات می‌کنه. این گام دیگری خواهد بود در جهت تضعیف آزادی بیان و قربانیان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر رو که میخوان با سازمان ملل همکاری کنن در معرض انتقام‌جویی قرار میده. تهدیدهای اخیر علیه رادیو فردا که از پراگ برنامه پخش میکنه و اخبار مستقل در اختیار مردم ایران قرار میده مثال دیگری از تهدید علیه رسانه هاست. همچنین نگران افزایش اعدام ها هستیم، افزایش شمار احکام اعدام و همچنین آزار و اذیت شهروندانی که با اعتراض ها و جنبش اعتراضی مرتبط بودند و خواستار رعایت حقوق اونها هستیم. خانم رئیس ماموریت حقیقت یاب، چطور اتحادیه اروپا میتونه در این راستا همکاری های بیشتری با شما داشته باشه و جامعه جهانی چه گام هایی باید برداره برای محافظت از افرادی که در معرض خطر هستن؟ متشکرم. سپاسگزارم. والا سفیر محترم، نبود محاکمه های عادلانه و بسیار از این موارد مصداق جنایت علیه بشریت هستند. به خصوص ابراز نگرانی میکنیم از استفاده سیاسی از مجازات اعدام، به ویژه در مورد کودکان خواستار آزادی همه کسانی که خودسرانه بازداشت شدن هستیم. یافته های ماموریت حقیقت یاب در مورد سرکوب در ایران خیلی روشنه. کسانی که مقصر هستند باید که پاسخگو بشن و قربانیان باید که به دادرسی و خسارت و غرامت دسترسی داشته باشن. همچنین یادآوری میکنیم که پهپادهای ایرانی در خدمت روسیه به تعرض این کشور به خاک ما کمک میکنن و جان غیر نظامی ما رو میگیرن. از ایران میخوایم که کاملا با ماموریت حقیقت یاب و مکانیزم های حقوق بشری شورای حقوق بشر همکاری کنن. متشکرم. سپاسگزارم. و حالا جمهوری دموکراتیک خلق کره.
4: خب شنوندگان، من فکر میکنم برای اینکه خبرها رو هم بتونیم داشته باشیم، خب اینا تقریبا همشون یک چیزو میگن. بریم یه مقداری از خبرها رو بشنویم و بعد اگر که چیزی مکملی بود برمیگردیم.
5: درود بر شما بیننده خبر ساعت 14 به وقت ایران هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. سفر رئیس دولت جمهوری اسلامی به آمریکا. پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل فردا به نیویورک می رود. تهران می گوید دولت ترامپ به برخی اعضای همراه و تیم رسانه پزشکیان میزان نداده. گزارش مرکز آمار از کوچک شدن 10% اقتصاد ایران، بدترین وضعیت رکودی 15 سال اخیر در بهار امسال رقم خورد. نفت بین الملل سرکوبا را جنایات علیه بشریت خواند. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش بی سابقه هزینه های تحصیل در استانه بازگشایی مدارس، رئیس اتحادیه لوازم التحریر از افزایش 50% تا 100% قیمت ها خبر داد. خوش آمدید. همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات جمهوری اسلامی
2: در نهایت کمک کنه.
6: درود بر شما. اجازه بدین من دو نکته در باره کمیته توضیح بدم که کمک میکنه به پاسخ پرسش شما. اول از همه این که آن اطلاعاتی که کمیته حقیقت یاب اعلام میکنه در گزارشش، اطلاعاتی است که به صورت مستقل از طریق فرایندهای مستندسازی خود کمیته تأیید شده و در واقع شواهد متقن و انکارناپذیر در بارش وجود داره. فرایند مستندسازی کمیته حقیقت یاب خیلی خیلی سختگیرانه تر از پروتکل های مثلا رسانه ها یا سازمان حقوق بشری دیگه هستش، به خاطر اینکه سخت گیری هاش متوجه اون پروتکل های سازمان ملل هست. در نتیجه وقتی که کمیته حقیقت یاب اعلام میکنه تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتره، این به معنای این است که شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. وقتی میگه 221 کودک کشته شده، یعنی شواهد و اسنادی هست که انکارناپذیر هست و محکمه پسند، یعنی شما در دادگاه میتونید اونها رو ارائه بدین. این فرق میکنه با فقط جمع‌آوری گزارش‌های مثلا مردمی و غیره. یک فرایند قضایی بسیار پیچیده‌ای داره و به همین دلیل هستش که برای مثال تعداد مشخص یا عدد مشخص رو نمیگه، اما میگه که به مراتب بیشترشون اسناد و شواهد متقن داره در این باره. نکته دیگه این هستش در این گزارش که کمیته حقیقت یاب هم به مسئله کشدار دیماه میپردازه و هم به مسئله احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات ایالات متحده در دو مورد مدرسه میناب و لامر. برای چی؟ برای اینکه جلوی در واقع اون استراتژی جمهوری اسلامی رو بگیره که سعی بکنه با مظلوم نمایی توجهات رو از جنایت بزرگ و هولناکی که مرتکب شده کم بکنه. و از همه مهمتر این آیرونی تلخ رو نشون میده که جنایات یک حاکمیتی علیه مردم خودش در کنار جنایت‌های وجود داره که یک کشوری که به حمله نظامی کرده به اون کشور مرتکب شده که شامل قصور هست، در حالتی که جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده به مراتب گسترده‌تر، به مراتب هولناک‌تر و آمدانه بوده که در واقع شامل جنایت علیه بشریت میشه در این وضعیت. اسناد مشخصی درباره حمله به بیمارستان‌ها و کشتن مجروحان رو جمع‌آوری کرده و این بسیار فرق داره با صرفاً جمع‌آوری گزارش. اینها اهمیت این گزارش است. نکته دیگه این هست که شما در صحبت‌هایی که شد در ادامه در واقع این جلسه در صحبت‌های دلیگیت‌ها دیدید که همه محکوم کردن را در واقع نقض گسترده حقوق بشر، جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی رو، و این نقشه جمهوری اسلامی رو کاملا نقشه برآب کرد که توجهات رو به مسئله جنگ صرفا.
2: آقای شمس، دقیقاً سوال دوم همینجا مطرح میشه، همون جزئیات تکان دهنده که شما اشاره کردین، از رد آمار جمهوری اسلامی درباره میزان کشتار معترضان تا تایید قتل یک کودک نوزاد زیر 6 ماه، این گزارش چه تصویری از جمهوری اسلامی به جامعه جهانی میده؟ چقدر میتونه کمک کنه به اتخاذ یک رویکرد مؤثر در قبال این حکومت؟
6: این گزارش چند قاعده و چند کاربرد داره. اولیش ثبت این اسناد هست برای زمانی که یک حاکمیت آزاد و دموکراتیک در ایران شکل بگیره و بتونه همه این افرادی که اینجا مستندسازی شده نقششون در این فاجعه و این کشتار محاکمه بشن، هر جای دنیا باشن در واقع پیدا بشن. نکته دیگه همین حالا هست. ببینید در گزارش سارا حسین هم به این اشاره شد، ما اصلی داریم به اسم اصل صلاحیت جهانی قضایی. این یعنی که وقتی شما جنایت علیه بشریت مرتکب میشین در همه جای دنیا، این جنایت علیه حیثیت بشری است، در نتیجه همه جا بر ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی، صلاحیت قضایی جهانی، شما میتوانید محاکمه بکنید کسانی رو که این جرایم رو مرتکب شده. این درباره فرماندهان محلی، استانی، شهرستانی، اعضای وزارت اطلاعات، سازمان‌های مختلفی که در این قتل عام نقش داشتن میتونه اعمال بشه. هر کدوم از اینها که پاشون رو به کشورهای دیگه بگذارن میتونن بازداشت بشن و محاکمه بشن، مثل افسران اطلاعات شکنجه‌گران دولت سوریه یا لیبی یا کشورهای دیگه که این اتفاق همین اخیراً براشون افتاده. بنابراین این تاثیر رو هم داره و نهایتاً شرمسار کردن جامعه بین‌المللی است که این جنایات مدام و مدام داره تکرار میشه، اما به اندازه کافی در واقع مکانیزم‌های پاسخگویی رو براش در نظر نمیگیره، همونطوری که باید این مکانیزم‌ها درباره جنایات جنگی که ایالات متحده مرتکب شده هم در نظر گرفته
2: بشه. سپاسگزارم. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، لندن. و در ادامه اجرای سیاست انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول ماه مهر خبر داده. بسنت هشدار داد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی با تحریم‌های ثانویه روبرو می‌شود و شرکت‌هایی که به آنها سوخت، خدمات فرودگاهی و یا فروش بلیت ارائه دهند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. بسنت همچنین گفته مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. وقت عالی بخیر. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ترامپ، گفته که فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه. این تحریم‌ها چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی داره برای جمهوری اسلامی؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من هدف این عملیات دیگه فقط یه بسته تحریمی نیست، هدف در حقیقت قطع شبکه مالی، تجاری و لوجستیکیه که حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و تامین منافع خودش استفاده میکنه. حالا در حقیقت ایالات متحده اومده بخش هوانوردی رو هم به یک جبهه مهم فشار اقتصادی خودش تبدیل کرده. اینو بایستی عرض بکنم، ابزار اصلی اینجا یه محاصره فیزیکی نیست مثل محاصره دریایی که اتفاق افتاده، ترس از تحریم های ثانویه است. یعنی هر شرکتی یا هر دولتی میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه، در حقیقت داره شبکه مالی امریکا و شبکه بانکی دلاری رو برای خودش از دست میده. حالا میگه ایالات متحده میگه انتخاب با خود شماست. اثر عملی اون هم بر هوانوردی جمهوری اسلامی خیلی بالاست. امریکا هم اومده شبکه پشتیبانی رو مورد هدف قرار داده و هزینه همکاری رو هم در حقیقت برای دولت‌های ترکیه، قطر و امارات بالا برده، چون اونها بیشتر کارهای هوایی رو با جمهوری اسلامی انجام میدادن. حتی اومده گفته هواپیماهایی که بخشی از قطعات اونها توسط ایالات متحده ساخته میشده، چه ایرباس چه بوئینگ، حق ندارند از فضای هوایی جمهوری اسلامی استفاده بکنن، چون در صورت استفاده از فضای هوایی بایستی به جمهوری اسلامی هزینه بپردازن. پس در حقیقت این سیاست میخواد هزینه حفظ شبکه جهانی رو برای جمهوری اسلامی اینقدر غیر قابل تحمل بکنه که در حقیقت حکومت دیگه اون اکسیژن مالی، فنی و یا لوجستیکی خودش رو از دست بده.
2: پیش از اعلام اسکات بسنت تو همین چند روز گذشته چند گزارش منتشر شد که کشورهای منطقه هم در حال لغو پروازها با ایران هستن. آمریکا هم که هشدار داده که در صورت نقض با تحریم ثانویه روبرو میشن. چه وضعیت، چه چشمانداز پیش روی ماست آقای سمیعی؟
7: ببینید در حقیقت این داره عرصه رو برای مردم ایران هم تنگ میکنه، برای اینکه هیچ گونه پروازی، کل شرکت‌های هواپیمایی که در جمهوری اسلامی ثبت شدن چیزی حدود 27 تا شرکت هستن، ولی عمده‌ترینشون ایران ایر و ماهان ایر هستن، اینها همگیشون توانایی پرواز رو از دست میدن، شرکت‌های خارجی هم نمیتونن رفت و آمد داشته باشن. پس در حقیقت یک نوع فلج هوانوردی است.
2: خیلی مشکرم از توضیحات شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. روز گذشته در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعلام شد صدها شرکت تأمین کننده کالاهای اساسی بیش از 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند، مطالباتی که بخشی از اون ماهاست تعیین تکلیف نشده. در پیوسته امروز همکارم مهدی بیگی چگونگی گسترش زنجیره بدهی در بخش‌های مختلف و میزان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ای در ایران رو بررسی می‌کنه.
8: دولت پول نداره اما مملکت خرج داره، کالا میخواد، دارو میخواد، خدمات میخواد. پول نفت کم شده، همون کمش هم باز میره تو جیب سپاه و دار و دسته جمهوری اسلامی. بعد برای تامین کالاهای اساسی دولت میره سراغ وارد کننده خصوصی، اما پولش رو سر وقت نمیده، پرداختا عقب میفته، بدهی روی بدهی جمع میشه، صورت حساب امروز میمونه برای فردا. اما کدوم فردا؟ اقتصاد نسیه ایران تا کی دووم میاره؟ مهمترین تأثیر چنین اقتصادی تو سفره مردم خودشو نشون میده. توی یه سال و نیم گذشته یه مقدار کالای اساسی وارد کشور شده، رفته تو بازار، مردم هم با قرض و قسط و نسیه خریدن و مصرف کردن. دولت هم هنوز پول 762 تا از شرکت‌های وارد کننده این کالاها رو نداده. رقمش چقدره؟ بیش از 4 میلیارد یورو. بعضی از این شرکت‌ها میگن نزدیک 18 ماه منتظر پولشونن. تیر ماه پزشکیان دستور داد پولشون رو بدن، اما هنوز خبری از پول نیست. چراشو از زبون معاون وزیر اقتصاد بشنویم.
9: اون بحثی که مطرح بوده این است که اسناد و مدارک مربوط به این در واقع تعهد دولت به این بنگاه‌ها باید بررسی مجددی بشه توسط سازمان حسابرسی تا انشالله عدد نهایی بشه. برآورد اولیه حدود 4 میلیارد یورو هستش که انشالله اگر حالا این بررسی انجام بشه این مبلغ در واقع در طول زمان پرداخت میشه.
8: انشالله دولت همیشه بدهکار با اقتصاد انشاللهی و طول زمانی که انتهاش نامعلومه. حالا وارد کننده ای که طلبکار دولته خودش بدهکار بانکه، اما آیا اونم میتونه به بانک بگه بررسی میکنم و انشالله در طول زمان پرداخت میشه؟
10: این شرکت ها عملا برای تامین این میزان ارز عمدتا یا از طریق بانک‌های داخلی تسهیلات ارزی گرفتن یا از اعتباری که در شرکت‌های خارجی داشتن کالا را آوردن، عملاً عمدتاً هم به بانک‌های داخلی از طریق تسهیلات بدهکار هستند. این اتفاق باعث شده که الان داره وارد کننده هم از اون و سود بانکی میده بابت تسهیلات ارزی که گرفته، از این برم از دولت طلبکاره و این باعث شده که عمدتاً شرکت‌های وارد کننده‌ای که الان مطالبات ارزی دارن به این دلیل نقدینگیشون در این حوزه گیر کرده و عملا نمیتونن اقدام به واردات بکنن.
8: و این فقط قصه وارد کننده های کالاهای اساسی نیست. توی دارو هم همین زنجیره شکل گرفته. بیمه ها و سازمان هدفمندی حدود 77 هزار میلیارد تومان به داروخونه ها بدهکارن. داروخونه پولشو نگرفته و نمیتونه پول شرکت پخشو بده. شرکت پخش هم نمیتونه حساب تولید کننده رو تسویه کنه. تولید کننده ای که پولش برنگشته هم برای خرید ارز و مواد اولیه بعدی پول نداره. دیدید چرا دارو گرونه و گیر نمیاد؟
11: ما در کل کشور میزان مطالباتمون ماهانه از سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی 10 همت است. خب از آذر ماه پرداخت نشده و این هشدار رو ما جدی داریم میدیم که در آینده اگر این مطالبات پرداخت نشه ارائه خدمت دچار مشکل میشه، امکان داره نسخ بیمه به هر حال دیگه پیچیده نشه.
8: دولت با ندادن بدهی‌هاش زنجیره‌ای از بدهی رو به اقتصاد کشور منتقل کرده. روزی که بانک وارد کننده و تولید کننده دیگه نتونن این صورت حساب رو به فردا پاس بدن، اون روز روز پایان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ایه.
2: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. در ادامه با گزارش روز همراه شما خواهم بود. خیلی زود برمی‌گردم.
5: روابط عمومی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دولت ترامپ برای برخی اعضای هیئت ایرانی و از جمله اعضای تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزای ایالات متحده صادر نکرده. آمریکا برای رفت و آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک هم محدودیت‌هایی اعمال کرده. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال از کاهش روزافزون اعتبار پزشکیان در جامعه میگوید و تاکید می‌کند که اکثریت مردم او را تابع رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران می‌دانند. این گزارش رو با هم بشنویم با این توضیح که متن اون به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شد.
12: موضوع سفر مسعود پزشکیان به آمریکا و برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی مطرح شده که نارضایتی اکثریت ملت ایران به بحران اقتصادی و معیشتی و البته شرایط سیاسی هر روز بیشتر میشه. فراموش نکنیم که مقبولیت پزشکیان نسبت به 2 سال پیش

0: جمهوری اسلامی محدودیت‌های زیاد ایجاد کرده و یکی از آنها ممنوعیت خرید کالای لوکس و خرید از فروشگاه‌های بزرگ باعث خوشحالی مردم شده. مرد جوانی در مترو از اینکه به تیم رسانه‌ای رژیم اجازه ورود به آمریکا داده نشده به صراحت ابراز خوشحالی می‌کرد و می‌گفت حیات اعزامی می‌خواد روی خون‌های ریخته شده در دی و اعدام شدگان ماله بکشه. خانم میانسال خانه‌داری هم در یک سوپرمارکت بعد از مطرح شدن موضوع سفر پزشکیان به نیویورک با صدای بلند می‌گفت مگر رئیس جمهور در این مملکت کاره‌ایه؟ رهبر و سپاه تصمیم می‌گیرن آب بخوره یا نخوره و چه رفتاری در آمریکا داشته باشه. یک جوان هم با اشاره به خودداری محمد خاتمی از دیدار با بیل کلینتون گفت وقتی خاتمی با پشتوانه 20 میلیون رای جرأت و اجازه دیدار با رئیس جمهور آمریکا رو نداشت، تکلیف پزشکیان مشخصه.
1: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در 15 بهار گذشته در بهار امسال ثبت شده و اقتصاد ایران بیش از 10% کوچک شده. تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال پیش 10.1% کاهش یافته. رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن هم -14.7 گزارش شده. رشد اقتصادی بخش‌های خدمات و کشاورزی هم به ترتیب -4.8 و 2.3% بوده. در میان زیربخش‌ها استخراج نفت و گاز با سقوط 26.4% بیشترین نقش را در افت اقتصاد ایران داشته. پس از آن توزیع گاز طبیعی با -21.3% بیشترین میزان افت را در این دوره ثبت کرده. بخش حمل و نقل هم با رشد -17% در جایگاه سوم سنگین ترین رکود اقتصادی قرار گرفته. علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون سابق وزارت کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این گزارش گفته این وضعیت را نباید یک شوک مقطعی تلقی کرد، زیرا اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریم، محدودیت‌های تجاری و محاصره قرار دارد. او گفته مواد اولیه بنگاه‌ها به تدریج در حال تمام شدن است و آثار این فشارها می‌تواند در ماه‌های آینده به شکل شدیدتری در اقتصاد ایران ظاهر شود. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خوش آمدید خانم قلی‌زاده. این گزارش مرکز آمار چه تصویری داره از رکود در اقتصاد ایران به ما میده در بهار امسال؟
2: خب در واقع این داده هایی که از رشد اقتصادی منتشر شده میتونم بگم حتی یه مقداری از پیشبینی ها هم بدتر بوده. IMF رشد اقتصادی ایران رو تا پایان سال میلادی یه چیزی حدود -5% پیشبینی کرده بود و الان توی بهار به رشد -10 رسیدیم. البته یک کمی این مقایسه سالهای میلادی با شمسی کار رو پیچیده میکنه، اما واقعا واضحه که رشد -10% حتی توی بدترین سناریو هم دیده نمیشده. تقریبا بیشتر این افت ناشی از سقوط بخش نفت و گاز بوده و دلیلش هم کاملا مشخصه، محاصره دریایی. علاوه بر این در واقع شوک نفتی، اقتصاد داخلی هم رفته توی یه رکود بی سابقه. چرا؟ چون رشد بدون نفت هم بر اساس این آمار به -4.6% رسیده. حالا اگه بخوام یه مقداری بریم توی جزئیات این گزارش، باید بگم که یکی از بدترین عملکردها رو توی بخش حمل و نقل می‌بینیم که 17% کوچیک شده. و خب این هم با توجه به محاصره دریایی و وضعیتی که توی این چند وقت گذشته در حمل و نقل شاهدش بودیم، کاملا برای فعالان اقتصادی قابل لمس بوده. بخش سرمایه‌گذاری همچنان داره اوضاعش بدتر میشه. چه توی بخش ساختمان، چه توی بخش ماشین‌آلات صنعتی، با وجود اینکه نیاز به سرمایه گذاری هست، اما میبینیم توی گزارش ها دائما سرمایه گذاری داره منفی منتشر میشه. صادرات همیشه گفت یه سقوط آزاد داشته، افتش از واردات خیلی بیشتر بوده. این نشون میده که توی این دوره محاصره، با وجود اینکه همچنان کشور به واردات کالاهای اساسی نیاز داشته، اما به همون میزان امکان صادرات و ارزآوری نداشته و این یه نکته منفی دیگه است که باید بهش اشاره بکنیم. در کل میتونیم بگیم که همه یه بخش‌های این گزارش منفی بود، به جز کشاورزی که اون هم قابل انتظار بود، چون هر موقعی که در ایران دلار گرون میشه کشاورزی صرفه اقتصادیش میره بالا. اما خب این نکته ای که اینجا وجود

0: که رشد بخش کشاورزی به حدی ناچیز بوده که نتونسته اون رشد منفی 10% کل اقتصاد رو روش تأثیری داشته باشه.
1: امیرزاده، با توجه به فشار تحریم ها و محاصره دریایی چه چشم اندازی میتونیم داشته باشیم از رشد اقتصادی در ادامه سال؟
0: ببینید، الان میشه گفت که ما تقریبا به انتهای فصل تابستون رسیدیم، روز آخر تابستون هست تقریبا، و میبینیم که همه اون موانعی که در بهار مانع رشد اقتصادی شدن همچنان وجود دارن و ادامه دارن. اون عوامل چیا هستن؟ یکیش محاصره است، یکیش فشار روی درآمدهای نفتیه، یکیش تحریم ها، و اینها هم باعث کاهش ارزآوری شده. بنابراین با احتمال زیاد میشه گفت که رشد در تابستان همچنان منفی بوده و در ادامه سال هم منفی خواهد بود.
1: متشکرم از شما، همراه بودیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. Atlas Autotech.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب برگردیم به استودیو در خدمت شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. برسیم به خبرها، خبرهای بیشتر داخلی. یه چند تا هم خبر در رابطه با پروازها به ایران داریم که شاید بهتر باشه اونا رو یه مقداری صحبت بکنم اول، بعد بیم سراغ خبرهای داخلی. 23 سپتامبر روزی تاریخی که ایران از نظر انزوای بین المللی به کره شمالی نزدیکتر می شود. 23 سپتامبر پس فردا ممکن است یکی از مهمترین تاریخ‌ها در روند انزوای بین المللی ایران باشد، روزی که فشارهای بی سابقه بر صنعت هوانوردی ایران وارد مرحله جدید می شود. در نگاه اول ممکن است 23 سپتامبر تاریخ تنها یک تاریخ در تقویم تحریم‌های آمریکا به نظر برسد، اما پشت این تاریخ اتفاقی بزرگتر در حال شکل گیری است. محدودتر شدن دسترسی ایران به شبکه بین المللی هوانوردی، خدمات هواپیما، سوخت رسانی، تعمیرات، بیمه، پرداختهای مالی و شرکتهایی که برای ادامه پروازهای بین المللی ضروری هستند. 23 سپتامبر 2026 ساعت 12:01 بامداد به وقت شرق آمریکا، 6:01 صبح سوئد به وقت سوئد، پایان مهلت موسوم به ویند داون هستش. یعنی شرکت هایی که قبلا تحت برخی مجوزهای آمریکا اجازه انجام معاملات مرتبط با هوانوردی ایران را داشتند، فقط تا این زمان فرصت دارند فعالیت های قبلی را جمع بندی و خاتمه دهند. پس از آن برای ادامه چنین فعالیت هایی به مجوز جدید OFAC نیاز خواهند داشت. آمریکا در 8 سپتامبر تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنعت هوانوردی ایران وضع کرد و 27 ایرلاین باقی مانده ایرانی را هدف قرار داد. همزمان برخی مجوزهای قبلی برای فعالیت‌های مرتبط با هوانوردی ایران لغو یا محدود شده. برای بعضی فعالیت‌های یک دوره جمع کردن و پایان دادن یا همان ویند داون در نظر گرفته شده و این مهلت در 23 سپتامبر ساعت 12:01 بامداد به وقت شرق آمریکا پایان می‌یابد، یعنی 1 پس از 6 صبح 23 سپتامبر به وقت سوئد. اهمیت واقعی این تاریخ در اثر زنجیره‌ای تحریم هاست. پرواز بین المللی فقط به هواپیما و خلبان نیاز ندارد. سوخت، قطعات، تعمیرات، بیمه، خدمات فرودگاهی، پرداختهای بانکی و خدمات زمینی نیز ضروری هستند. هرچه همکاری با صنعت هوانوردی ایران برای شرکت‌های خارجی پرریسک‌تر شود، ادامه برخی مسیرها دشوارتر خواهد شد. نشانه های این روند همین حالا هم دیده می شود. برخی مسیرهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شدند و گرجستان نیز محدودیت هایی برای پروازهای شرکت های ایرانی ایجاد کرده. آیا ایران از 23 سپتامبر رسما در سطح کره شمالی قرار می گیرد؟ خیر، اما اگر منظور حرکت ایران به سوی انزوای شدیدتر و کاهش دسترسی به شبکه های بین المللی باشد، 23 سپتامبر بدون شک یک نقطه عطف مهم و تاریخی خواهد بود. برای مسافران نیز پیام روشن است. 23 سپتامبر آخرین فرصت سفر نیست، اما تاریخی است که باید جدی زیر نظر گرفته شود. محدودیت ها نه یک باره، بلکه با حسب تدریجی ایرلاین ها و مسیرها افزایش خواهد یافت. همزمان این خبرم خبر جالبی است. توقف خدمات زمینی فرودگاه‌های ترکیه به ایرلاین‌های ایرانی از اول ماه اکتبر، یعنی 9 روز دیگه. رسانه‌های تخصصی ترکیه هاوا سوشیال مدیا یا سوشیال مدیا در گزارشی اختصاصی اعلام کرده که هاواش و چلبی، دو شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات زمینی فرودگاهی در ترکیه، قراردادهای موجود خود با شرکت‌های هواپیمایی ایران را فسخ کردند. بر اساس این گزارش، این دو شرکت از اول اکتبر 2026 دیگر خدمات زمینی به ایرلاین‌های ایرانی ارائه نخواهند کرد. این خدمات شامل فعالیت‌های پشتیبانی زمینی مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌های ترکیه است. یا هاوا سوشیال مدیا گزارش داده که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که اداره کل هوانوردی کشوری ترکیه اطلاعات مربوط به بسته جدید تحریم‌های آمریکا علیه بخش هوانوردی ایران رو در اختیار فعالان صنعت هوانوردی ترکیه قرار داده. تحریم‌های جدید آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شماری از شرکت‌های خارجی ارائه دهنده خدمات به بخش هوانوردی ایران رو هدف قرار داده. اجرای این تصمیم می‌تواند فعالیت ایرلاین‌های ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه را به شدت محدود کند. من اینا رو میخونم، زیاد علاقه ای ندارم این کار رو بکنم، ولی فقط اینو واسهتون بگم برای شماهایی که تصمیم دارین به ایران سفر کنید، بدونید دارید چی کار میکنید ها. نرید گیر بکنید بعد بگید آقا هیچکی به ما نگفته و نمیدونم هیچکی چیز نکرد، به خاطر اینکه قضیه بسیار بسیار جدیه. من در زمانی که اخبار پخش میشد یکی از شنوندگان نازنین به من زنگ زد و سوال کرد و گفتش که شما فکر میکنید که جنگی بزرگ در راهه؟ جنگ بزرگ یعنی این دیگه، جنگ بزرگ یعنی این. جنگ همیشه الان در این دوره زمونه، جنگ الان به معنای نیرو پیاده کردن و موشک زدن و اینا نیست. اینها، این تحریم ها بدتر از جنگ و درست حسابیه. شما نگاه بکنید الان شاه یعنی در واقعیتش حالا خود ایران که میگه باز کردن خلیج چیز تنگه هرمز، که این اشتباهه، این تنگه هرمز خود ایرانی ها بستن. اما وقتی که شریان اصلی که این کشتی هایی که رد میشن میخوان بیان به ایران و از ایران میخوان به دریای عرب خودشون رو نزدیک بکنن، خب مشکل نمیتونن دیگه، یعنی صفر صفر. حالا اینا فکر کردن تنگه هرمز رو میبندن، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی و اینا بدبخت میشن. آخرین خبری که اومده تا حالا 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز رد شده رفته، ولی مال ایران صفر. و حالا این تازه شروع کاره، این تازه شروع کاره. حالا ببینیم که این دارو پزشکیان که رفته آمریکا ببینیم چی میخواد بگه، چی کار میخوان بکنن، با ترامپ مثلا دیدن میخواد بکنه که چی رو میخواد دیدن بکنه. مملکتی که معلوم نیست کی تصمیم گیرنده است، مملکتی که از یه طرف مشتبه باید تصمیم بگیره، از یه طرف میگن رئیس جمهورش باید تصمیم بگیره، از یه طرف امام جمعه ها تصمیم میگیرن، از یه طرف این بسیجی ها و پاسدار ها تصمیم میگیرن، از یه طرف هم که اون زالوزاده ها و اینا تصمیم میگیرن. دیگه بهتر از این دست کار در نمیاد دیگه. ببینید کار به کجا رسید که خودشون اومدن گفتن، اینا فکر کردن که اگه امام ما رو بزنن کشور بر میفته. می‌بینی؟ یعنی نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که آقا در اون که مملکت هر کی دوست داره تصمیم میگیره دیگه. بیچاره مردم ایران، بیچاره مردم ایران. این خبرایی که میاد، آخرین خبرایی که آدم میبینه، طرف نوشته رفتم نمیدونم مادرمو بردم انگشتاش درد میکرده، یه ویزیت دکتر با داروها شده 3 میلیون. اصلا اینقدر راجع به 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون راحت صحبت میشه. طرف نمیشه 3 لیتر روغن گرفتم با اینم هم چی ماشینم رو سرویس کردم 5 میلیون. خدا ما که بنده خدا هستیم، خدا رحم بکنه. بعد حالا این خبر از همش جالبتر بود. این خبره که من دیدم در سایت سوکرمیان خیلی جالب بود. یه سری از این مفخورا جمع شدن. بذاری من این عکس اینا رو نشونتون بدم. اینو در سایت استوکلمیان گذاشتن این عکسو. اینا که همه ایستادند و یکیشون همون جلوی جلو دیگه چیز کردن، میبینی که همه هم مرد تا اون تک یکی تای اتاقه ایستاده. بعد چی بوده جریان؟ آیین گرامی داشت 98مین سال تأسیس بانک ملی ایران، دستمایه طنز و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی و واقعا در میان این همه مدیر پیشکسوت و چهره فرهنگی و هنری و ورزشی یک نفر هم نبود که فیل وسط اتاق را ببیند. بانک ملی ایران، نخستین بانک ملی و دولتی ایران در سال 1307 خورشیدی یا همون 1928 میلادی تأسیس شد. این بانک با هدف توسعه اقتصادی کشور و ارائه خدمات ملی به مردم و بخشای مختلف اقتصادی فعالیت خودش را آغاز کرد و روز گذشته 98مین سال تأسیس آن گرامی داشته شد. بانک ملی ایران در توصیف این مراسم نوشته آیین گرامی داشت 98مین سال تأسیس بانک ملی ایران با حضور مدیران، پیشکسوتان و جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی برگزار شد و مدیرعامل بانک ملی ایران حفظ اعتماد 98 ساله مردم را مهمترین میراث بانک و سرمایه‌ای برای ورود به قرن دوم فعالیت آن عنوان کرد. توجه فرمودین، حفظ اعتماد. اما انتشار تصویر این مراسم به دلیل غیبت کامل زنان در عکس به دستمایه طنز و البته موجی از انتقاد از شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. برخی از کامنت‌های کاربران اینجوری نوشته: یعنی واقعا در میان این جمع متشکل از مدیران و به قول خودشان پیشکسوتان فرهنگی و هنری و ورزشی حتی یک نفر پیدا نشد که بپرسد چرا هیچ زنی در این مراسم حضور ندارد و به واسطه حذف 100% زنان مملکتش حاضر به ایستادن در این جمع نیست؟ یکی دیگه نوشته ورود به قرن دوم فعالیت، با دیدن این عکس آدم شک میکند که بعضی ها هنوز از قرن گذشته خارج نشدند. یکی دیگه نوشته این تصویر نه تنها توهینی به همه زنان کشور ما، بلکه توهینی به همه کارمندان زن بانک ملی است که سهمی غیر قابل انکار در تکامل بانک ملی و جامعه ایفا کردند. کاربر دیگری نوشته ورود به قرن دوم فعالیت، شما جامعه را یک قرن به عقب نبردید و ورود به قرن دوم آن شما جامعه را یک قرن به عقب نبرید، ورود به قرن دوم پیشکش. یکی نوشته شاید عکاس اشتباهی عکس مراسم آقایان را منتشر کرده و عکس اصلی هنوز در راه است. دیگری نوشته 98 سال بانک ملی و حتی یک زن در عکس، احتمالاً زنان بانک ملی آن روز مرخصی دست جمعی داشتن. و خلاصه عزیزان، یک دسته زیادی از چیزای کاربران هستش که میتونید برید و بخونید. اگر در هر یکی دیگر نوشته اگر در هر کشور متمدنی حضور زنان در ورزشگاه ممنوع میشد، بعید بود مردان به سادگی به تماشای مسابقه بروند و این تبعیض را عادی تلقی کنند. وقتی تبعیض را عادی میکنیم، دیگر دیدن چنین تصاویری هم چندان عجیب نیست. یکی دیگه نوشته یعنی این به اصطلاح مدیران و پیشکسوتان در مقابل مادران، خواهران و دختران خودشان هم شرمسار نیستند. در صورت در پایان این مطلب اومده و شاید از همه کنایه آمیزتر، نوشته این عکس نه تنها تصویری از یک مراسم رسمی است، بلکه ناخواسته تصویری از این سوال هم هست: پس زنان کجای این 98 سال بودن؟ آقا جان، زنان اگه بیان تو کار، حق خب کلی از این مردان خورده میشه. اگه قرار بود مثل سوئد رفتار بشه که آقا همه جا باید حتی نصفی زن نصفی مرد باشن، الان 45 تا یا بیشتر دیگه، حدود 49 تا از این آدمایی که اینجا بودن، تقریبا اگه اشتباه نکنم یه همچین عددی هست، خب اینا باید حس میشدن دیگه. مگر خب این آقایون که کجا بیار عکس بگیرن؟ واقعا متاسفم. خب بریم سراغ یک خبر داخلی سوئد، ولی میتونیم قبل از اون به یک کاری که قرار بود براتون پخش بشه، البته میتونم هم بعد این خبر بخونم. بذاریم بعد این خبر این آهنگو پخش بکنم. دوربین های بدنی پلیس عاملی برای کاهش آسیب های کاری. در 8 ماه نخست سال جاری میلادی، 482 مأمور پلیس سوئد هنگام انجام مأموریت‌های خود دچار آسیب‌های ناشی از کار شدند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 622 مورد بوده که نشان دهنده کاهش قابل توجه تعداد آسیب هاست. به گزارش شبکه 4 سوئد، یکی از عوامل احتمالی این کاهش استفاده گسترده‌تر پلیس از دوربین‌های بدنی است و دوربین‌هایی که مأموران هنگام انجام وظایف عزایف خود همراه دارن. مورگان فردوی تحلیلگر منابع انسانی در اداره پلیس سوئد میگوید روشن بودن دوربین میتواند بر رفتار فردی که پلیس با او برخورد میکند تأثیر بگذارد. به گفته او وقتی فرد متوجه میشود که دوربین روشن است و از او فیلم برداری میشود ممکن است جدیت موقعیت را بیشتر درک کند و از خود واکنش های پرخطر کمتری نشان دهد. این دوربین ها همچنین با هدف حفاظت از شهروندان در مقابل قانون شکنی احتمالی توسط افسران پلیس نیز مورد استفاده قرار می گیرد. دوربین های بدنی پلیس دوربین های کوچکی هستند که یا روی لباس پلیس و یا روی یک هدست متصل می شود. این دوربین ها می تواند فیلم و صورت افرادی که پلیس با او تعامل دارد رو ضبط کند. فیلم های گرفته شده توسط این دوربین ها اغلب دارای اطلاعاتی مانند زمان و مکان گرفتن فیلم هستند که مکان توسط جی پی اس مشخص می شود. برخی دیگر نیز دارای امکاناتی برای روشن شدن خودکار دوربین و ضبط ویدیو هستند. مثلا وقتی که خودرو به سرعت خاصی میرسد یا آژیرهای زنگ خطر روشن میشوند و یا وقتی شلیکی سرعت میگیرد دوربین نیز شروع به ضبط ویدیو میکند. البته این دوربین ها به چند مدل هست، یکیش که من تصویرش هم میتونم بهتون نشون بدم، دوربین های کوچیکی هستش که به بدن وصله، یا مثل دوربین هایی که الان داورهای فوتبال اگه توجه کرده باشید بهشون هست که به هدستی که به دور گوششون هست یک دونه دوربین هم بهش وصله که میتونه تصویر برداری بکنه. بریم یه موزیک زیبا بشنویم و سریعا برگرد.

خب برگردیم به استودیو. یکی از عزیزان چقدر شما دقت دارین باور کنین، یکی از دوستان نوشته دقت کردی برای اولین بار از جمهوری، حالا ایشون نوشتن اسالی ولی ما به همون جمهوری اسلامی، اومده که یک عکسی بیرون اومده که توش آخوند نبود. راست میگن، یعنی تمام آدمایی که اونجا ایستاده بود یه دونه آخوند نبود توش. عجب بساطی. راست میگی، نه کاملا درست میگی. بریم سراغ یونان، بریم سراغ یونان که در یک درگیری بر سر یک دونه از این صندلیایی که آفتاب میگیرن روش در هتل ها و اینا، تو این جای توریستی و اینا هست، یک آقای 82 ساله درگیر شد با یک آقای 76 ساله و شروع کردن همدیگر رو زدن. در این مابین فامیلای اینوری و فامیلای اونوری که اونجا بودن، اونا هم شروع کردن همدیگر رو زدن. در این مابین آقای 82 ساله در وسط درگیری قلبش رو گرفت، افتاد زمین، مرد. بنده خدا هیچ. حالا پلیس آقای 76 ساله رو مشکوک به قتل و همچنین یک دختر خانم 21 ساله که همراه ایشون بوده رو گرفته. این صندلی های واقعا صندلی های چی بگم، در منطقه ماربیا در جنوب اسپانیا، پلیس اسپانیا موفق شده یک ماشینی که در پرتغال دزدیده شده بود و یک شماره سوئدی، شماره تقلبی سوئدی، یعنی شماره حالا نمیدونم خود شماره تقلبی بوده یا نه، ولی مال اون ماشین نبوده، رو دستگیر میکنن که توش کلی مواد مخدر دستساز شیمیایی، اینجوری واسهتون بگم، تقلبی و مصنوعی، آره مصنوعی کلامی بهتری، در اون پیدا میکنن اسلحه دیگه، مهمات و اینا. بعد که به خونه میریزن، در به یه خونه‌ای که متعلق به اون کسی که داخل ماشین بوده میریزن، در اونجا کلی وسایل و مواد مخدر مصنوعی و اینا پیدا میکنن و خلاصه بساطی. ولی جالبی خبر این بوده که میدونی که منطقه ماربیا دیگه خودتون میدونین جزو منطقه‌های خلاف نشین اسپانیا هست و البته همه جاش نه، قسمت های مختلف داره، یه سریش دست خلافکاره انگلیسی، یه سریش دست خلافکاره سوئدی، یه سریش دست خلافکاره خود اسپانیایی هست و اینا. حالا بالاخره کاری نداریم، ولی منطقه پولانشینی هم هست. در اونجا بالاخره ماشینه رو موفق شدن بگیرن. یک خبر بین‌المللی دیگه هم بگیم که اینجوری که بوش میاد در انتخابات پارلمانی که الان داره انجام میشه، گفته میشه که بیشتر حزب خود ولادیمیر پوتین بیشتر این رأی آورده. نه اگه نمی آورد، اگه نمی آورد خیلی عجیبه. از خبرهای بین المللی براتون میگم، آقای زلنسکی اعلام کرده که قراره در نیویورک با دونالد ترامپ دیدار داشته باشه و گفته میشه که قراره که یک سری تغییرات خیلی مهمی انجام بشه. ببینیم چی هستش. شبکه CNN شبکه CNN و پولیتیکو و MS Now اومدن بغیر از اینکه از دست ترامپ شکایت کردن، چون ترامپ گفته خبرنگاراتون حق ندارن که وارد این کاخ سفید بشن، اونا که شکایت کردن هیچی، تازه گفتن حالا دیگه بایکوتش میکنیم، اصلا هیچی از ترامپ نشون نمیدیم. این کارو میکنه که نشون ندین دیگه، وگرنه قرار نشون بدین که بدر جان اصلا بساطی دیگه ای بود. دیگه براتون بگم، در منطقه کریستین استاد سه تا ماشین ساعت 9 شب دیشب با در جاده 22 با یه گوزن تصادف کردن که خیلی تصادف شدیدی بود. آن راسته راجع به این تصادف هم که قرار بود بگم، بگم جریان اینجوریه که دیشب شب شنبه شب، شنبه شبی که به یک شنبه، در جاده ای 20 در بیرون یوتوبوری یه منطقه است به نام پارتیله، در اونجا یه ماشینی شروع میکنه برخلاف جهت جاده رانندگی کردن با سرعت. مردم زنگ میزنن به پلیس که بابا چه نشستی، یه ماشینی اونور جاده داره راه میره، داره گاز میده و میره. پلیس سریعا میاد که به منطقه خودشو برسونه. دو سه دقیقه بعد یک دفعه خبر میاد که تصادفی انجام شده و خلاصه اوضاع خرابه و
و وقتی که پلیس به اونجا میرسه، بذارید من این تصویر رو بهتون نشون بدم. شما این تصویر ماشین یکی از ماشین ها هست، دومی ماشین رو اگه میخوای نگاه کنی درست اون ماشین سفیده پشت این ماشین رو، اگه شما که از طریق تصویر هستین و میبینید که شاخ به شاخ که با هم تصادف کردن، ماشین کاملا داغون شده، یعنی کمپلت دیگه اصلا از بین رفته. و گفته میشه که در داخل، من خبر رو اینجوری براتون بگم، من نمیدونم راننده ماشین که داشته توی جاده درست، یعنی مسیر درست رو میرفته، مرده یا نه، ولی اینجوری که من از خبر متوجه شدم، در اون ماشینی که خلاف جاده میرفته، اینجوری که من متوجه شدم خلاف جاده میرفته، دو نفری که در سوئد زندگی نمی کنن توش بوده، متوجه این؟ بعد که هر جفتشون هم کشته شدن و حالا پلیس گفته که تا ما خانواده اینا رو پیدا بکنیم و بهشون خبر بدیم چیز هست. ببینین نوشته شده بوده دوم این بلانداده پرشونن امکوم ای اولیکا دوم هم هرانده اوتوم لنس او دیراس انهوریگا انو اینته اون در رتت، یعنی اون دو نفری که در این تصادف بودن، حالا من نمیدونم چون هر جفتشون مردن، پس قاعدتا دو تا خارجی بودن که در داخلی ماشین، اون راننده اون یکی ماشین جان خودش از دست داده، ولی هیچ چیزی نوشته نشده، چون خیلی عجیبه که اگه که قرار باشه همون ماشینی که داشته درست میرونده، همون ماشینی که خلاف جهت راننده میرونده، با هم تصادف بکنن، جفتشون هم بمیرن، جفتشون هم خارجی باشن، یه ذره عجیبه. پس احتمالاً راننده همون ماشینی که چیز کرده بوده با مثلا بغل دستیش باید مرده باشه. تصادف بسیار وحشتناکی بود و خیلی وقت بود من همچین تصادفی به این مدل در سوئد ندیده بودم. بذاریم ببینم از خبرهای کوچک کوچک دیگه چیا باقی مونده. سه تا ماشین که در جاده ایشیش نزدیک یوتوبوری دوباره همین الان تصادف کردن، دو تا ماشین شخصی با یه کامیون تصادف کرد، با یه لاستیل تصادف کردن. بعد یک آقایی رو تو موفق شدن دستگیر کنن که در منطقه نیکفورن، یک لوکال، یه فورودز لوکال به بیگناد یا از اینا، از اینایی که توش انباریای مختلف هست و اینا، ایندوستری بوده، آتیش زده بوده ساعت 15:08 که آدمایی که میبینن یه نفر داره از اونجا فرار میکنه به پلیس زنگ میزنن که بابا ما داریم میبینیم یه نفر از اینجا فرار میکنه و مثل اینکه یه جایی آتیش زدن، که همون موقع دیگه آتیش نشانی و اینا میرن. و خیلی جالب اینو چیز نوشتن، یکی از همین پرستالسمنای پلیس، سخنگوی پلیس گفته دیت گوت تکن ات آلمنهیتن ار واکسام اوک ات من لارما پلیسن او من سیر ات نوت ار آویکانده، یعنی اعلام کرده که چقدر خوبه که مردم حواسشون جمعه و اگه چیز عجیب غریبی رو میبینن در جا به پلیس زنگ بزنن، میتونه کمک بکنه که در این کیس این شخصی که آتیش زده بوده اونجا رو موفق شدن که دستگیر بکنن. دیگه واسطون بگم همین منطقه اولنس برون یک ترافیک شدیدی هستش که اصلا نمیدونن کی باز بشه، ماشین های زیادی در ترافیک هستن، اون پلی که جزیره اولندو به همین فسلندت به اصطلاح وصل میکنه. بعد این منطقه این ماربیگر هم که گفتم ان ستولن بیل میت فالسکا سوینسکا رژیسیرینگ سخیلتر هار هیتسازی ماربیگا که دیگه براتون تعریف کردم. در مورد این مسئله دالارنا و احتمال تقلب در انتخابات خیلی داره خبرهای مختلفی میاد، خیلی خیلی داره خبر میاد، باید ببینیم که نتیجه به کجا میرسه. بعد اینا هم که چیز نیست، یکی از یک آقایی رو گرفتن، یا دو نفر رو گرفتن از طرفداران حزب NMR که یه حزب نازیستی هستش که در منطقه یبلبوری
یکیشون گفته میشه که زنگ زده بوده به چیز، یکی از کمون همین سیاستمداران کمونی رو تهدید به مرگ کرده بوده، اس ام اس براش فرستاده بوده، زنگ زده بوده و گفته بوده که خلاصه یا خودت یا یکی از دوروریات، یعنی آشناهات، نزدیکات مثل زن و بچه و حالا مثلا شوهر و از اینجور چیزا، قراره که یا بمیرن یا زخمی بشن. اینجوری تهدید کرده بوده. و در ضمن اون یکی دیگه شونم، آهان، هر دوتایی هم یه نفر دیگر رو با چکش حسابی کتک زده بودن به سر و به بدنش و اینا زده بودن، که خلاصه جفتشون رو دستگیر کردن دیگه. نازیست اوتالاس فورهوت اوک میس هندل، مال همین سازمان نازیستی NMR بودن. بعد دیگه با ستون بگم خط بگنم فرت حساب، نه هنوز این تونل بانک مشکل داشته، مثل که هنوز هم مشکل داره. اینم که ولش کن دیگه، چیز زیادی نمونده. نه دیگه، اون 60 ساله هم که در تایلند جنازه‌شو پیدا کردن اونم که گفتم. وعده شرکت ایکا سوریه هم دیگه بعد 4 سال گفت من دیگه کنار میرم، گفت 4 سال کار کردم، زحمت کشیدم، ایکا رو دوباره سر جاش آوردم، به پوزیشن خوب رسوندم ایکا اسفریه رو، و تا فوریه بیشتر سر کار نمیمونم. که معمولا اینجور ویده ها وقتی هم که کارشون تموم شد، اون حقوقایی که خیلی خوب که میگیرن، اون که جای بحث دیگه ای داره، و وقتی هم که دیگه کارو ول میکنن یه فال خرمای چندی میلیونی هم میگیرن، خدا بده برکت. در مورد لیام نبل، فردی که مشکوک به همون قتلی که در مدرسه‌ای در منطقه فاگشته اتفاق افتاد، پرونده داره کلوفتر و کلوفتر میشه، و از اول 12 نفر چیز بودن، شکایت از ایشون داشتن، الان تعداد این اشخاص به 21 نفر رسیده. میدونین که در سوئد یک قانونی وجود داره که اگه یک نفری مثل در کیس ایشون شمشیر رو نمیدونم اینو برداره بره یه آدمی رو بکشه، فقط اون آدمو نکشته، آدمایی که تهدید شدن، یعنی حتی مثلا به طرفشون چاقو و شمشیر کشیده یا اسلحه داشته تهدید کرده، نزده هنو نکشته ولی تهدیدشون کرده، اینها میتونن جز شاکی‌ها باشن، چون اینا روشون تأثیرات روانی شدید میذاره. الان تعداد 12 تا به 21 رسیده و همچنان این آقای لیام نبل رو در بازداشتگاه نگرش داشتن تا تکلیف دادگاهش مشخص بشه. آخرین اسمس هم نگاه بکنم، نوشتن نوید جان تو تصادف گوزنه چی شد؟ مرد وقتی 3 ماشین بزنن به یه گوزن. دیگه قاعدتا دیگه جان به جافنه آفرین واگذار میکنه دیگه، من فکر نمی کنم دیگه زنده مونده باشه، چون معمولا تو جاده هایی که اتوبانی هست سرعت ماشین بالاست. و آها، این خبرم به عنوان آخرین خبر براتون داشته باشم، خبر جالبیه. یه ماشینی یه شنبه بعد از ظهر در منطقه وستروس میره تو حیات یه خونه، کنترل عدسش دار میره تو حیات یه خونه، صاحب خونه زنگ میزنه به پلیس که آقا یه ماشین اومد تو حیات خونه، خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده ولی خب اومده دیگه. پلیس میاد میبینه که دو نفر داخل ماشینن، میگه که کدومتون پشت فرمون بودی؟ این میگه اون میگه این. هرچی پلیس میگه راستشو بگین، میگن این میگه اون یکی تو پشت فرمون بود، اون یکی هم میگه این یکی بود. به خاطر اینکه پلیس نمیتونه ثابت بکنه که کی پشت فرمون بوده، نه دوربینی بوده نه چیزی بوده نه شاهدی بوده و اینا، حالا صاحب ماشینو که ماشین یعنی بیلنس ایگاره، یعنی کسی که ماشین به اسمش ثبت بوده که یک خانم 25 ساله هست، جریمه نقدی شده به دلیل اینکه ماشین شوفور بوده، یعنی ماشین حق رانندگی نداشته. حالا کی پشت فرمون بوده؟ اینا پلیس گفته ما که نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی چون ماشین شوفور بوده ما صاحب ماشینو جریمه میکنیم. ها
چه جریمه میخوام بکنم من نمیدونم. احتمالاً صاحب ماشین باید یکی از این دو نفری باشه که داخل ماشین بوده. اینم از این اون بزن اینم بگم دیگه. یک آقای راننده تاکسی که ماشین برقی داشته در نزدیک قسمت غرب یوتالند یا میام غربش وسرا یوتالند، به موقعی که یه مشتری داشته، یه خانم احتمالاً ترگور برگوری هم بوده، داخل ماشین نشسته بوده، میگه که ببخشید باتری ماشین تموم شده، بریم شارژ کنیم. خانم میگه خب بریم شارژ کنیم دیگه. طرف میگه مثلا 10 دقیقه رو بیشتر طول نمیکشه. وقتی که میرن ماشین در حال شارژ شدن بوده، ایشون شروع دست درازی به خانم میکنه که خانم ناراحت از ماشین میاد بیرون و بعد طرفم از منطقه فرار میکنه میره، ولی خوشبختانه پلیس با جی پی اس ها و اینایی که وجود داشته و اطلاعاتی که خانم به عمود ماشین داده بوده، راننده رو پیدا میکنن، تاکسی رو پیدا میکنن. راننده شران مشکوک به سکسوال او فریدانده، یعنی دست درازی های جنسی چیز هستن دیگه، تحت تعقیب قرار گرفتن. این هم از این خبر. در اینجا اگه اجازه بدید، من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم. فردا هم روز قشنگیه برای خبر خوندن، سه‌شنبه زیبایی رو در پیش داریم. آرزو میکنم که همه چی هر آنچه که در این دنیا میخواین بهتریناش متعلقه به شما باشه و از این دنیای کوچکی که دوروبرمونه هر چی که میخواین نصیبتون بشه، مخصوصا سلامتی. موفق و پیروز باشید.

بمون به فردا برسیم، بمون به دنیا برسیم، چیزی نمونده نازنین، بمون به رویا برسیم.

رفته با پوچه، میشینه گوشه یه کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته، دلش از ما

عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم.

به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم.

حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن.

که به یاد من مانده، ای همیشه نگاه من خوانده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه